0: Radio među ljudima.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: vrlo brzo mijenja, sada nema, za 10-15 minuta jesu gužve i uvijek je preporuka pogledajte sajt Automoto Saveza Republike Srpske, granične prelaze ako ćete preko granice, pa možete možda kalkulisati gdje i kako preći uz manje izgubljenog vremena, manje gužve, ali kao što rekao, idete na odmor, pa prihvatite i to da možda malo više vremena provedete na putu, a da ne gubite živce, da budete u dobrom raspoloženju. Budete u dobrom raspoloženju, ako ne idete na odmor, ako idete na posao, budete uz nas u razbudilniku.
1: A evo, između ostalog, šta vam pripremamo za nastavak ovog našeg jutarnjeg druženja? Pričat ćemo o javnim česmama. Biće to dio naše priče koje ćemo podijeliti sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša u uključenju razbudilnika na tri vode. Pa evo, čućete koliko ima javnih česmi, koliko je bezbjedno piti vodu sa javnih česmi, ko to kontroliše, da li ih ima dovoljno. Evo, i to možete također komentarisati i slati nam poruke.
0: Tako, to je ta naša zajednička tema, uz tu zajedničku temu stotak razbudilnika ponajviše, tako smo i počeli, ćemo biti uz one servisne informacije, prikupit ćemo ih ono što dolazi u našu redakciju, a možete nam opet i vi pomoći kroz razbudilnik do 9 časa.
1: Također, druga tema važna, da kažemo, o kojoj ćemo pričati je, ili bolje reći, razgovarati sa našim gostom koji će nam se u studiju pridružiti tamo iza 8 časova. Pričat ćemo o mobilnoj aplikaciji Moje zdravstvo, koju Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pustio, da kažemo, u opticaj. Evo, to onako najbanalnije što se može opisati. Kako joj pristupiti, šta sadrži ta aplikacija i da li ima neke specifičnosti, evo o tome ćemo sa našim gostom, a odnosi se na sve nas, osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
0: Jeste, o tome nešto kasnije u razbudilniku. I naravno da vas i na početku uz pozdrav postitimo pravoslavne vjernike, da je danas jedan veliki praznik. Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik svetih Vrača, Kozme i Damljana, koji su bili ljekari i čudotvorci, zaštitnici brojnih pravoslavnih domova i zdravstvenih ustanova. Ljekari današnji dan slave kao zaštitnika svoje profesije.
1: Pa da podsjetimo, Kozme i Damjan su rođeni u Aziji, gdje su odgajani kao hrišćani. Vjerovali su da su od Boga dobili dar za liječenje ljudi, a kako su ga dobili besplatno, oni ljudima nisu naplaćivali liječenje. Ovi svetitelji se na ikonama i freskama predstavljaju u srednjovjekovnoj odjeći, a kovčežići u kojima su nosili lijekove predstavljaju upravo taj njihov dar koji su dijelili narodu.
0: Uz ovo podsjećanje pozdravio vas Slaviša Komenić, tonski realizator, gosti Mirka Eskić koja priprema vijesti uskoro će u studio. Muziku slušamo jutros po izboru Bratislava Božića, Slavica Ričana i Draško Ratković, tu su do 9, a sada je 6 i 7.
1: Jednu lijepu pjesmu za početak razbudilnika slušamo, Raduj se.

0: 6 časova, 10 minuta. Vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Bosna i Hercegovina bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas kad ambasadori PIK-a ponovo zasjedaju. O imenovanju novog visokog predstavnika Bosni i Hercegovini razgovaralo se na sastanku delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, poručili su da je potrebno proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika, vratiti se na Ustav Bosne i Hercegovine i odgovornost za budućnost zemlje prepustiti domaćim političkim snagama. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova s ciljem unapređenja bezbjednosti u toj oblasti. Poslanici će razmatrati izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao izvještaj u radu izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu. Od danas je ponovo uvedena pomorska blokada Irana, saopštila je centralna komanda američke vojske. Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je Kongres da su nastavljeni sukobi između Vašingtona i Teherana, prenose mediji. Kako je navedeno, Sjedinjene države su izvršile nekoliko udara na Iran. Centralna komanda Sjedinjenih država saopštila je da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuzskom Reuzu. Teheran je odgovorio udarima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će u Bugarskoj biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na banjalučkom gradskom stadionu završen je neriješeno 1-1. Utakmica u Sofiji počinje u 19 časova i 30 minuta. Toliko ovim vijestima, ponovno smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, a mi u nastavku o vremenu. 10 stepeni je najniža temperatura. Toliko je na Sokocu, 11 je u Rogatici, Višegradu, na Palama i u Srebrenici. 13 je u Hampijesku, Gacku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. 14 stepeni je u Foči, a 15 u Šamcu, Brčkom, zatim Mrkonjići gradu i Šipovu. 16 stepeni je u Doboju, Modriči, Tesliću, Derventi i Zvorniku. 17 je u Novom gradu, Prijedoru, Gradišci, Kozarskoj Dubici. 18 je u Banja Luci, 19 stepeni u Bijeljini, Bileći, 20 u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio je Igor Tadić.
3: Danas sunčano i vrlo toplo uz malu do umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana razvoj oblaka, potom na sjeveru mjestimično pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima jak sjeverni. U južnim krajevima bura u skretanju na južni. Maksimalna temperatura od 24 do 36 stepeni Celzijusa. Sljedećih dana visoka temperatura, prijatnije u noćnim satima. Sutra sunčano, popodne sa zapada lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Nestabilnije u četvrtak, pretežno sunčano.

0: 6:38. Lijepo je ovo 14. julsko jutro. U Banja Luci temperatura 18 stepeni i danas će biti jedan lijep i sunčan dan. Zašto posebno izdvajam u Banja Luku? Pa zato što će taj sunčan dan ići na ruku onima koji se odluče da se spuste prema Vrbasu.
1: Pogotovo na današnjih 35 koliko je prognozirano u Banja Luci. Ljeto je na Vrbasu, mnogo toga se dešava na rijeci, a danas će početi i mala škola raftinga. Ti treninzi će biti ispod tvrđave Kastela zbog izuzetno velikog interesovanja. Turistička organizacija grada i rafting klub Kanjon proširili su kapaciteti da bi omogućili svima da dođu, da bi što više djece uživalo na rijeci i naučilo kako se ponašati na vodi i kako se ponašati u čamcu, gumenom. Osim praktičnog upoznavanja sa osnovama raftinga, učesnika očekuje druženje, timski rad, nezaboravno iskustvo na Vrbasu, kroz koje će otkriti zašto ovaj sport, zašto rafting privlači sve više ljubitelja prirode i avanture. Besplatno je učešće na maloj školi raftinga, tako da vjerujemo da će biti mnogo djece, ali i roditelja danas na Vrbasu ispod Kastela.
0: Jeste, tako da evo, kao što si već rekao, mnogo

0: zanimljivih dešavanja u okviru ljeta na Vrbasu, kako za Banja Lučane, tako i za goste Banja Luke koji ovih dana ima i tekako u Banja Luci. Sada je 6.39 minuta, podijelite i vi sa nama svoj utisak jutra, pošaljite nam poruku na 065-32-2233, a ako ste pratila sa društvenih mreža, i tu smo mi, također, Razbudilnik i na Facebooku i na Instagramu.
1: To je bilo lako.

0: Sada je već 6 časova 43 minuta. Dobro jutro vama koji ste se nedavno pridružili Razbudilniku. A mi smo tu do 9 časova, da znate i to. Govorimo o vremenu u nastavku. 10 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokolcu, 11 je u Rogatici, Višegradu, na Palama, u Srebrenici. 13 stepeni je u Hampijesku, Gacku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. 14 je sada u Foči, a 15 stepeni u Šamcu, Brčkom, Mrkonjići gradu i Šipovu. 16 mjeri Doboj, Modrića, Teslić, Derventa i Zvornik. 17 stepeni je u Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici. 18 je u Banja Luci, 19 stepeni u Bijeljini i Bileći, a 20 je u Trebinju.
1: Lijepo jutro, pred nama također jedan lijep dan, bit će pretežno sunčano, toplo uz nešto malo oblaka, poslije podne uz naoblačenje koje će večeras na sjeveru donijeti

0: može samo ponegdje pljuskovi sa grmevinom. Danas temperatura od 30 do 36, na planinama oko 24, Banja Luka 35, sunčano veoma toplo, malo više oblaka poslije podne. Sutra opet sunčano, vrlo toplo, poslije podne od zapada ka istoku i jugu na oblačenje koje će donijeti lokalne pljuskovi sa grmevinom, a sutra na večer i noći na četvrtak mogući su ti pljuskovi i ponedjeljak na sjeveru. Slična temperatura sutra kao i danas, jutarnja od 11 do 22, dnevna od 26 do 36, eto možda dnevna ta stepen 2 viša, ali dolazi izgleda vrućine ponovo. Pred kraj sedmice, četvrtak vrlo toplo, nestabilno, moguće uz nestabilnosti te poslijepodnevne da bude i prolaznih pljuskova sa grmljivinom, uglavnom na zapadu, istoku i jugu. Ujutro od 13 do 24, a dnevna u četvrtak od 32 do 37, na planinama oko 27. Petak, još toplije vrijeme, od 14 do 25 ujutro, a dnevna od 28 do 38 stepeni Celzijusa. Da li se bližimo u tom 40. podjuku za vikend, saznaćemo pred kraj razbudilnika.
1: Ostanite sa nama, pripremamo još dosta zanimljivih informacija koje ćemo sa vama dijeliti, a vi, evo, čuli ste, možete također da podijelite sa nama i svoj utisak jutra.
0: Dobro jutro.

0: lagano ovaj prvi sat razbudnika, lagano jer ne treba se naglo buditi, ali vjerujem ipak u dobrom raspoloženju. I za sve one koji se bude, eto poziv da ostanu sa nama, jer bit će to još mnogo zanimljivih stvari u ovih ostala dva sata razbudilnika. Prije svega pozabavit ćemo se u narednom onim servisnim dijelom i druženjem sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša s njima i u zajedničkoj temi.
1: Tako je.

0: U studiju su novinar gosti Mirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Rok za izbor novog predstavnika ističe danas kada zasjeda i PIK. Sve odluke visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručili Dodik i Čović.
1: Raspravom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova danas će biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine.
0: Od danas ponovo pomorska blokada Irana. Trump najavio snažne vazdušne napade.
1: Fudbaleri borce večeras gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Danas u Srpskoj sunčano i toplo.
1: Bosna i Hercegovina bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika. Rok za izbor novog predstavnika ističe danas kada ambasadori PIK-a ponovo zasjedaju. O imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini razgovaralo se na sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da je potrebno proglasiti ništavnim sve odluke visokog predstavnika, vratiti se na Ustav Bosne i Hercegovine i odgovornost za budućnost zemlje prepustiti domaćim političkim snagama.
2: I ne trebaju da upravljaju nama, i kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini, i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina je zasnovana na strahu od djelovanja stranaca, putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog što reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo. Za šta mi to radimo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršila dužnosti visoko predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, pa ništa drugo ne mogu.
3: Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu. Vršitelj dužnosti, ne znam šta bi značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik. To će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
1: Sedam je članica Evropske unije koje podržavaju proširenje Unije na Zapadni Balkan usprotivilo se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da su pristupne ugovore budućih članica uvedu zaštitne klauzule i ograničenja.
0: Italija, Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Slovačka i Slovenija smatraju da bi takve mjere mogle stvoriti članstvo drugog reda. Prijedlog predviđa probni period tokom koji bi nove članice mogle biti ograničene u odlučivanju o pojedinim pitanjima.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova s ciljem unapređenja bezbjednosti u toj oblasti.
0: Poslanici će razmatrati i izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu.
1: Slušate jutarnje novosti. Okolnosti policijske intervencije u diskoteci Enigma na Palama i dalje se istražuju. Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da će biti ispitani svi navodi o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile, dok je tokom kontrole, kako navodi policija, utvrđeno više nepravilnosti u radu objekta. Premijer Savo Minić poručio je da će, ako bude propusta, odgovorni biti sankcionisani, dok je lider SNSD-a Milorade Dodik rekao da se čeka izvještaj o postupanju policije uz navode da policiju niko ne može da ponižava.
4: Ukoliko bude bilo kakvih propusta, oni će biti sankcionisani i u ime vlade. Ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo što nije zaslužio, izvinjenje, i nastojat ćemo da to rehabilitujemo u svakom

Sada je 7:14 minuta, a mi još jednom provjeravamo ovog jutra stanje na putevima i graničnim prelazima. Sanja Tomić je sada na telefonskoj vezi u autobusu.

0: Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro vama u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano, frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo da voza oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac prema Romanija uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvete na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova, a radovi se izvode i na dionici Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva-Kakanj i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Također, Sanja, zahvaljujemo. Vozači, čuli ste gdje treba pripaziti. Oprezno, i ako idete na godišnji odmor, ako ste krenuli na put, ipak polako vozite.
1: Ako vam treba pomoć na putu, 24 časa je dežurni telefon Automoto Saveza 12.85. Dobro vam jutro, još jednom želimo, uzet ćemo se pridružiti našim prijateljima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u našem zajedničkom dijelu jutarnjeg programa Razbudniku na tri vode.

0: 7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovih trenutaka smo i u četvrtu, sa nama se kao i svakog utorka pa i petka. U narednih pola sata, 40 minuta druži studio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković. Draško, dobro jutro tebi svima koji nas slušaju, kakva je situacija u Srpskoj?
1: Dobro jutro svima koji nas slušaju i u Srbiji. U Srpskoj sunčana situacija, ugodnih 19 stepeni jutros u Banja Luci, pa tu je negdje u većini ostalih krajeva temperature malo niže ono što smo i očekivali i priželjkivali u jutarnjim časovima, tamo negdje u višim predjelima oko 14-15 pa do 20 na jugu u Trebinju, eto Banja Luka 19, bit će lijep dan danas sa 35 stepeni.
0: U Novom Sadu je 21, tako je i u ostalim mestima u Vojvodini. Kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano i prijatno za sada. Trenutna temperatura je za 3 stepena više u odnosu na sam početak emisije. Sada je 18 stepeni.
3: U Beogradu je sunčano, baš je divno jutro, mada se temperatura za sada ne menja, i dalje je 19 stepeni, ali ovo sunce obećava da će se ispuniti prognoza meteorologa da će biti 32 stepena, odnosno u čitavoj Srbiji u rasponu od 30 do 32.3.
0: Da, eto, čuli smo kakva je situacija, prijatno letnje jutro, idemo odmah nazad u Banja Luku, kao i svakog utorka, u narednim minutima slušamo još jednu priječansku priču.
1: Jeste, i ovo nam dolazi iz stare Banja Luke. Prisjetit ćemo se jednog velikog čovjeka koji je Banja Luku učinio onakvom kakva sada jeste. Upućujući bana Svetislava Tisu Milosavljevića na novu dužnost u Banja Luku, kralj Aleksandar mu je između ostalog rekao i ovo. Pre svega zapamtite, Tiso, da ste vi moj lični izbor za položaj bana, i to bana Vrbaske banovine, gde vam predstoji velik nacionalni rad. Tamo su Srbi u većini, to najbolji Srbi u pogledu ljubavi prema otadžbini i patriotizmu uopšte. A jedan od zadataka bana Milosavljevića bio je izgradnja kulturnog života. U Banja Luci je zatekao hor Jedinstvo i nastavio da podržava njegov rad.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Prvi dirigent hora Jedinstvo od 1919. do 1924. godine bio je dr. Vladislav Kostić, muzičar amater. Početna muzička znanja Kostić je stekao kod Isidora Bajića kao đak Velike srpske gimnazije u Novom Sadu. Bila je to škola u kojoj se njegovala crkvena i svjetovna muzika, što je za ono vrijeme bila prava rijetkost za srednje škole. U Banja Luku advokat Kostić došao je kao već iskusan horovođa i operski pjevač. Naime, u Zagrebu za vrijeme studija prava bio je zborovođa Srpske akademske pjevačke družine Balkan, a potom operski bariton za lirski fah u Zagrebačkom pozorištu. Hor Jedinstvo je pod njegovom dirigentskom upravom dostigao zavidan nivo i znatno obogatio repertoar u odnosu na vrijeme prije Prvog svjetskog rata. Poslije doktora Kostića i uporedo s njim do 1924. godine horovođa Jedinstva bio je Dušan Umićević, pravnik, muzičar po vokaciji. Više razrede gimnazije pohađao je u Tuzli, gdje je u to vrijeme službovao muzičar Brož, koji ga je uputio u muzičku teoriju i praksu. Umićević je prije 1914. osnovao tamburaški orkestar naših studenata u Pragu. Pisao je o ovdašnjem muzičkom folkloru koji ga je veoma zanimao. Od 1925. do 1931. godine dirigenti Jedinstva bili su Većeslav Nigl, Čeh, vojni kapelnik, Pero Milošević, učitelj, Maksimilijan Mikšik, Čeh, vojni kapelnik koji je na repertoar Jedinstva stavio liturgiju Čajkovskog, i Marko Čanković koji je dirigovanje učio kod Mokranjca, činovnik u Banskoj upravi Vrbaske banovine. Bogaćenjem repertoara i nesebičnim radom koji je doprinio napredovanju

jedinstva, društvo je bilo spremno da u novoj državi za muzički daleko obrazovaniju publiku priređuje koncerte i zabave. Zanimljivo je da su prema raspoloživim podacima od 1919. do 1931. održana samo dva cjelovečernja koncerta jedinstva. Prvi je održan 23. u sali željezničke restauracije. Na programu su bila uglavnom Okrajnčeva djela, a horom jedinstvo dirigovali su Vladislav Kostić i Dušan Umićević. Bio je to, prema riječima Vlade Miloševića, vrlo uspješan koncert. Cjelovečernji koncert jedinstva održan 1928. godine u sali hotela Bosna oduševio je Banjalučane. Na ovom koncertu, pored ostalog, izvedeni su i dijelovi liturgije Čajkovskog i Jesen Stevana Hristića. Horom je dirigovao Maksimilijan Mikšik. O Maksimilijanu Mikšiku Vlado Milošević bilježi da je bio koncertmajstor Bojšog teatra u Rusiji. Vidio sam ga na fotografiji kako sjedi za prvim pultom. Milošević je prisustvovao pomenutom koncertu jedinstva iz 1928. Ostavio nam je svjedočanstvo u kome se kaže: bilo je hudožestveno.

priključene na gradski vodovod, njih 205. I kakva je voda u vodovodu, takva je voda i na ovim česmama. Uglavnom je to higijenski ispravna voda, te česme rade od proleća do kasne jeseni. Imamo i česme sa izvorskom vodom, međutim, tu je voda najčešće mikrobiološki neispravna, što pokazuje da su podzemne vode zagađene.

0: 23. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio Zoltan Feher. Pridružujem se, pozdravima. Prijatan dan.
1: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: U ovom satu razbudnika sada sami, ali do 8 ima dovoljno vremena da čujete i servisne informacije šta je to do sada stiglo u našu redakciju od planiranih isključenja električne energije.
1: U Banja Luci od 9 do 12 časova djeluje ulica Bulevar Vojvode Živojina Mišića od broja 17 do 35 i ulice Miše Stupara. Od 9 do 14 časova bez struje dijelovi ulica Meše Selimovića i Svetozara Markovića, a od 8 do 14 časova dijelovi ulica Rade Radića, Banijska, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
0: U Trebinju je počelo jutros prije sat vremena isključenje i struje neće biti u dijelu Starog grada do pola 11. U Modriči od 9 do 10 bez struje dijelovi ulica Riste Mikičića, Fadila Dušinovića, Dositeja Obradovića i Posavsko-Trebovskog odreda, a od 12 do 13 dijelovi Kninske i Karađorđeve. U Šamcu od 9 do 12 Donja Slatina pošta bez struje, u Gradišci do 15 časova povremeno Doline, Greda i Romanovci, a od 8 do 14 dijelovi naselja Kočićevo, Trošelji i Laminci Dubrave.
1: U Bijeljini Gradac od 8.30 do 14.30 bez struje, zatim Stupanj od 8.30 do 14, Velika Obarska Gaja od 11 do 12 časova, Lipovice od 9 do 10, dio ulice Gavrila Principa od 9 do 12, Kovačići od 9 do 14, a Agrotržni centar u Bijeljini od 9 do 12 časova bez struje. U Ugljeviku Bogutovo selo Prokos od 8 do 14.30, Jablanica Dom u Loparama od 8.30 do 14. U Zvorniku Planina i Samari od 9 do 14. U Skelanima naselja Bradić, Joševa i Jagodnja od 8 do 16 časova. U Vlasenici dio Ustaničke ulice i ulice Jurišnog odreda od 8.30 do 14.30. I opština Šekovići bez struje od 9 do 15 časova.
0: Sokolac prije sat vremena počeli isključenje i do 18 do 6 posle podne neće biti u naseljima Zagrađe, Meljine, Kruševci, Mangurići, Šaševci, Ceribašići, Drapnići, Išedić, Brdo i Repušati Ruke. U Palama prije pola sata pa do 9 bez struje kompletno područje Jahorine, a Foča od 9 do 16 bez struje naselje Lazarevo Krvavac.
1: To su planirane isključenje električne energije i za kraj ovog sata druženja informacije iz porodilišta Srpske, 25 beba rođeno u Srpskoj, u Banja Luci 14, ali je bilo 13 poroda, dakle bili blizanci, 6 djevojčica i 8 dječaka je rođeno. U Doboju 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. Zatim imamo 2 djevojčice u Bijeljini, 2 bebe rođene su i u Prijedoru, 1 djevojčica i 1 dječak. Jedan dječak rođen u Foči i jedna djevojčica u Gradišci i to je 25 beba.
0: I sa ovom informacijom završavamo ovaj sat. Čućemo jednu pjesmu nakon nje i Mladena Vukovića i Novi Vijesti.

0: oprostit ću.
1: Sada je 8 i 2 minuta. Mladen Vuković je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mladene.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalacima. BiH bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas kada ambasadori PIK-a ponovo zasjedaju. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Land iz Italije i René Trocar iz Francuske. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH razgovaralo se i na sastanku delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, poručili su da je potrebno proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika, vratiti se na ustav BiH i odgovornost za budućnost zemlje prepustiti domaćim političkim snagama. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas sa raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova s ciljem unapređenja bezbjednosti u ovoj oblasti. Poslanici će razmatrati i izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu. Okolnosti policijske intervencije u diskoteci Enigma na Palama i dalje se istražuju. Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da će biti ispitani svi navodi o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile, dok je tokom kontrole, kako navodi policija, utvrđeno više nepravilnosti u radu objekta. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da će, ako bude propusta, odgovorni biti sankcionisani, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da se čeka izvještaj o postupanju policije uz navode da policiju niko ne može da ponižava. Sjedinjene Države su izvršile nove vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda američkih oružanih snaga. Navedeno je da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuzskom Oreuzu. Od danas je ponovo uvedena pomorska blokada Irana. Američki predsjednik Donald Trump je zvanično obavijestio Kongres da su nastavljena neprijateljstva između Vašingtona i Teherana. I jedna vijest iz sporta, fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras će u Bugarskoj biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je neriješeno 1-1. Utakmica u Sofiji počinje u 19.

0: tehnologije Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, Vladimir.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Isto tako iskoristio bih priliku da pozdravim sve slušaoce vašeg radija. Kao što ste rekli, dostupna je nova aplikacija Fonda zdravstvenog osiguranja koja se zove Moje zdravstvo i koja omogućava jednostavan uvid u zdravstvene i financijske podatke koji se vode u zdravstvenom kartonu pacijenta. Podaci su dostupni u obimu u kojim ih u sistem unose i ažuriraju nadležne zdravstvene ustanove. Nove funkcionalnosti bit će uvođene postepeno u skladu sa razvojem informacijnog sistema kao i sa potrebama korisnika osiguranika, to jeste građana. Pored uvida u elektronski zdravstveni karton, korisnici će moći da vide i troškove zdravstvene zaštite, odnosno podatke o tome koliko su izdvojili kroz participaciju, a koliko je sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utrošeno za zdravstvene usluge, lijekove, medicinska sredstva i druge vidove liječenja.
0: E sad, ono što je važno da na početku kažemo, kako mi možemo tome pristupiti? Kako možemo? Da li nam je potrebna neka pristupna lozinka?
2: Tako je. Podatke za pristup aplikaciji, odnosno korisničko ime i privremenu lozinku, osiguranici mogu preuzeti lično u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja. Radnim danima, naravno, od 7.30 do 15.30 časova. Nakon preuzimanja potrebnih podataka, aplikacija se može preuzeti na Google Playu i App Store. To jeste dostupna i za Android i za iOS operativne sisteme. Prilikom prvog pristupa unose dobijeno korisničko ime i privremenu lozinku. Potom će se registrovati, potom će na registrovanu adresu stići poruka za verifikaciju naloga. Nakon toga potrebno je otvoriti i potvrditi link za verifikaciju mail adrese čime se nalog aktivira. Nakon izvršene verifikacije potrebno je ponovo prijaviti na portal. Iz bezbedonosnih razloga, prilikom prvog prijavljivanja obavezna je promjena privremene lozinke koju ste dobili na potvrdi koju ste preuzeli.
1: Mi dobijemo vašu loziku koju mi promijenimo na ono. Ali to je, mislim, manje više standardna procedura za sve aplikacije koje se skidaju uz tu zaštitu podataka.
2: Jeste. Mi smo uveli isto tako da se lično mora doći u Fond zdravstvenog osiguranja i preuzeti ta potvrda upravo zbog, da kažemo, bitnosti tih podataka i same te zaštite.
0: Zaštite podataka. Tako. Znači, ovdje se zaista mora voditi računa o tome. Sve što dajemo neke lične podatke i dobijamo nešto što samo mi možemo da koristimo, u ovom slučaju je to tako, mora se imati ta mjera opreza više.
2: Definitivno kažem, kao što smo naglasili na početku svega ovoga, ovo je upravo uvid u medicinski zdravstveni karton osiguranika. Mi, kažem, imamo tu veoma osjetljive podatke, isto tako i financijskog dijela, koliko je osiguranik utrošio na određene medicinske, to jeste zdravstvene usluge, kroz svoju participaciju, kao što sam naglasio, a i koliko je sam Fond zdravstvenog osiguranja učestvovao. Isto tako, kažem vam, bezbjedonosno smo iskoristili i trudimo se da omogućimo, to jeste da zaštitimo sam taj pristup. Aplikacija, iskoristio priliku da kažem, aplikacija je nova, sigurno da će biti nekih poteškoća. Želim da naglasim svim osiguranicima da mi kao radnici fonda, od šalterskih kolega sa šaltera, šalterskih radnika, pa mi iz informacijnih tehnologija i svih ostalih koji smo zaposleni u Fondu zdravstvenog osiguranja, stojimo na raspolaganju, uvažavamo znači sve primjedbe. Isto tako, kroz samu aplikaciju razvijat ćemo neke nove funkcionalnosti, sve u skladu sa potrebama i osluhom šta građanima stvarno potrebno, to jest osiguranicima. Tako da ovo nije nešto što je finalno, sigurno da će biti novih uvođenja, radimo. Imamo neke nove ideje i neke nove načine i sve ostalo, ali kažem sa vremenom. Želio bih da naglasim isto tako da ovaj fin je odziv, moram da priznam.
0: E, upravo to hoću da vas pitam. 1. jula je počela primjena aplikacije. Koliko ima prijavljenih? Ne moramo sad u broj tačno, ali otprilike da li je, kakva je zainteresovanost?
2: Obzirom na vremenske uslove, da ne kažem ove toplotne vrućine, isto
1: tako sezone
2: godišnjih odmora, moram da priznam da smo fino počeli. Brojke su izuzetno dobre. Kažem vam, svaki dan rastu iz broja u broj. Isto tako opet koristimo priliku i mi iz Fonda zdravstvenog osiguranja preko kolega sa šaltera medija i svih ostalih stvari koje su nam dostupne digitalnih da animiramo građane da dođu, da preuzmu, da učestvuju u nadogradnji, u nadogradnji danas, sutra isto ove aplikacije, da omogućimo što lakši, bolji pristup svima.
1: Mislim, ovo je, to smo zaključili, jako osjetljiva stvar i vi ste sigurno od samog početka iz vašeg IT sektora zaštitili sve ono što se nalazi na aplikaciji, ali neke stvari jednostavno moraju biti dostupne i drugim, na primjer za djecu roditeljima i može za djecu njihovim roditeljima, za starije ljude koji nisu vični tome. Da li postoji ta mogućnost, ali logično je da možemo dobiti podatke.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: E sada je 8 časova, 25

0: U znak solidarnosti sa svim muškarcima ovoga svijeta, a zarad lakše komunikacije između polova, otkriću vam neke nerazjašnjene nesporazume.
1: Ako naporno radiš, nikad nemaš vremena za nju. Ako ništa ne radiš, onda si bezvrijedna ljenčuga i bitanga.
2: Ako plačeš, onda si slabić. Ako ne plačeš, onda si neosjetljivi gad.
0: Ako nešto odlučiš bez nje, onda si šovinista. Ako ona nešto odluči bez tebe, onda je ona slobodna žena.
3: Ako je zamoliš da uradi nešto što joj se ne sviđa, onda je to muška dominacija i iživljavanje. Ako ona zamoli tebe za tako nešto, onda je to usluga.
1: Ako joj kupiš cvijeće, onda tražiš nešto. Ako joj ne kupiš cvijeće, onda si bezobziran.
2: Ako ona ima glavobolju, onda je umorna. Ako ti imaš glavobolju, onda je više ne voliš.
0: Pa sad vi, dragi moji, vidite šta vam valja činiti.

0: 20 do 7.
1: Do 9, boga mi, da ti kažem, odavno je prošlo 20 do 7, svi su se razbudili.
0: Rijetko, obično fulamo sat vremena, osnovno fulam sat vremena sad, svih dva, ali dobro.
1: Ali nema veze, pa tako razmišljaju ovi koji ćemo sada razbuđivati.
0: Najmlađi.
1: Njima je uvijek rano, pokusamo kada su na raspustu.
0: I vrijeme da se bude da iskoristi lijepo jutro svakako, zato ćemo reći dobro jutro djeco u 20 do 9.

0: Sada je 8.47 minuta. Nas na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske očekuje Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Još jedno lijepo jutro.
2: Pa tako, jutro uvijek poprilično ugodno, čak i svježe u višim predjelima na istoku i po kotlinama na jugozapadu, gdje su se temperature spustile i samo na oko 10 stepeni. A najtoplije naravno na jugu Hercegovine, gdje je u Trebinju već temperatura uveliko prešla 25 stepeni. Danas će biti sunčano i veoma toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost, a uveče razvoj oblaka na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku lokalno u narednoj noći može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će danas biti slab do umjeren sjever i smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima moguće pojačan i jak. U Hercegovini jutro zuva je umjerena jaka bura, a danas tokom dana vjetar će okrenuti na južne smjerove. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena. Slično vrijeme i u Banja Luci, danas pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. A kasno uveče i u narednoj noći samo lokalno u široj regiji grada moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 35 stepeni.
1: Narednih dana, to je za vikend, gdje možemo govoriti pred kraj radne sedmice i blizu 40.
2: Pa tako je, narednih dana će biti postepeno toplije, s tim da neće biti posve stabilno, pa se mogu očekivati povremeno kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a najtoplije vjerovatno u petak i subotu, kada se ponegdje na istoku može očekivati 40 stepeni.
0: Hvala vam, Đorđe, za ove informacije.
1: Čuli ste kako će biti danas i narednih dana.
0: A mi završavamo razbudilnik za ovaj 14. jul.
1: Sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovljanić, vijesti novosti je ovog jutra pripremila Gostimir Kajskić, muzika je bila po izboru Bratislava Božića, Slavica Ričena i Draško Ratković, želim vam ugodan dan.
0: Do slušanja.

0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Vratili su mu se izgubljeni kilogrami. Dobar je sa policijom.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. BiH bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas, kada ambasadori PIK-a ponovo zasjedaju. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocar iz Francuske. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH razgovaralo se na sastanku delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, poručili su da je potrebno

No, proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika, vratiti se na Ustav BiH i odgovornost za buduće zemlje prepustiti domaćim političkim snagama. Posebna sjednica Narodne skupštine Srpske biće nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti s ciljem unapređenja bezbjednosti u ovoj oblasti. Poslanici će razmatrati izmjene zakona o prevozu opasnih materija, o obnovljivim izvorima energije kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu. Okolnosti policijske intervencije u diskoteci Enigma na Palama i dalje se istražuju. Iz MUP-a Srpske poručuju da će biti ispitani svi navodi o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile, dok je tokom kontrole, kako navodi policija, utvrđeno više nepravilnosti u radu objekta. Premijer Savo Minić poručio je da će, ako bude propusta, odgovorni biti sankcionisani, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da se čeka izveštaj o postupanju policije uz navode da policiju niko ne može da ponižava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da i dalje postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuskom Oreuzu. Prema njegovim riječima, Sjedinjene države nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne kapacitete koji djeluju u Ormuskom Oreuzu, uključujući utvrđeni podzemni kompleks u planini Kolang Gazla, poznat i kao Pijuk. Sport. Fudbaleri Francuske i Španije odlučuju večeras o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Duel se igra od 21 čas. Drugo polufinale, u kojem će se sastati Engleska i Argentina, bit će odigrano sutra u istom terminu. Vrijeme danas sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 9:41, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Večeras, odnosno danas, fudbal u prvom planu. Od 21 čas večeras kreće završnica svjetskog prvenstva, Francuska protiv Španije, prvi polufinalni duel svjetskog šampionata. Sutra je drugo polufinale, a večeras od 19:30 banjalučki borac pokušava da prođe u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri borca doputovali su u Sofiju, gdje će nakon 1-1 u Banja Luci pokušati da zabilježe pobjedu i plasiraju se u sljedeće kolo. Imali su sinoć trening, održana i pres konferencija, evo šta je između ostalog rekao šef struke Vinko Marinović.
1: U toj prvoj utakmici da smo vidjeli dvije kvalitetne ekipe, gdje je u toj utakmici svaka ekipa imala određene svoje periode igre, gdje je rezultat naravno završen neriješen, ali je mogao otići jednom i u drugom pravcu. Ono što se nas tiče, mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koji su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug.
0: Čućemo i šta je na preskonferenciji rekao Boče golman Nikola Ćetković.
2: Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo sutra kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu korist, naravno.
0: Treba napomenuti i da pobjednik ovog dvomeča u drugom kolu kvalifikacija ide na boljeg iz dva meča Univerziteta Krajove iz Rumunije i bjeloruskog šampiona Vitebska. Ekipa koja bude poražena nastavit će takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv poraženog iz dva meča moldavskog Petro Kuba i albanske Egnatije. Prvi meč tih timova završen je rezultatom 1-1. A u Sofiji je i ekipa Radio Televizije Republike Srpske, naš kolega Aleksandar Kolunija za jutarnji program naše televizije imao je jedan zanimljiv prilog, odnosno razgovor sa čelnicima fudbalskog kluba Borac, koji ćemo upravo čuti.
3: Veliki pozdrav svim našim gledaocima jutarnjeg programa. Javljamo se ispred hotela gdje su smješteni Bočevi fudbaleri koji će večeras od 19:30 gostovati bugarskom šampionu ekipi Levskog u revanš meču prvog kola kvalifikacija za elitno takmičenje. Nakon banjalučkih 1-1 računica je vrlo jasna, dakle pobjedom Borac nastavlja svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u suprotnom seli se u konferencijsku ligu gdje će putem kvalifikacija pokušati izboriti plasman u grupnu fazu takmičenja. Međutim, niko u borcu zaista ne razmišlja o nekom neuspjehu. Večeras igrači, stručni štab i uprava kluba doputovali su ovdje u Sofiju u jednom lijepom, dobrom, vedrom raspoloženju. Borac je u toj prvoj utakmici pokazao da može na pravi, na kvalitetan način da se suprotstavi favorizovanom protivniku i možda je negdje ta igra iz prvog poluvremena model kako bi borac trebao da izgleda večeras. Dakle, čvrsto, disciplinovano, organizovano, ne dozvoliti igračima Levskog puno prostora i naravno koristiti svaku šansu, jer vidjeli smo i u prvoj utakmici da Levskim dopušta puno prilika protivniku. Naš gost ovoga jutra je Zvezdan Misimović, predsjednik fudbalskog kluba Borac. Zvezdane, dobro jutro, hvala na izdvojenom vremenu. Odigrali ste na desetinu ovakvih utakmica, kakva je neka posljednja poruka vaša igračima pred večerašnjim duelom?
4: Dobro jutro, pa kakva je poruka? Mislim da je san svakog igrača igrati u Ligu šampiona. Trebaju se nagraditi za uspješnu sezonu, napornu, tešku sezonu, što smo na kraju osvojili i prvenstvo. Biće sigurno dobra atmosfera, dobar teren, pun stadion i ne treba im veći motiv nego to.
3: Da li je negdje ta igra iz prvog poluvremena, rekao sam to i na početku, model kako Borac treba da izgleda večeras? Dakle, gdje smo zaista sveli Levski na bukvalno jednu šansu i tu finišu prvog dijela igre, onaj šut koji je otišao pored gola, gdje je Borac zaista djelovao onako dosta organizovano, čvrsto i disciplinovano.
4: Pa jeste, tu smo vidjeli koje mane ima Levski. Pokazali smo da možemo da se nosimo s njima, da budemo i dominantni. Sigurno ovdje će možda biti malo drugačija utakmica. Vidjeli smo i vrline njihove, koje su im jače strane, tako da moram biti oprezni. Igraju sigurno domaćom publikom i rekao bi da je pri

0: pritisak možda i malo veći na njihovoj strani pred domaćim publikom, tako da mi znamo šta nam je cilj, koji nam je plan i moramo ga sprovesti svih 90 minuta ili moguće i 120.
1: Da, važno je, rekao bih, izdržati taj početni pritisak prvi 15-20 minuta, ne primiti gol.
0: Pa sigurno će pred domaćom publikom oni krenuti ofenzivno sad, poznavajući njihovog trenera, što smo vidjeli, nije ni on sad u stvari oprezan, je isto malo i zna sigurno za naše kvalitete, ali sigurno očekujemo, ajmo reći, da će biti od početka utakmice napadački levski.
1: Napadački levski. Dobro, kakav možemo očekivati borac?
0: Pa, mi znamo naše adute, mi smo isto ekipa koja isto navikla da igra ofenzivno, imamo dosta kvaliteta tu, pogotovo sa Lukom naprijed koji je pravi golgeter. Sad sigurno imamo i defenzivu dobro i to smo pokazali, primili smo najmanje golova u prošlom prvenstvu, tako da mora neki miks biti, moramo se znati odbraniti, bit će sigurno faza gdje ćemo biti pod pritiskom, ali moramo pokušavati što više puta da ugrozimo njihov gol.
1: Borac igrao je protiv kvalitetnih protivnika kao što je Levski prije dvije sezone u konferencijskoj ligi. Mislim da je ovo jedna lijepa prilika da ponovo Borac pokaže svoj kvalitet i napravi jedan iskorak i u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: Kako da ne, velika je prilika. Kao što sam rekao, treba igrači sebe da nagrade za cijelu prošlu sezonu i sigurno sa ovim uspjehom danas bi napravili veliki korak ka nekom završnici nekog takmičenja.
1: Hvala vam i puno sreće večeras.
0: Hvala vam.
1: A sa nama je, poštovani gledalci, potpredsjednik kluba Bogoljub Zeljković. Bogoljube, dobro jutro i vama. Hvala i vama na izdvojenom vremenu. Evo, ovo je jedan zaista kontinuitet Borčevih uspjeha na evropskoj sceni. Već šestu ili sedmu godinu zaredom Banjalučani igraju u Evropi. Sjećamo se utakmica protiv Sutjeske, Rio Avea, protiv Kluža. Prije dvije sezone, kada je napravljen taj istorijski rezultat i plasman nokaut fazu Lige konferencije, ovo večeras protiv Leskog, rekao bi možda i šlag na tortu. I vjerujemo da može Borac jedan pravi, kvalitetan način da se suprotstavi ipak favorizovanoj ekipi.
2: Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa svakako, sam naziv kluba Borac ne daje ništa drugo nego da se borimo, ali tako. Svakako vjerujemo u uspjeh večerašnji pozitivni ishod i nadamo se svakako prolaz drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Za klub je jako važno što evo već šestu godinu zaredom izlazimo na evropsku scenu i to je ono što kada smo ušli u klub prije 10 godina rekli da želimo evropski borac. I naravno, bilo je mnogo problema, mnogo izazova, ogromna dugovanja, ali smo uspjeli zaista to sve u nekih 4-5 godina da riješimo i da napravimo pretpostavke da možemo da očekujemo ovako jedne ozbiljne rezultate kao što pravimo unazad. Evo, 6 godina osvojili smo 3 titule, igrali finale kupa, izborili evropsku jesen pa proljeće u Europi, što svakako pokazuje da sva ona ulaganja koja su bila prethodi, ajde da kažemo, 10 godina su opravdana. Ja ovim putem moram zaista da se zahvalim institucijama Republike Srpske koji su prepoznali značaj borca, koji su prepoznali da je borac ambasador Bajan Luke i Republike Srpske i evo, to upravo radimo zadnjih 6 godina. Ali isto tako moram da se zahvalim čovjeku koji bez koga svakako to ne bi bilo, a to je svakako predsjednik Milorad Dodik, jer uvijek smo imali razumijevanja sa njegove strane, ne samo financijsku pomoć institucije, nekad je bilo dovoljno i to neko savjetovanje i pozitivne riječi i pozitivno razmišljanje. Tako da evo, Bog hvala, danas smo tu gdje smo, proslavili smo 100 godina borca i svi se nadamo večeras pozitivnom ishodu i da opet, što se kaže, na neki lijep način opredujemo naše navijače.
1: Kako su vaše očekivanje pred večerašnju utakmicu? Šta očekujete?
2: Pa očekujemo prolaz, zaista, i to ne govorimo zato što navijamo za borac, zato što volim borac, nego zato što vjerujemo u ekipu, vjerujemo u trenera Marinovića, znam da momci imaju karakter i kvalitet i siguran sam ako izađu fokusirano prve minute, bez obzira na pun stadion, da ćemo uspjeti da pobjedimo večeras i da se sa velikom pobjedom vratimo u Banja Luku i Republiku Srpsku.
1: Hvala vam i puno sreće, večeras pratit ćemo zajedno.
2: Hvala vama.
1: Eto, poštovani gledaoci, dakle, večeras 19:30, stadion Georgi Asparuhov ovdje u Sofiji. Revanš utakmica, prvo kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Levski borac, prvi meč u Banja Luci, završen je 1-1, domaćin hoće imati tu podršku sa tribina. Veliko interesovanje vladalo je za ovu utakmicu, karte su odavno rasprodate, dakle negdje oko 18.000 gledalaca pratit će večerašnju utakmicu, ali imaće i borac podršku svojih navijača. Sinoć su krenuli najvatreniji Borčevi navijači, 4 autobusa. Oni bi trebalo da negdje danas stignu u Sofiju, dakle njih negdje oko 250, bodriće borac sa tribina stadiona u Sofiji. Vjerujemo u borac, nadamo se svi da može

0: ostvariti jedan dobar rezultat, nastaviti ovu svoju evropsku priču u Ligi šampiona, a kažem opet u suprotnom, borac ostaje na evropskoj sceni, seli se u konferencijsku ligu. Uvjereni smo da borac može dakle večeras ostvariti jedan dobar rezultat protiv ekipe koja je nakon 17 godina osvojila šampionsku titulu u Bugarskoj. Eto, toliko za ovo uključenje iz Sofije. Ostajemo ovdje, pratimo sva dešavanja u vezi večerašnjeg duela. Studio.
1: 9 časova 52 minuta, slušate Radio Republike Srpske. Upravo ste čuli, poštovani slušalci, uključenje kolege Aleksandra Kolonije iz Sofije, gdje će pratiti večerašnju utakmicu fudbalera Levskog i Borca, revanš kvalifikacije za Ligu šampiona. Kao što smo rekli, i Mondijal ulazi u završnicu. Večeras prva od dvije polufinalne utakmice, od 21 čas Španija protiv Francuske, sutra Englezi protiv Argentinaca, veliko finale u nedjelju od 21 čas po našem vremenu u New Jerseyu. Svjetska fudbalska federacija odredila i sudijsku postavu, iznenađenje među novinarima, naime nema evropskih arbitara, meč će voditi Ivan Barton iz El Salvadora, koji je do sada sudio tri utakmice, Turska, Paragvaj, Japan, Švedska, te meč osmine finala Švajcarska, Kolumbija, pomoćnici Moran iz Salvadora i Pupino iz Nikaragve. A fudbaleri oba tima optimisti su pred ovu utakmicu. Čućemo šta kaže francuski prvotimac Ryan Cherki. Ne znam da li bih to nazvao našom misijom, ali svi znamo da možemo da se opustimo tek kada pobjedimo. Do tada ne smijemo da spustimo gard. I dalje imamo mnogo toga da dokažemo ako želimo da nas svi prepoznaju kao nepobjediv tim. Polufinale je svjetskog prvenstva i znamo da moramo dati maksimum. Znamo odlično kako igra naš protivnik. Biće komplikovano za nas, ali selektor nas je dobro spremio i mislim da imamo rješenje za sve izazove koji će se pojaviti pred nama.
2: Optimisti su i fudbaleri Španije, ne samo zbog svojih dobrih igara, već i zato što su aktuelni šampioni Evrope, evo šta kaže Rodri.
3: Bueno, sobre todo un orgullo grandísimo.
2: Francuska je najkompletniji tim na mundijalu, ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu. Jasno je da su kompletan sastav, u ostalom ovo je polufinale šampionata i ne može nam biti lako kogo da je protivnik. Imamo iskustva sa njima sa utakmica u Ligi nacija. Ova posljednja bila je čudna i rijetko se viđa rezultat 5-4 između tako jakih timova. Sada očekuje mnogo zatvoreniji meč. Ako počnemo da razmjenjujemo udarce sa njima, to nije dobro za nas. Moramo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće.
3: Nada, diría yo. Simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
1: Ovaj mondijal donio je puno historijskih momenata o kojima će biti riječ. Mi smo izdvojili par zanimljivosti. Prvi put u istoriji u polufinalu su četiri najbolje rangirane ekipe na FIFA svjetskoj rang listi. Lionel Messi, ako ima preko 200 utakmica za Argentinu, prvi put će igrati protiv Engleske u svojoj karijeri. Ako Argentina odbrani titulu iz Katara, postala bi prva reprezentacija sa dvije vezane svjetske titule još od Brazila, koji je slavio 1958. i 1962. godine. A pored svega vodi se velika trka za najboljeg strelca mundijala. Na vrhu liste su Lionel Messi i Kylian Mbappe, koji su postigli po 8 golova. Erling Haaland je ostao na 7 nakon eliminacije Norveške, a dvojica Engleza Jude Bellingham i Harry Kane imaju po 6 pogodaka. Oni su dakle u najužoj konkurenciji prema pravilima. Ukoliko dvojica fudbalera budu imali isti broj pogodaka, titula najboljeg strelca ide onome čiji je tim bolje plasiran na mundijalu. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. BiH bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas, kada ambasadori PIK-a ponovo zasjedaju. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocard iz Francuske. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH razgovaralo se i na sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, poručili su da je potrebno proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika, vratiti se na ustav BiH i odgovornost za budućnost zemlje prepustiti domaćim političkim snagama. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova s ciljem unapređenja bezbjednosti u ovoj oblasti. Poslanici će razmatrati i izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu.

0: Okolnosti policijske intervencije u diskoteci Enigma na Palama i dalje se istražuju. Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da će biti ispitani svi navodi o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile. Dok je tokom kontrole, kako navodi policija, utvrđeno više nepravilnosti u radu objekta. Premijer Savo Ninić poručio je da će, ako bude propusta, odgovorni biti sankcionisani, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da se čeka izvještaj o postupanju policije uz navode da policiju niko ne može da ponižava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da i dalje postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuzskom Oreuzu. Prema njegovim riječima, SAD nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne kapacitete koji djeluju u Ormuzskom Oreuzu, uključujući i utvrđeni podzemni kompleks u planini Kolang Gazla, poznatiji i kao Pijuk. Fudbaleri Francuske i Španije odlučuju večeras o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Ovaj duel igra se od 21 čas. Drugo polufinale, u kojem će se sastati Engleska i Argentina, bit će odigrano sutra u istom terminu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku, koji samo lokalno donose pljuskove i grmljavinu u narednoj noći. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U toku je sjednica Savjeta za sprovođenje mira u BiH na kojoj bi trebalo da se izabere novi visoki predstavnik nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit pod pritiskom dijela međunarodne zajednice podnio ostavku i napustio Bosnu i Hercegovinu. Danas ističe rok koji je Upravni odbor PIK-a sam sebi zadao za izbor visokog predstavnika s obzirom na to da na posljednjoj sjednici nije došlo do dogovora zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti kancelarije visokog predstavnika u BiH. U opciju su još uvijek ranije kandidovani Antonio Zanardi Landi i René Trucazo, o kojima do sada nije postignut dogovor. U diplomatskim krugovima navodi se i treće ime, a riječ je o Peteru Sorensenu, koji je u prošlosti bio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je da li su Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije BiH kada toliko prozivaju i prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj. Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani, naveo je Dodik na X-u. Dodao je da upravo svakodnevne žalopojke najbolje oslikavaju tragediju Bosne i Hercegovine, u kojoj bošnjačka politika ni nakon 30 godina nije odustala od ratnih pokliča i ratnih zastava. Sabor Hrvatske razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u BiH, čiji predlagač je klub poslanika Doma

Domovinskog pokreta, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju sa ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije Sjedinjenih Američkih Država, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi list Guardian. Ako budemo stajali po strani, svi oni će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, hiljadama kilometara daleko, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvora zbog takozvanog zločina prilikom odbrane sopstvene zemlje, poručio je Rubio u videoporuci objavljenoj na X-u. Plan State Departmenta za raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda podrazumijeva vršenje pritiska na druge države da istupe iz tog suda. Prognoza vremena, pretežno sunčano, veoma toplo, uz malu dumirenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar, maksimalna temperatura vazduha danas do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova i 8 minuta, građani Republike Srpske od 1. jula putem mobilne aplikacije Moje zdravstvo mogu pristupiti svom elektronskom zdravstvenom kartonu, provjeriti uputnice i druge zdravstvene podatke. Kako pristupiti i šta donosi ta aplikacija? Kolege Slavica Ličina i Draško Ratković saznali su od kolege Vladimira Miletića iz sektora Fonda za zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
1: Kao što ste rekli, dostupna je nova aplikacija Fonda zdravstvenog osiguranja koja se zove Moje zdravstvo i koja omogućava jednostavan uvid u zdravstvene i financijske podatke koji se vode u zdravstvenom kartonu pacijenta. Podaci su dostupni u obimu u kojem ih u sistem unose i ažuriraju nadležne zdravstvene ustanove. Nove funkcionalnosti bit će uvođene postepeno u skladu sa razvojem informacijnog sistema kao i sa potrebama korisnika osiguranika, to jeste građana. Pored uvida u elektronski zdravstveni karton, korisnici će moći da vide i troškove zdravstvene zaštite, odnosno podatke o tome koliko su izdvojili kroz participaciju, a koliko je sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utrošeno za zdravstvene usluge, lijekove, medicinska sredstva i druge vidove liječenja.
2: E sad, ono što je važno da na početku kažemo, kako mi možemo tome pristupiti?
1: Naravno.
2: Kako možemo? Da li nam je potrebna neka pristupna lozinka?
1: Tako je. Podatke za pristup aplikaciji, odnosno korisničko ime i privremenu lozinku, osiguranici mogu preuzeti lično u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja. Radnim danima, naravno, od 7.30 do 15.30 časova. Nakon preuzimanja potrebnih podataka, aplikacija se može preuzeti na Google Playu i App Store. To jeste dostupna i za Android i za iOS operativne sisteme. Prilikom prvog pristupa unose dobijeno korisničko ime i privremenu lozinku. Potom će se registrovati, potom će na registrovanu adresu stići poruka za verifikaciju naloga. Nakon toga potrebno je otvoriti i potvrditi link za verifikaciju mail adrese čime se nalog aktivira. Nakon izvršene verifikacije potrebno je ponovo prijaviti na portal. Iz bezbedonosnih razloga prilikom prvog prijavljivanja obavezna je promjena privremene lozinke koje ste dobili na potvrdi koju ste preuzeli.
2: Možemo mi sami
3: osjeći.
1: Tako.
3: To je, mislim, manje više standardna procedura za sve aplikacije koje se skidaju uz tu zaštitu.
1: Jeste. Mi smo uveli isto tako da se lično mora doći u Fond zdravstvenog osiguranja i preuzeti ta potvrda upravo zbog, da kažemo, bitnosti tih podataka i same te zaštite.
2: Zaštite podataka.
1: Tako.
2: Znači, ovdje se zaista mora voditi računa o tome. Sve što dajemo neke lične podatke i dobijamo nešto što samo mi možemo da koristimo u ovom slučaju to tako, mora se imati ta mjera opreza više.
1: Definitivno. Kažem, kao što smo naglasili na početku svega ovoga, ovo je upravo uvid u medicinski zdravstveni karton osiguranika. Mi, kažem, imamo tu veoma osjetljive podatke, isto tako i financijskog dijela, koliko je osiguranik utrošio na određene medicinske, to jeste zdravstvene usluge, kroz svoju participaciju, kao što sam naglasio, a i koliko je sam Fond zdravstvenog osiguranja učestvovao. Isto tako, kažem vam, bezbjedonosno smo iskoristili i trudimo se da omogućimo, to jeste da zaštitimo sam taj pristup. Aplikacija iskoristio priliku da kažem, aplikacija je nova, sigurno da će biti nekih poteškoća. Želim da naglasim svim osiguranicima da mi kao radnici fonda od šalterskih kolega sa šaltera, šalterskih radnika, pa mi iz informacijnih tehnologija i svih ostalih koji smo zaposleni u Fondu zdravstvenog osiguranja stojimo na raspolaganju. Uvažavamo znači sve primjedbe. Isto tako kroz samu aplikaciju razvijat ćemo neke nove funkcionalnosti, sve u skladu sa potrebama i osluhom šta građanima stvarno potrebno, to je

0: gimnazija, tehnička škola, centar srednjih škola, pokrenuta je kroz Urbakt, projekat koji provodi Razvojna agencija Trebinja. Projekat predviđa aktivnosti na zaštiti i uređenju životne okoline. Priču nam donosi Momir Milić.
1: Razvojna agencija grada Trebinja kandidovala je uređenje zelenih površina i dvorišta uz obrazovne institucije u gradu, za što je kroz projekat obezbjeđeno 35.000 evra. Ideja je da se revitalizuju i vrate namjeni zapušteni prostori, a jedan takav je dvorište srednjih škola. Za radove na uređenju planirano je 20.000 maraka, a do sada je urađeno čišćenje, farbanje i priprema zemljišta za sadnju ukrasnog bilja. Isidora Dostić, VD direktora Razvojne agencije grada Trebinja.
2: Mi smo odlučili da sredimo ovo dvorište na način da ga napravimo jednim prostorom gdje će učenici srednjih škola moći da provode ne samo svoje slobodno vrijeme, već i da neke aktivnosti provode baš ovdje i da izađemo u susret kolegama da i oni imaju prostor gdje mogu organizovati neke svoje manifestacije kao što je dodjela diploma maturantima, njihove pozorišne predstave, imaju orkestre tako da i oni mogu ovdje svoje koncerte i želimo da ovaj prostor dovedemo do takvog stanja da bude sređen, stavit ćemo nove klupe, kante za otpatke, nove sadnice cvijeća, nove travnjake, sredit ćemo i ovaj pločnik. Kao što fontana koja se nalazi u ovom dvorištu kaže, neka naša škola živi, raste i razvija se.
1: Direktorka Centra srednjih škola Sonja Salatić kaže da je za učenike i profesore ova ideja više nego dobro došla. U početnim fazama uređenja učestvovali su i srednjoškolci.
3: Obzirom da se ovo dvorište, koliko imamo mi saznanja, nikada nije koristilo, nikada nije bilo u funkciji, a danas ipak imamo neke potrebe da obogatimo život škola i da naš prostor uredimo, da on bude stvarno pristupačan za sve i da ta djeca imaju nekakav sadržajan školski život, ovo će i tekako značiti, jer djeca uvijek pitaju zašto mi nemamo neki prostor u koji smo mi mogli da dođemo, uvijek idu na taj pločnik koji se nalazi ispred škole, koji direktno izlazi na ulicu, tako da će to značiti i za njihovu bezbjednost, a i za neki ljepši kreativni život u samoj školi.
1: Gradska uprava kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić da će podršku za dodatne radove i postavljanje sistema za navodnjavanje i rasvjetu, što nije predviđeno projektom, također planira se i restoran centra srednjih škola da bude u punoj funkciji od naredne školske godine.
4: Ovdje očekujemo da ćemo ili iz sredstava budžeta ili iz nekih donatorskih sredstava odraditi da ovo bude jedna oaza koja će sigurno dosta značiti i učenicima, ali zašto ne reći i gradu Trebinju. Ali ono što je veoma važno i ključno, možemo svi uložiti i sredstva i novac i vrijeme odvojiti, ali ako ne budemo održavali, bit će veći problem. Tako da evo, pozivam sve da u ono što uložimo, da zajednički čuvamo, održavamo i da bude na ponos svih nas.
1: Planirano je i da se radovi na uređenju dvorišta završe do septembra, da bi učenici mogli da dobiju nov i funkcionalan prostor za druženje, ali i mjesto gdje će moći da organizuju različite manifestacije.

0: 11 časova 28 minuta, gužve i višesatno čekanje ispred šaltera za izdavanje ličnih dokumenata odlaze u prošlost. Pokretanjem portala za elektronsko zakazivanje termina, građani od sada mogu sami birati tačno vrijeme za izradu lične karte, pasoša, vozačke dozvole ili registraciju vozila. Sistem je nakon Banja Luke zaživio i u Bjeljini, a u MUP-u ističu da je ovo ogroman korak ka bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Prilog Lidije Bešlić.
1: Ljetna sezona godišnjih odmora redovno je značila i duge redove ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Novi sistem e-zakazivanja kreiran je upravo s ciljem da se taj pritisak eliminiše, rekao je viši stručni saradnik Policijske uprave Bjeljina Miodrag Kojić.
2: Uvođenjem elektronskog zakazivanja građani sada imaju mogućnost da sami odrede datum, da odabiru datum i vrijeme, lokaciju koja im najviše odgovara. Ako ste vi zakazali u 11 svoj termin, ajde da kažem, vas ne interesuje kakva će i koliko ljudi stoji u redu. Vi u 11 sati prilazite šalteru za jej zakazivanje i vi u 11 sati završavate ono za šta ste zakazali termin.
1: Procedura je jednostavna i dostupna na internet stranici MUP-a. Građani kreiraju svoj profil sa korisničkim imenom i šifrom, a sistem nudi tabelu sa slobodnim terminima. Građani Bjeljine pozitivno reaguju na ovu promjenu i smatraju da će digitalizacija servisa značajno ubrzati procedure koje su do sada oduzimale previše vremena.
3: Mislim da bi to bila dobra stvar. Ja, vjerovatno bi ubrzalo, da ljudi ne čekaju. Ja nisam ovdje bio dugo, jel? Lična karta traje duže, ali vidim da su gužve. Tako da bi to sigurno ubrzalo.
4: Biće značajno, još šta je? Vidite kolike su gužve.
1: U MUP-u kažu da aplikacija nije prepreka za one koji nisu informatički pismeni.
2: Elektronsko zakazivanje nije prepreka za građane koji nisu stručni za korištenje ili nemaju pristup elektronskim uslugama. Termin može zakazati i neko drugo lice. Pozivamo građane da iskoriste mogućnost elektronskog zakazivanja termina jer će na taj način uštedjeti vrijeme, izbjeći nepotrebno čekanje i svoje obaveze završiti mnogo jednostavnije i efikasnije.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da prije dolaska provjere rok važenja dokumenata i uplate potrebne takse kako bi na šalteru proveli svega nekoliko minuta.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: 11 časova 34 minute. U nastavku emisije vrijeme je i za vijesti iz Banja Luke. Završeni konkurs za prijem djece u Banja Lučke vrtiće. Prijavljeno je oko 2900 mališana, dok slobodnih ima 610 mjesta. Ovakvom situacijom u Banja Luci ogorčeni su roditelji djece vrtićkog uzrasta i smatraju da se svima mora obezbijediti upis u predškolsku ustanovu. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje rješenje vide samo u otvaranju novih vrtića, kaže direktor centra Petar Jokanović.
2: Pa ukupno smo raspisali malo više od 600 mjesta, 2700 prijava je stiglo tokom te prve dvije sedmice. Jutro su pošti je stiglo negdje oko 200 prijava otprilike, tako da trebamo sad tih 200 prijava sve da otvorimo, da pregledamo, da vidimo da nema nešto od dokumentacije što nedostaje, što će eliminisati tu prijavu, ali male su šanse za to, tako da onaj broj koji mi očekujemo da bude konačan i definitivan je negdje oko 2900 prijava ove godine na konkursu. Prošle godine smo imali tu negdje oko 3000, dakle tu negdje oko 100 prijava je razlike. Što se tiče višečlanih porodica, ostala je ista situacija kao prošle godine, dakle 5 bodova ukoliko je porodica sa troje djece, ukoliko je četvore više djece, 10 dodatnih bodova. Ti neki dodatni kriterijum i ta dodatna dokumentacija koja se traži, možda i taj neki razlog zbog čega je prijave malo je bila veća gužva u drugoj sedmici, s obzirom da su roditelji ove godine morali da dostavi potvrdu o prebivalištu zbog izmjena zakona, to jest novog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji je donesen prošle godine u novembru mjesecu. Tako da ima dosta tih nekih bodova, odnosno dokumentacije koje je trebalo dodatno da se prikupi i koja će sigurno nama i produžiti bodovanje. Novo je to prebivalište koje se boduje sa 5 novih bodova, novo je ukoliko brat i sestra borave u vrtiću, dobija se 2 dodatna boda. To je nešto što smo simbolično, ali to je bilo insistiranje roditelja i zakonodavac je to predvidio, tako da smo mi to morali da predvidimo u bodovanju. Djeca sa rijetkim oboljenjima dolaze tako na neki način, da kažem, kao apsolutni prioritet.

dijete, kao i djeca korisnici socijalne zaštite. Ovi ostali bodovi su u suštini kao oni što su i bili prethodnih godina. Najveću prevagu, uprko svemu tome, nosi ono vrijeme čekanja, odnosno moment kad su roditelji prijavili dijete za vrtić do izlaska na konkurs, jedan mjesec čekanja, jedan bod, i to je ono što nosi prevagu. Ovih pet bodova koje

0: Još nismo bili u tom objektu, ali eto nadam se da će do septembra početi sa radom. I značajno rasterećenje, mi smo prethodni godine uvijek raspisivali tu negdje između 500 i 550 mjesta. Odmah kad se primijeti razlika ovih 45 novih mjesta, značajno veći broj. Sad, zamislite kad bi bilo takvih, evo taj vrtić ima dvije vaspitno obrazovne grupe, kada bismo mi, na primjer, bilo bi 40 takvih novih vrtića, kada bi se otvorilo pet namjenskih objekata sa 8 vaspitno-obrazovnih grupa. Tako da možete zamisliti koliko bi to bilo opterećenje i kako bi rasterećenje napravilo i na tržištu u smislu privatnih vrtića, da bi oni morali da koriguju svoje cijene i da zbog viška mjesta koji bi se pojavio. Tako da mislim da je to jedino ispravno rješenje i da treba što prije da se riješi to pitanje. Ispravan način izgradnja novih vrtića. Naravno, možda trenutno u ovoj situaciji, dok se ne izgrade novi vrtići, da se pribjegne povećanju subvencija kako bi se izjednačili roditelji u privatnim i javnim vrtićima, definitivno bi to trebalo da se uradi, ali neko trajno, ispravno rješenje po meni izgradnja i otvaranje novih vrtića.
1: Je 11:39, pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske i rubriku Banja Luka juče, danas, sutra. Inspekcija u Banja Luci. 6 od 13 uzoraka sladoleda neispravno. Od 13 uzetih uzoraka sladoleda 6 je bilo ispravno, a izdato je i 9 prekršajnih naloga. Manje je i radnih dana u porodičnim ambulantama tokom ljeta. Ljekari su pod pritiskom. Privremeno se smanjuje broj radnih dana u pojedinim ambulantama porodične medicine u javnoj ustanovi Dom zdravlja Banja Luka. Ove organizacione mjere imaju za cilj da se raspoloživi ljekari ravnomjerno rasporede u mreži od 33 ambulante koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja, time se osigurava kontinuitet i očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane tokom ljetnih mjeseci. Apel za racionalnu potrošnju vode u Banja Luci dalje na snazi. Sva domaćinstva u podkozarskim selima ponovo su snabdivena pitkom vodom, stanje je normalizovano, te je kontrolisana isporuka vode stavljena van snage. Ali pozivaju se građani u podkozarskim selima na solidarnost i odgovornost kako bi se prebrodio ovaj period do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice. Okončanje radova na izgradnji novog cjevovoda Tunjice 1 i 2 očekuje se u avgustu. Banjalučko naselje Borik dobit će nove podzemne kontejnere u ulici Majke Knežopoljke, što će omogućiti kvalitetniji način odlaganja komunalnog otpada i doprinijeti većem stepenu čistoće i urednosti u ovom naselju, a zbog daljeg nastavka ovog projekta bit će obustavljen saobraćaj. Iz ovog odjeljenja su saopštili da će zbog izgradnje podzemnih kontejnera u ulici Kralja Alfonsa 13. 14. i 15. jula od 7 do 17 časova biti obustavljen saobraćaj na dionici od spoja sa ulicom Vase Pelagića do spoja sa ulicom Ivana Franje Jukića. Glavna prednost podzemnih kontejnera je njihov znatno veći kapacitet, sprečavanje širenja neprijatnih mirisa, ali i ljepši izgled. Jedan podzemni kontejner mijenja 5 običnih, te će na ovaj način, uz dovoljan kapacitet za odlaganje otpada, mještani dobiti ljepše i urednije naselje. Ovakvi kontejneri biće postavljeni i u drugim naseljima i lokacijama koje ispunjavaju uslove za njihovu gradnju. Plan je da se u svim gusto naseljenim dijelovima grada postave ovi kontejneri. Najvjerovatnije će biti uskoro postavljeni u naseljima Centar 1 i 2, Nova Varoš, Petrićevac i Obilićevo. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu danas će početi mala škola raftinga, treninzi će se održati ispod tvrđave Kastel, a zbog izuzetno velikog interesovanja, turistička organizacija grada Banja Luka i Rafting klub Kanjon proširili su kapacitete kako bi omogućili učešće većem broju djece.

Osim praktičnog upoznavanja sa osnovama raftinga, učesnike očekuje druženje, timski rad i nezaboravno iskustvo na Vrbasu, kroz koje će otkriti zašto ovaj sport privlači sve veći broj ljubitelja prirode i avanture. Učešće u maloj školi raftinga je besplatno. Večeras će u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu u kinu na otvorenom ispred tvrđave Kastel biti prikazan film Sportsko srce. Filmsko veče počinje u 21 čas, a poželjno je poneti sebi podlogu za sjedenje. I za kraj još jedna informacija iz kulture u art dvorištu Banskog dvora. Večeras će biti održan koncert Vanje i Sanja, na kojem nastupaju Vanja Mišić vokal i Sanja Čolić-Zelić klavir. Ove umjetnice više od 10 godina nastupaju zajedno, a njihovi koncerti ostaju upamćeni po emotivnim interpretacijama. Koncert počinje u 21 čas.

0: 11 je časova 46 minuta i za kraj emisije idemo do Prijedora. Tamo su otvorene prostorije Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih koje je obezbijedio grad Prijedor. Udruženje ove godine proslavlja 70 godina postojanja, a priču nam donosi Ivana Pekarić.
1: Među gluvim i nagluvim na području Prijedorske regije danas su pretežno starija lica. Iza njih su godine rada, a sve sa ciljem da im život bude lakši. Marinko Martić, predsjednik Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih Prijedor.
2: Mi smo za ovih 70 godina rada prošli puno toga. Prvo smo osnovali školu za gluva lica. Škola je bila osnovana 1958. godine. Tu smo školali mlade gluve od prvog do četvrtog razreda. Oni kao i završili školu, onda su išli Banja Luku na aplikaciju da se obuče radu.
1: Mladi su nezaposleni jer ovaj vid invaliditeta onemogućava adekvatnu radnu sposobnost. Zato je sistemska podrška neophodna da bi se poboljšao položaj gluvih i nagluvih.

0: Jedan od načina pomoći je i obezbjeđivanje prostora za rad. Branko Mudrinić, šef kabineta gradonačelnika Prijedora.
1: Oni tu se okupljaju svakodnevno, imaju određene sadržaje, hobije, prave, da kažem, nekakve manifestacije i tako dalje i koriste taj prostor na najbolji mogući način. Grad im pomaže također na godišnjem nivou, imaju određena sredstva koja su na parcijalno raspoređena, recimo na 3 ili 4 mjeseca. Ta sredstva nisu mala, odnosno na gradski budžet.
0: Udruženje okuplja više od 80 registrovanih članova s područja regije, od kojih je 40 iz Zagreba.

0: Marketing. Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Je 11:52, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Zajednički talas, koja donosi aktualne informacije iz različitih oblasti života u Srpskoj. Hvala vam što ste bili uz nas. U nastavku programa slijede podnevne novosti. Ostanite uz nas. Could you be

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: bitno da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena i da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu.
1: Milica Lovrić, poslanik SNSD-a, smatra da ovdje nema političkih podjela jer ovaj fond tretira onaj aspekt koji je svima najbitniji, a to su djeca. Izvještaj pokazuje stabilnost, ističe Lovrićeva.
2: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
1: Riječ je o fondu koji je opravdao i opravdava svoje postojanje, smatra šef kluba Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
3: Žao mi je što u ovom izvještaju čitam da je mnogo više pacijenata bilo prošle dvije ranijih godina. Volio bih da imate što manje posla i pacijenata, ali prvo što ste izvještaj napravili tako da vidi se svaki trošak do posljednje mlake u kojoj klinici je potrošen. Drugo što radite je jedan vrlo veliki posao za ovo društvo.
1: Kako je najavio predsjednik parlamenta, dan za glasanje bit će nakon okončanja svih preostalih tačaka sa ove sjednice.
4: 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Burne 4 godine djelovali smo patriotski, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Kaže je da je ovaj mandat bio namijenjen da Kristijan Šmit i bošnjačka politička elita dokrajče Republiku Srpsku i potpuno ukinu njene nadležnosti. Ipak, kako kaže Stevandić, Republika Srpska je otjerala Šmita.
5: Za ove 4 godine i kad je donosila i kad je povlačila zakon, bila najvažniji organ i ona nije ukidala zakon, ona ih je stavljala van snage, znači prestanak važnosti, oni nisu ukinuti. Sve ono što su oni uradili u temelju je Republike Srpske ostalo i dalje. A ti zakoni su uradili mnogo, pokazali su da je naš suverenitet veći od suvereniteta Ustavnog suda, pokazali su da su naše odluke najvažnije i da mi smo ti koji će i u pregovorima sa svjetskim faktorima, bilo sa Sjedinjenim državama ili Evropskom unijom, gdje da kažemo još uvijek tražimo neki modus vivendi, i sa partnerima sa istoka, Rusijom, Kinom, a ovaj da će najvažnije biti odluke koje donosi Narodna skupština. U ostalom, Narodna skupština je i donijela i deklaraciju o Republici Srpskoj 9. januara i formirana je 24. oktobra 1991. Ove godine Narodna skupština Republike Srpske slavi 35 godina, proslava će biti na Palama.
4: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je akcija policije u diskoteci Enigma u Paloma imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Budimir je u Narodnoj skupštini rekao da građani Pala nisu bili meta ove policijske akcije i da MUP ima svoje unutrašnje mehanizme i stražit će sve navode o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile.
6: Mi imamo izvještaje. Policija, kad su u pitanju te stvari, sve ozbiljno analizira. Znači, ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti svoje, kao što rekao, unutrašnje procedure. Postoji mogućnost i korištenja od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi i rješavanje putem suda. Tako da ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Vrlo jednostavno. I nastavit ćemo tu borbu. Svagdje da se pogorša bezbjednostna situacija, nastavit ćemo borbu. I vrlo jednostavno. Ljudi su radili profesionalno svoj posao. Vi znate koliko su kompleksne te operacije.
4: Slušate podnevne novosti. U toku je sjednica Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojoj bi trebalo da se izabere novi visoki predstavnik, nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit pod pritiskom dijela međunarodne zajednice podnio ostavku i napustio BiH.
7: Danas ističe rok koji je upravni odbor PIK-a sam sebi zadao za izbor visokog predstavnika, s obzirom na to da na posljednjoj sjednici nije došlo do dogovora zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti kancelarije visokog predstavnika u BiH. U opticaju su još uvijek ranije kandidovani Antonio Zanardi Landi i René Trocaz, o kojima do sada nije postignut dogovor. Federalni mediji prenose da su u diplomatskim krugovima, navodi treće ime, a riječ je o Peteru Sorensenu, koji je u prošlosti bio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je da li su Bošnjaci odustali od sadašnje zastave Federacije Bosne i Hercegovine kada toliko prizivaju ratnu zastavu i žale što je njeno isticanje zabranjeno u Republici Srpskoj.
7: Svoju ratnu zastavu mogu da stave u svoj muzej, a u Srpskoj

0: Nema mjesta obilježju pod kojim su Srbi ubijani, naveo je Dodik na X-u. Dodao je da upravo svakodnevne žalopojke najbolje oslikavaju tragediju Bosne i Hercegovine, u kojoj je bošnjačka politika ni nakon 30 godina nije odustala od ratnih pokliča i ratnih zastava.
1: Sabor Hrvatske razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Klub poslanika Domovinskog pokreta, kojem se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
0: Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Razgovarao je sa vršiocem dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Nikolom Šobotom. Minić je obišao urgentni centar kao i objekat za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, čiji je kapacitet 2.500 garažnih mjesta.
2: Što se tiče urađenog u kliničkom centru, više navrata sam naglasio da smo obim usluga unazad 5 mjeseci podigli za 12,2%, što negdje u fakturama prema fondu iznosi nekih 10 miliona konvertibilnih maraka. Također moram da naglasim da smo dugovanje kliničkog centra prema dobavljačima do sada smanjili za nekih 12 miliona konvertibilnih maraka. Ono na što sam posebno ponosan jeste uvođenje linije i dogovor sa Ministarstvom za boračka pitanja, gdje smo omogućili onima koji su najzaslužniji da prioritetno dobiju termine i nekih 600-800 pacijenata preko boračke organizacije, odnosno ministarstva, je već naručeno za veći niz pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru.
3: Ono što je po meni izuzetno bitno, evo vidite svaki puta kada dođete ovdje, koliko je bitno da se ovaj postupak sa samim garažama i sa svim, ta saga jedna, mogu slobodno reći, privela kraju i s ovog mjesta vam mogu reći i obećati da će do septembra biti gotovo preko prvih 1000 parking mjesta, da sve ono što je rađeno, rađeno je u skladu sa zakonom, rađeno je na sudu, rađeno je zajedno sa vještacima građevinske struke, tako da je Vlada Republike Srpske jučer prebacila tranšu od 7 miliona konvertibilnih maraka za dugove koji su postojali i da je dala odobrenje UKC-u za buduća kreditna zaduženja kako bi se to isfinanciralo.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Države izvršile su nove vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda američkih oružanih snaga. Navedeno je da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuzskom reuzu. Od danas je ponovo uvedena pomorska blokada Irana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da i dalje postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuzskom reuzu. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne kapacitete koje djeluju u Ormuzskom reuzu, uključujući i utvrđeni podzemni kompleks poznat kao PIUK.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju sa ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj Međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije Sjedinjenih Američkih Država, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi list Guardian.
0: Ako budemo stajali po strani, svi oni će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama hiljadama kilometara daleko, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvora zbog takozvanog zločina prilikom odbrane sopstvene zemlje, poručuje Rubio u videoporuci objavljenoj na X-u. Plan State Departmenta za raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda podrazumijeva vršenje pritiska na druge države da istupe iz tog suda.
1: Fudbaleri i borca večeras su gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije večeras odlučuju o prvom finalisti svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri banjalučkog borca večeras će u Bugarskoj biti gosti ekipe Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je neriješeno 1-1. Golman ekipe borca Nikola Četković.
5: Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Sarajevu je završena sjednica Savjeta za implementaciju mira, a kako prenose federalni mediji, nije postignut nikakav dogovor u vezi sa izborom visokog predstavnika u BiH. Uz Antonija Lanardije Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Države, i Renea Trokaza kao kandidata evropskih zemalja, razmatrala se i kandidatura još jednog Italijana Maurizia Massarija. Nezvanično kao kandidat se spominje i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili su raspravu o prijedlogu odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Prethodno je održana rasprava o izvještaju o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Stanje na računima fonda na kraju prošle godine iznosilo je 25 milijuna 730 hiljada maraka, izjavila je direktor fonda Jasminka Vučković. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom da Univerzitetski klinički centar radi i posluje domaćinski. Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu. Najavio je da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da postoji mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, iako bi takvoj opciji možda prethodilo, kako je rekao, likvidiranje sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuzskom Oreuzu. Prema njegovim riječima, SAD nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne efektive koje djeluju u Ormuzskom Oreuzu, uključujući i utvrđeni podzemni kompleks u planini Kolang Gazla, poznato i kao Pijuk. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano, veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti,

0: Jedinstven mediteranski ambijent posebno privlači pažnju posjetilaca. Nesvakidašnja Trebinjska pijaca u večernjim satima postaje kulturna i turistička pozornica. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović Nina Jolović-Milinić i zamjenik gradonačelnika grada Trebinja Dražen Bošković.
1: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički. To je nešto što je možda za ovu izložbu jedino specifično, da ima i taj neki turistički karakter i atraktivnost koju daje sam ambijent.
2: Svi koji posjećuju grad Trebinje, turisti, kada vide ovako otvorenu scenu, ovaj ambijent, sigurno da rado posjećuju. Izložba sa druge strane nama mnogo znači, jer ovdje su slikani u najvećoj mjeri i motivi Hercegovine, našeg Trebinja.
0: Ova izložba na reprezentativan način predstavlja Hercegovinu i Udruženje likovnih umjetnika Istočne Hercegovine, koje je osnovano 2013. godine i ima 40 članova.

0: koncerta i na ljetnim pozornicama orile su se srpske, poljske i grčke narodne igre i pjesme. U kolu prijateljstva i Poljaci koji žive u Londonu, oduševljeni gostoprimstvom. Zaista smo uživali i boraveći u Foči. Ljudi su tako divni, a dočekani smo na zaista predivan način. Mi smo kao porodica, zbog toga smo i osnovali našu grupu i zato smo svi zajedno. Volimo da plešemo, a međusobno govorimo poljski. Definitivno bismo voljeli da nastavimo saradnju sa Kudom Foča. Ovdje nam je dobrodošlica topla i želimo da se vratimo. Atmosfera i publika su sjajni, dakle, ako je tu divno, publika, zašto se ne bismo vratili. Snagu mladosti pokazali su i članovi kulturno-umjetničkog društva Šumadija iz Gornjeg Milanovca. Foča im je omiljeno odredište. Uzajamne posjete učvršćuju prijateljstvo.
1: Naš Kud već dugo godina sarađuje sa Kudom Foča. Svaki put se odazivamo na njihove pozive vrlo rado i trudimo se da dođemo što u većem broju.
2: Ovdje u Foči je stvarno prelepo. Meni je inače prvi put da dolazim, ali sam zadivljen. Izvodit ćemo igre i pesme iz Mačve i igre i pesme sa planine Rudnik.
0: I najbliže komšije s oduševljenjem je prihvatila fočanska publika. Iz Polimlja i Podnovarte na sceni veseli i mladi Ruđani. Razdragani kolo su poveli i Čajničani. U narodnim nošnjama iz srpskih krajeva dokazali su da administrativne granice ne postoje.
3: Igramo igre iz Basilegradskog krajišta, koreografa Dragomira Božovića. I veoma nam je drago što nastavljamo kolo prijateljstva i nadamo se da ćemo se još drugo družiti.
4: Naravno, uvijek nam je lijepo i kad idemo i družimo se stalno. Organizacija je prelijepa.
5: Evo, što se tiče nekih omiljenih koreografija, koju bi ti izdvojila?
4: Pa Vranje.
6: Ovo je jedna izuzetna prilika da se okupimo. Foča je naš grad, susjed, i mi se uvijek rado odazivamo na ovakve pozive. Ja sam kao mlađi igrao prije, sad sam imao priliku da dovedem društvo iz Čajniča. Mi ćemo se danas predstaviti sa dvije igre, igre s Kosova, igre iz Šumadije.
0: U Foči pobratimi iz grčkog grada Larise sa igrama iz Tesalije. Zahvali na gostoprimstvu domaćina, kao i bogoslovije i bogoslovskog fakulteta u Foči. S ovim koncertom smo potvrdili našu vezu koju održavamo više od 30 godina, jer naša društva s ovakvom saradnjom ujedinjuju narode. Zadovoljni turisti iz Rusije. Obožavam srpski narod, što možete vidjeti u mojim očima. Govorim pomalo srpski, sa razumijem, volim srpsku muziku. Zato sam ovdje. Dopada mi se i ovaj hram, prelijep je, nevjerovatno izgleda. Zapravo mi u pojedinim dijelovima nemamo tako lijepo iznutra uređene crkve. Divno je. Domaćin kulturno-umjetničko društvo Foča predstavilo se sa igrama iz Dragačeva, Mačve i Jasenice. Ponosni da iz godine u godinu se ne raskida kolo prijateljstva.
7: Siguran sam da i gradu Foča treba ovakva manifestacija, a nama koji radimo u folkloru i našim članovima je ovo nešto da mogu da se uporede sa drugim kulturno-umjetničkim društvima i da vide kulturu i tradiciju i drugih krajeva.
0: 15. je godina od kada kulturno-umjetničko društvo Foča uz podršku gradske uprave organizuje manifestaciju Kolo prijateljstva, na kojoj je učestvovalo na stotine ljubitelja narodnih pjesama i igara.

0: Festival izvorne pjesme i smotra folklora u Novom Gradu okupili su grupe iz Podkozarja, Podgrmeća i goste iz Crne Gore i Slovenije. Cilj je njegovanje izvorne igre i pjesme kao i animacija mladih u održavanju kulture i tradicije. Slušamo prilog Ivane Pekarić.
1: Članovi kulturno-umjetničkih društava Kolovid Gradiška, Pelagić Banja Luka, dr. Mladen Stojanović Prijedor, Zahumlje Nikšić, Omarska iz Omarske i Una Novi Grad prodefilovali se ulicom uz igru i pjesmu. Bojan Raković, umjetnički rukovodilac KUD Omarska Omarska.
2: Ovo je treći ili četvrti put kako nastupam na ovoj zaista velikoj manifestaciji. Imamo zaista dobru saradnju sa kulturno-umjetničkim društvom UNA. Oni dolaze kod nas na našoj manifestaciji, mi kod njih, tako da već, kao što rekao, već godinama unazad sarađujemo. Večeras ćemo izvesti dvije tačke, igre iz Dimitrovgrada i srpske igre Kumanovskog polja.
1: Marko Zeljković, javna ustanova Zahumlje Nikšić.
3: Što se tiče Petrovdanske smotre, ona je prva godina, ali već smo prošle godine bili u maju mjesecu kod naših prijatelja, mogu reći, iz kulturnog društva UNA. Za večerašnji nastup smo pripremili igre iz Kolašina, tradicionalna naša igra koja se igra kapelo bez muzike.
1: Siniša Jovanić, rukovodilac KUD UNA Novi Grad.
4: Ovo je 21. smotra folklora Petrovdana. S velikim zadovoljstvom mogu reći da to veliki uspjeh za naš KUD. 21. godinu dovodimo ansamble iz inostranstva, bukvalno jedna međunarodna smotra koja obilježava ovaj naš krsnu slavu grada, krsnu slavu naše crkve. Tako da je baš jedan ponos veliki učestovati na ovakvoj cijelu ansambala i meni je ponos naš KUD organizuje tako nešto i da imamo ovaj broj učesnika. Ove godine imamo učesnike iz Crne Gore i Slovenije, imamo ovdje i okruženje našeg, tako da se kontinuitetu radi taj folklor i imamo nešto prelijepo da prikažemo večeras našoj publici.
1: Na festivalu izvorne pjesme Grlo moje zapjeva i zaori, održanom prije smotre folklora, nastupilo je 11 pjevačkih grupa iz Novog Grada, Prijedora, Dvora i Kranja. Borislav Damjanić, muzički saradnik Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad.
5: Unutar kulturno-umjetničkih društava naravno da je najviše se to održava, ali od ovakvih ljudi, sa ovakvih festivala mi uglavnom od ovih najstarijih učimo i prenosimo na

0: naše mlađe narastaje. Naša izborna pjesma je nešto što se pjevalo iz onih vremena kada su ljudi pjevali unisono, pa se kasnije pjevala ta naša ojkača, pa se na ove naše terene, migracijama naravno, koje se nažalost i dan danas dešavaju, na ove terene pojavila pjesma na bas, dvoglasno srpsko pjevanje i tako dalje. A u svakom slučaju, dakle, dvoglasno srpsko pjevanje vuče korijen iz onih vremena kada je Sveti Ignjatije Bogonosac u srpsko pravoslavno pojenje unio dijatoniku, dvoglasno pjevanje.
1: Mirko Borisević, ojkačka grupa Kozara, Kozarska Dubica.
2: Nama izborna pjesma znači nešto što predstavlja ove naše krajeve Podkozarja cijeloga. Znači, ta naša izvorna pjesma predstavlja naše stare običaje koji su kretali od bivših vremena. Znači, i mi ju održavamo i pjevamo tu pjesmu. Pjevamo, znači, Kozarčani usred Duta Boja, zapjevaše draga dušo moja. Znači, držimo pjesmom i vežemo ove naše krajeve cijelog Podkozarja.
1: Među 24 manifestacije izvornom igrom i pjesmom završeno obilježavanje slave i dana opštine Novi Grad. Miroslav Drljač, načelnik opštine Novi Grad.
3: Novi Grad voli izvornu pjesmu, da imamo veliki broj ljudi koji voli zapjevati, a da je suština u tome da naše kulturno-umjetničko društvo u svakom trenutku gaji mlade pjevače i trudi se da zapiše sve one pjesme koje do današnjeg dana nisu bile zapisane, a koje se jednostavno pjevaju među našim građanima.
1: Najbolja muška ojkačka grupa je grupa braća Panić iz Čirkin polja, najbolja muška pjevačka grupa na bas je grupa Složna braća iz Prijedora, a najbolja ženska pjevačka grupa su članice Skuda dr. Mladen Stojanović iz Prijedora.

0: 13:34, vi slušate emisiju Ritmu dana, Radija Republike Srpske. Izložba posvećena stvaralaštvu Ilije Bosilja, Save Sekulića i Lazara Vujaklije, koja je otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, ponovo je aktualizovala pitanje mjesta samoukih umjetnika u istoriji umjetnosti. Nekada su bili na margini, a danas su neizostavni dio stalnih muzejskih postavki i najznačajnijih svjetskih izložbi. Prilog pripremio Dragan Kričković.
1: Podjela na akademske i samouke umjetnike, kažu istoričari umjetnosti, sve više gubi značaj. Umjesto formalnog obrazovanja, u prvi plan dolazi snaga autorskog izraza.
2: Sama pozicija i da li posjedujete školsko obrazovanje ili ne, nije presudna u definiciji stila. Da je stil ipak vezan isključivo za ono što vidimo na opusu unutar umjetničkog rada.
1: Zbog toga se naiva i marginalna umjetnost danas tretiraju kao ravnopravan dio savremenih umjetničkih tokova.
3: Mi sada govorimo o jednom trenutku kada dolazi do sve težeg, do izjednačavanja, odnosno do sve težeg ustanovljenja jedne rigidne podele na samouke i na akademske obrazovane umjetnike. Odnosno, to se pokazuje da kroz čitavu istoriju moderne umjetnosti, ali i savremene umjetnosti, te podele nisu bile održive, da su bile tržišno orijentisane.
1: Da je riječ o promjeni koja nije ograničena samo na region, pokazuju i najznačajnije svjetske izložbe. Samouki umjetnici sve češće dobijaju prostor u institucijama i na manifestacijama koje kroje savremenu umjetničku scenu.
3: Mi smo svjedoci, evo i na ovom venecijanskom bijenalu koji je u toku, svjedoci smo umjetničkih pojava koji su na nov način valorizovane, gdje su zaista u pitanju i samouki umjetnici, umjetnici koji su pripadaju toj naivi art brutu, kako se profesionalno zove.
1: Presjek dijela najznačajnijih srpskih slikara naivaca 20. vijeka predstavljen je u okviru postavke u Banja Luci, koja će biti otvorena do početka septembra.

0: Ina bila na vodi, a publika na obali. Pomjerio je granice i oduševio prisutne. Prvo veče festivala bilo je posvećeno banjalučkom pjevaču Bojanu Čikiću, koji je na ovaj način obilježio 25 godina karijere, pjevajući pjesme svih žanrova poznatih imena regiona. Oduševljen i uzbuđen zbog velikog broja obožavalaca koji su došli i iz drugih gradova Republike Srpske, iz Srbije i Crne Gore, Čikić je obećao da će zbog svih u narednih godinu dana objaviti svoj album. Prilog zabilježila Dražana Božić.
1: Jedinstven događaj u Banja Luci, po prvi put ove godine Riverside Festival, na kom je bina na rijeci Vrbas, a publika na obali. Čast da otvori ovaj festival pripala je jednom od najpoznatijih banjalučkih pjevača Bojanu Čikiću, koji ove godine obilježava četvrt vijeka na muzičkoj sceni. Drugo veče obilježili su poznati DJ dvojac, regionalni DJ dvojac Lea i Sara, koje su izvele svoj poznati back to back set na partiju u bijelom. A kako to izgleda, pogledajte iz prve ruke.
2: Ja sam u svojoj nekoj prošloj karijeri bio kajakaš i na neki način je ideja se rodila iz samog tog nekog vodenog svijeta, naravno sa kolegama sa kojima ovo sve radim. Vrbas je sinonim za Banja Luku, Kastel je sinonim za Banja Luku i evo, napravili smo neku poveznicu koja je u principu muzički događaj, a koji pokazuje Banja Luku u najljepšem svijetu.
1: Je li teško bilo napraviti binu na ovoj brzoj rijeci?
2: Jeste, sve je izazovno i lokacija koja nije toliko ni promovisana, nije se na njoj radili neki ovako slični eventi, pokušali smo da joj živimo, da pokažemo da je dobra i za ove stvari, ali samim tim izazovni su svi elementi koje smo radili, tako da i sama bina vrlo izazovna, ali evo, nadamo da će sve proći kako treba.
1: Evo, odlučili ste da koncert otvori jedan od najpoznatijih banjalučkih pjevača.
2: Pa naravno, to nam je na neki način i bio cilj, jer ako je banjalučki projekat, mora biti neki banjalučki izvođač, pogotovo takvog kalibra, i mi svoj trud želimo da usmjerimo upravo na naše ljude, tako da mi, evo, vi vidite sami, uspjelo je u svakom smislu.
3: Mislim da ovo za svakoga jedna onako zaista kruna uspjeha i večeras mi je drago, evo možete sami da vidite da je Kastel pun i zato sam jako, jako srećna što je Bojan uspio da okupi sve nas prvo kolege koji ga jako poštujemo, a također i sve Banja Lučane, možda i one koji nisu iz Banja Luke koji su večeras došli da slušaju Bojan.
1: On je veoma dobro poznat banjalučkoj publici već 25 godina, razgaljuje srca onih koji pate od ljubavi. Nezvanični kralj banjalučkih kafana Bojan Čikić, prvi koncert u svojih 25 godina karijere i to na jednom spektakularnom mjestu.
4: Jeste, čast mi je, zadovoljstvo mi je, 25 godina, jubilej neki tako lijep i evo, radujem se, ne znam šta da kažem više od toga. Da.
1: Već smo malo pričali sa publikom, vidjeli smo koliko vas da. Vole, poznato je da vas prate Banja Lučani iz kafane u kafanu, gdje god vi pjevate, oni dolaze za vama.
4: Pa jeste, eto, je to jedno stvarno lijepo iskustvo, ja eto, ne znam sad čim sam to toliko zaslužio, jednostavno volim svoj posao, trudim se da prenesem pjesmu, emociju, osjećanje na sve ljude koji mi dođu, ma koliko bilo ljudi, bilo njih 5-6 ili bilo ih 500 u kafan, ja uvijek volim da sebe dam, da dam se drugima, da on to osjete, da dožive tu pjesmu koju ja doživljam i to je jednostavno tako. Valjda ovo sam taj rezultat ovdje.
1: Pjevali ste i sa mnogim regionalnim zvijezdama, mnogi da. Vas porede i sa Harisom Džinovićem, da. Kažete da ste dočekali mnoge zore da. Sa njim, kakav je njegov bio komentar?
4: Pa jeste, imali smo neka lijepa druženja tako u kafani, a to su ono kad se pogase svjetla, ostanemo za stolom, e to su najljepši momenti, znaš, kad bude tiho i za dušu.
1: A da li vam je još neko od zvijezda ostao ovako posebno sjećanje?
4: Pa mnogo, eto, hvala Bogu, davno sam prije upoznao Dragana Stojnića, to je bard romansiš zona, poslije toga naravno eto i Haris, Harimata Hari, ti neki zabavljaci koje sam ja volio, nekako se desilo to da su oni kod mene došli na svirku, jednostavno sve ljude koje sam volio iz tog svijeta muzike došli su kod mene, ja gledam to kao neko čudo.

0: Otkrili ste da ste pripremili jedno iznenađenje za sve posjetioce ovog koncerta, da otkrijemo da ste vi pjevačku karijeru u stvari počeli u Horu Jedinstva.
1: Jeste, i u Horu Jedinstva i u Rebrovačkoj dole crkvi, dole kad smo pjevali liturgije, Banjalučki oktet Istočnik. I on će mi večeras ovdje biti gost i neizmjerno sam srećan zbog toga.
0: Interesantno je da za ovih 25 godina ste objavili samo dva singla svoje autorske pjesme, da kažemo. Pa niste željeli popularnost neku veću?
1: Pa ne, jednostavno meni je lijepo u mom gradu, nisam želio, jednostavno to je teklo lijepo, ništa nisam trebao ja sad da snimam, uvijek su bili, dolazili su ljudi kod mene na svirku i nisam imao potrebu za tim. Međutim, sad kad pogledam ove ljude, ja osjećam jednu veliku obavezu da ja ipak moram da uradim neki album, nije neki, neki lijep je, album neki koji će ostati iza mene, neke pjesme, neke uspomene i tako da jednostavno ovi ljudi ovdje su me večeras zadužili da to učinim.
2: Zaista impresije su fantastične, prve impresije kad sam došla i vidjela zaista je prelijepo, puno je ljudi. Oduševljena sam i mislim da ovo je jedna prelijepa manifestacija za naš grad i jedna prelijepa promocija našeg grada.
3: Čuo sam da će on večeras doći sa čamcem, znači to nisam nikad vidio, možda u prvi put u Banja Luci.
0: Dobro, a kako vam se dopada cijela ta ideja da se koncert održava na vodi?
3: Top, to se, vjerojatno se sad prvi put dešava, vjerovatno. I to ja sam ispoštovao, mi dolazimo, ekipa dolazi i ne idemo, jer je on naš brat, on je, brate, to zaslužio, Banja Luka je to zaslužila, jer je to naš jedini drug koji je to napravio. Malo ko to može napraviti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu je završena sjednica Savjeta za implementaciju mira, kako prenose federalni mediji, nije postignut nikakav dogovor u vezi sa izborom visokog predstavnika u BiH. Uz Antonija Lanardija i kandidatura još jednog Italijana, Mauricija Masarija. Nezvanično kao kandidat se spominje i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, rok za izbor novog predstavnika ističe danas. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom da UKC radi i posluje domaćinski. Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu. Najavio je da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da je uvjeren da će privredno društvo Orao iz Bjeljine nakon prodaje 30% dijela državnog kapitala Republike Srpske nastaviti sa proizvodnjom i proširiti svoje proizvodne kapacitete. Vlada Srpske je odlukom o prodaji dijela državnog kapitala u ovom privrednom društvu imala jedinu namjeru da uvede investitora u ovo preduzeće i zadrži postojeći broj, odnosno 331 radnika, istakao je Bubić u završnoj riči u Narodnoj skupštini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je posvećen privlačenju američkih investicija, da Srbija mora da ima dobar odnos sa Sjedinjenim državama i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom. On je u intervju za Financial Times rekao da je drugi mandat američkog predsjednika Trumpa smatrao velikom promjenom u odnosu na njegov prvi mandat. Govoreći o NIS-u, izrazio je uvjerenje da će MOL preuzeti ruski udio, čime će se smanjiti uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i širi region. Sport. Fudbaleri Borca večeras od 19:30 gostuju u Sofiji, gdje će protiv Levskog igrati revanš prvog kola, kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerišeno 1-1. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Poražena ekipa takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petrokub. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: svilen koncem ne možete šiti, ali uz njega ćete srećni biti. Narodne pjesme, narodna kola, budite veseli, budite bez tuge, bez bola. Ljubitelji narodne muzike, pozdravljamo vas i želimo dobrodošlicu u emisiju Svilen konac, stihovima našeg slušalca Slobodana Voce Bajića. Ukoliko odlučite da naredna dva časa budete uz nas, obećavamo vam prijatne, vesele trenutke. Govorit ćemo o obilježavanju Vračeva, dana posvećenog svetim besrebrenicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu. A danas je nova prilika da čujete narodna vjerovanja iz okoline Gacka. Slušat ćete i narodne pjesme, poslovice, aforizme. A očekuje vas i dio emisije rezervisan za humoriste iz emisije Zrk. Zaista vjerujemo da je ovo dovoljan razlog da ostanete na talasima Radija Republike Srpske i slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike. Vrijeme će sa vama dijeliti tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

mirovanja iz okoline Gacka. Ako te zasvrbi desni dlan, davat ćeš nekome novce. Ako lijevi, dobit ćeš. Ako ti desno oko zaigra, obradovat ćeš se, a ako lijevo, ožalostit ćeš se. Ako ti jašterica skoči na jeziku, neko laže na tebe. Ako je s desne strane, onda je muško, a ako sa lijeve, žensko. Kad jašterica skoči, treba tri puta reći. Ko lagao ove godine, lagao i do godine. Ako ti čmičak na očni kapak skoči, neko će ti se udati od roda. Ako je na desnoj strani sa očeve strane, a ako je na lijevoj s majčine. Ako na te padne konjska muva pa se ne da otjerati, doći će ti gost iz daleka na konju. Ako kašika ostane kad se sofra diže, doći će ti gost. Ako pjevač zapjeva na pragu, doći će ti mio gost. Ako ti zec pretrči preko puta ili zmija prepuzi, taj ti put neće biti sretan. Ako ti vuk pretrči, bit će sretno. Kad se u kući prolije ulje ili rakija, zlo je po kuću. A ako vino ili kava, dobro je.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Sarajevu je završena sjednica Savjeta za implementaciju mira. Kako prenose federalni mediji, nije postignut nikakav dogovor u vezi sa izborom visokog predstavnika u BiH. Uz Antonija Lanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, Irenea Trokaza kao kandidata evropskih zemalja, razmatrala se i kandidatura još jednog Italijana, Maurizia Massaria. Nezvanično kao kandidat pominje se i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, PIK je imenovao Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika, a rok za izbor novog predstavnika ističe danas. Cilj predložene odluke za prihvatanje zaduženja za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti jeste planirano uspostavljanje pouzdanog sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, rekao je pomoćnik ministra financija Republike Srpske Bojan Dejanović. Dejanović je, obrazlažući prijedlog u Narodnoj skupštini Republike Srpske, naveo da se ovom odlukom prihvata zaduženje prema Svjetskoj banci i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 35 miliona 200 hiljada evra, što je oko 60,38% od ukupnog iznosa zajma za Bosnu i Hercegovinu, koji iznosi 58 miliona 300 hiljada evra. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom da Univerzitetski klinički centar radi i posluje domaćinski. Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu. Najavio je da će do septembra u KC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je posvećen privlačenju američkih investicija, da Srbija mora da ima dobar odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom. On je u intervju za Financial Times rekao da je drugi mandat američkog predsjednika Donalda Trumpa smatrao velikom promjenom u odnosu na njegov prvi mandat. Govoreći o NIS-u, on je izrazio uvjerenje da će MOL preuzeti ruski udio, čime će se smanjiti utjecaj Moskve na energetski sektor Srbije i širi region. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prva utakmica polufinala. U 21 čas u Dallasu sastaće se timovi Francuske i Španije. Drugo polufinale sutra će u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Prognoza vremena, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar, maksimalna temperatura vazduha do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

mudrosti. Bolje je pravim putem pješačiti nego pogrešnim jahati. Gradi, bit će ti za dušu. Za prosutim mlijekom ne valja plakati. Ona je džin kojeg okružuju kepeci. U igri ostaju oni koji umiju da gube.

0: U rubrici Aforizmi danas čitamo odabrane iz zbirke Danila Tešovića, koji je porijeklom iz Bileće. Društvo se naglo popravilo. Treba uvoditi dijetu. Iskoristite vi priliku. Nepriliku će iskoristiti vještiji. Opet se žalimo na vrijeme. Sreća naša, pa vrijeme ne umije da govori. Uvijek su morali da se odriču oni koji nisu imali dovoljno. Ko pije na veresiju, pozli mu tek kada se otrijezni.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

15:48 minuta uz ovu lijepu pjesmu oprostit ćemo se od vas, poštovani slušalci. Silen Konac se bliži kraju. Podsjetit ću da je ekipa koja ga realizovala i sa vama bila u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do novog susreta sa vama koji ću slijediti sutra od 14:05. Svako dobro.

0: marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
5: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
6: Informativni.
5: Otvoreni.
6: Obrazovni.
5: Kulturni.
6: Sportski.
5: Zabavni.
6: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
7: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
8: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Upravni odbor za provođenje mira nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok ostaje u mandatu vršioca dužnosti.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
0: Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske posluje domaćinski, izjavio premijer Savo Minić nakon posjete ovoj ustanovi i sastanka sa direktorom Nikolom Šobotom.
1: Građani Pala nisu bili meta, već borba protiv organizovanog kriminala, poručio ministar Željko Budimir.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Preovlađuje sunčano i vruće, sutra naveče promjena vremena. Propao je novi pokušaj Savjeta za implementaciju mira da danas u Sarajevu izabere novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika, ostaje na ovoj poziciji do izbora novog, zaključeno je na današnjoj sjednici. Podsjećamo, kandidati su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Landija podržavaju Amerikanci, a Trocaza Nijemci i Francuzi. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je za radio televiziju Republike Srpske da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kako je rekla, vidjeti u kom pravcu će se događaj odvijati. Pripremio Milan Stojić.
2: Izbor visokog predstavnika vrti se u začaranom krugu dijametralnih interesa u kojem nema popuštanja između Amerikanaca i Evropljana. Očigledno su velike razlike ne samo u vezi sa imenima kandidata, nego i načinu obavljanja te funkcije. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić kaže da za BiH nije dobro da se konfrontacija Vašingtona i Brisela odvija na teritoriji BiH.
3: Teško je predvidjeti dok će ovo trajati, moguće da se desi da VD visoki predstavnik ostane u ovom tranzicionom periodu za kratko. Možda Krišok bude i posljednji visoki predstavnik, niko to ne zna. Ali nije dobro da su neslaganja između Evrope i Amerike velika na tlu Bosne i Hercegovine.
2: Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ističe da je u ovom trenutku za Republiku Srpsku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH.
4: Šmit je htio da početi nas, pa smo mi otjerali njega. I naravno da to nije vezano samo za Šmita. Mi smo raskrinkali jedan čitav sistem i svako novi ko bi došao duboko razmišlja da ne prođe ko Šmit.
2: Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija nije iznenađen zbog različitih stavova Amerikanaca i Evropljana u vezi sa imenovanjem visokog predstavnika i smatra da ime nije jedini problem.
5: Znači da je čitava institucija visokog predstavnika došla po znak pitanja. Očigledno nije samo pitanje ime, nego očigledno je funkcionalnost takve jedne institucije u Bosni i Hercegovini s obzirom na novu američku politiku koja je jasno deklarisala da namjerava da podrži upravljanje Bosnom i Hercegovinom strane domaćih aktera. I vjerovatno je tu i razlog neslaganja između aktera u tom piku izbora tog novog visokog predstavnika.
2: U diplomatskim krugovima se priča o novom imenu, ali spekulacije da bi to mogao biti švedski diplomata Peter Sorensen danas nisu potvrđene. Do izbora Krišok je i visoki predstavnik, ali i supervizor za Brčko.
1: Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da ga je iznenadila izjava lidera stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića, koji je rekao da su ojačali institucije BiH koje će se suočiti sa izjavama lidera Srba i Hrvata. Kovačević za RTRS kaže da se rijetko kada u politici dobije tako otvoreno priznanje da neko kontroliše pravosudne institucije, i da te institucije služe za progon Srba i Hrvata, odnosno demokratski izabranih lidera ta dva naroda.

0: to je skandalozno. Dakle, ovdje mora da uslijedi reakcija. Kakve su to oni institucije osnažene? Za šta? Kakvu izjavu su juče dali Dodik i Čović koja ugrožava bilo koga? Šta su rekli? Da se zalažu za saradnju srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda, ali ne protiv trećeg konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa je Milorad Dodik rekao da poštuje konstitutivnost hrvatskog naroda na isti način na koji poštuje konstitutivnost i bošnjačkog i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Šta je to za osudu? Oni koji poštuju Dayton to bi trebali da pozdrave. Ali problem je što oni ne poštuju Dayton, nego hoće Bosnu i Hercegovinu u kojoj samo oni vladaju, a vladaju nad Srbima i nad Hrvatima.
1: Hrvatski sabor danas razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač klub poslanika Domovinskog pokreta, a kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića, informiše Aleksandar Javorac.
2: Hrvatski sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojim bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavljanju posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Ovo je između ostalog navedeno u prijedlogu rezolucije koju je obrazložio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
3: Poziva i na neki način nominira Hrvate u Bosni i Hercegovini kao jedine koji mogu odlučivati o svojoj sudbini u smislu detektiranja i definiranja modela koji im najviše odgovara i gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
2: Većina poslanika smatra da su zbog intervencija HDZ-a i vlade koju vodi Andrej Plenković izbačeni ključni sadržaj koji bi predlogu rezolucije dali suštinski značaj. Nezavisni poslanik Nino Raspudić smatra da ovaj prijedlog pokazuje slabost i, kako je rekao, dijelom izdajništvo trenutne hrvatske spoljne politike, te podsjetio da je Sabor donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije 10 godina.
4: Ove godine također se navršava 10 godina od dolaska Andreja Plenkovića na čelo vlade Republike Hrvatske. U tom razdoblju Željko Komšić izabran je 2 puta od ukupno 4 izborna ciklusa u kojima je uzurpirao poziciju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine bošnjačkim glasovima.
2: Poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da zbog složenih odnosa u BiH politički položaj Hrvata u BiH zavisi od više faktora.
5: Pitanje političkog prava Hrvata u Bosni i Hercegovini krupno je i složeno. Ono je tako zbog toga što odgovor na njega ovisi o 2 druga konstitutivna naroda, bošnjačkom i srpskom u prvom redu, ali i o svim drugim potpisnicima Dejtonskog sporazuma i međunarodnim akterima.
2: Prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u BiH nakon jučerašnjeg sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru komentarisali su lideri ovih stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Čović je rekao da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama. Dodik je najavio da će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva.
6: Nama treba potpuna ustavna jednakopravnost i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, narod kao što to jednako očekuje i za bošnjački i za srpski narod, i legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u domovima naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost konstitutivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
2: Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, kao i obrazovne, zdravstvene, kulturne, vjerske i medijske institucije hrvatskog naroda u susjednoj državi.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema svjetskom.

0: Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za dodatno zaduženje za projekat unapređenja zdravstvenih sistema u iznosu od 45 miliona evra. Pred poslanicima je ostao za razmatranje još jedan prijedlog odluke o zaduženju prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekata za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Prethodno je razmotren prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont ORAO Bjeljina. Izvještava Zorana Marković.
1: Republika Srpska u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont ORAO Bjeljina posjeduje 81,49% akcija. Ponudu za kupovinu 30% akcija Republike Srpske dostavila je kompanija Glotek d.o.o. Beograd u ime konzorcijuma koji čine još 5 privrednih društava. Ukupna cijena ponude iznosi 13.093.544.000 maraka. Ponuda uključuje iznos od 1.000.000 maraka za 30% akcija, izmirenje obaveza privrednog društva ORAO od oko 3 miliona i investicije u ORAO od 9 miliona maraka u naredne 3 godine, istakao je resorni ministar Radenko Bubić.
2: U prvoj godini planira se zadržavanje postojećeg broja zaposlenih radnika, a u narednom periodu otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj novih programa. Zadržavanje postojeće osnovne djelatnosti sa proširenjem na druge djelatnosti, a u vezi sa osnovnom djelatnošću. Dostavna bankarske garancije u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka godišnje. Uplata depozita za ozbiljnost ponude u visini 10% ponuđene kupoprodajne cijene.
1: Razmotren je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Budžet ovog fonda za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi sa izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. godine iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
3: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. U globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
1: Podrška i opozicije i skupštinske većine i za izvještaj i rad ovog fonda. Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić osvrnula se na porast broja djece sa razvojnim poremećajima. Poslanik SNSD-a Milica Lovrić naglašava da izvještaj pokazuje stabilnost, ali i ukazuje da je nažalost sve veći broj djece koje je potrebna pomoć ovog fonda.
4: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena, da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu.
5: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
1: Bez rasprave razmotren je i prijedlog odluke o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banja Luka po skraćenom postupku, kao i odluka o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Razmotrena je i odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kao i nacrti izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i o prevozu opasnih materija.
0: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u narednom periodu primit će novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom, a uskoro će biti riješeno i pitanje izgradnje kompleksa garaža i parking mjesta kod najveće zdravstvene ustanove. Poručeno je ovo nakon sastanka vršioca dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikole Šobota i predsjednika vlade Save Minića. Na sastanku sa predstavnicima vlade razgovarano je o svemu što je urađeno u protekle

0: proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost, izvještava Gordana Stanić.
1: Obim usluga unazad 5 mjeseci podignut je za 12,2%, znatno su smanjena dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema dobavljačima, a boračkim kategorijama omogućeno je da dobiju prioritetne termine za preglede, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. On je izrazio zadovoljstvo što su radnici ove ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u u narednom periodu biti riješen.
2: Ja kada sam došao na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora, uručeno mi je vještačenje, odnosno strani vještaka struke, gdje je negdje navedeno da završetak garaže košta 20 miliona konvertibilnih maraka. Također imali smo 7 miliona konvertibilnih maraka u Ministarstvu financija, to su sredstva koja su pripadala Marković Investu, međutim bila su blokirana zbog sudskog procesa i upravo kroz ovu presudu smo blokirali tih 7 miliona, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Evo, faktički taj trošak sa 27 miliona smo sveli na nekih 15, odnosno 8.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Kako je istakao, UKC domaćinski posluje, evidentira povećanje broja pacijenata za 12%, ali i smanjene troškove za 12 miliona maraka. On je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.
3: Također kad su u pitanju svi drugi protokoli vezani i za liste čekanja sa našim borcima i pružanje onih usluga za povećan dio pružanja medicinskih usluga, gdje je Vlada Republike Srpske izdvojila dodatnih 14 miliona i to sve ukupno na godišnjem nivou iznosi 92 miliona za liječenje rijetkih bolesti.
1: Govoreći o namjeni kreditnih sredstava, Šobot je izjavio da će 45 miliona maraka biti raspoređeno na tri ključne stavke: izmirenje ranijih obaveza, regulisanje dugovanja prema banci i završetak izgradnje garaže. Osvrnuo se i na povećanje plata zaposlenih, naglasivši da ono neće biti finansirano iz kreditnih sredstava.
2: Kogod se bavio svojom kućom, zna ako uzmate kredit za nekakve dnevne troškove, to nije dobro. Ovo su krediti koji strateški rješavaju neke stvari u Univerzitetskom kliničkom centru i nigdje namjenski nije navedeno i plate se isplaćuju zahvaljujući boljem broju usluga, boljoj fakturi prema fondu i kroz financijsku stabilnost UKC-a, i to su naša sopstvena sredstva.
1: Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji vrtića u okviru UKC-a koje će podržati i Vlada Republike Srpske.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Borba protiv organizovanog kriminala jedini je cilj akcije koja je organizovana u objektu u Palama, poručuje ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, naglašavajući da građani nisu bili meta i da se po prijavama za prekomjernu upotrebu sile sprovodi unutrašnja kontrola. Ministar je najavio da će ovakve akcije biti organizovane u cijeloj Srpskoj i da MUP neće dozvoliti nelegalno obavljanje poslova obezbjeđenja, u prilogu Milene Bjelice.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti scenariju iz Sjeverne Makedonije kada je u jednom ugostiteljskom objektu koji nije imao dozvolu za rad poginulo 62 mladih ljudi. Resorni ministar Željko Budimir naglasio je da je borba protiv organizovanog kriminala bio jedini cilj akcije koja je u petak sprovedena u Palama i da građani nisu bili meta.
5: Nećemo kontrolisati samo Pale kad je u pitanju nelegalno obavljanje poslova obezbjeđenja bez tih ovlaštenja. To ćemo raditi svim gradovima Republike Srpske. Uglavnom ti ljudi koji se pojave ili asistiraju nekom obezbeđenju i su povezani sa trgovinom narkoticima. Mi nećemo dozvoliti. Ja volim samo građane Pale da znaju da je policija imala najbolju namjeru.
4: Pale su prije skoro dvije decenije bile poprište kriminala, a objekat koji je kontrolisan radio je nelegalno. Bez dozvole za rad, garancije o bezbjednosti gostiju, radnici neprijavljeni, obezbjeđenje nesertifikovano. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je komunalna policija opštine Pale bila dužna zatvoriti nelegalni objekat i zabraniti mu rad.
6: Prilikom izvođenja racije sva lica su dužna da poštuju naređenja policije, s obzirom da u to vrijeme i u takvim objektima se nalazi alkoholisanih lica i onih koji uređenim trenucima pruže i otpor. Policija može da primjeni silu u skladu sa zakonom, ali ta sila i ne smije da bude prekomjerna.
4: Osnovni zadatak

0: Zadatak MUP-a je da bezbjednosna situacija kako u istočnom Sarajevu, tako i u cijeloj Srpskoj bude stabilna. Navode građana o nepravilnosti pripadnika policije, odnosno eventualnoj upotrebi prekomjerne sile, istražit će unutrašnja kontrola MUP-a, a ukoliko bude utvrđeno da je iste bilo, bit će pokrenuti disciplinski postupci. Predsjednik Asocijacije Patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da pojedinci i grupe pokušavaju unaprijed donijeti konačan sud i svu krivicu prebaciti na MUP.
1: Svako ko je počinio ili za koga se sumnja da je počinio bilo kakvu nepravilnost, treba da bude podvrgnut postupku utvrđivanja odgovornosti, ali se pritom ne smije vršiti zamjena teza i u javnosti pravdati nezakonitost i nepravilnost utvrđene u postupku kontrole, a optuživati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su vršili kontrolu i prije provedenog postupka utvrđivanja odgovornosti.
0: Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Srpske prati situaciju i nakon zvaničnog izvještaja MUP-a i informacije o tome šta se sve dešavalo u Palama, odlučit će da li će biti sazvana sjednica odbora, kaže predsjednik ovog tijela Nedeljko Glamočak.
2: Zadanje bilo kakvih teških izjava ili preuzimanje inicijative od strane odbora u naprijed, dok ne bi imali potpuno jasno sliku šta je se desilo, ne bi bilo odgovorno strane stanešta rada Narodne skupštine, odnosno odbora za bezbjednost Narodne skupštine.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će nastaviti sa pojačanim kontrolama javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona s ciljem zaštite bezbjednosti svih građana i očuvanja javnog reda i mira.
3: U nastavku svijeta, američka vojska saopštila je da je izvela seriju udara na vojne ciljeve u Iranu. S druge strane, Teheran tvrdi da su izvršeni raketni udari, napadi dronovima na neprijateljske vojne ciljeve u Bahreinu. U međuvremenu, u vezi sa Ukrajinom, u Parizu se održavaju sastanci članica koalicije voljnih koje predvodi Francuska. Opširnije Srđan Kecman.
4: Iranske balističke rakete ciljali su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, saopštila Iranska revolucionarna garda. Sjedinjene države preuzimanjem kontrole nad Ormuskim Oreuzom počeće da kontrolišu bezbjednost plovidbe, ali i da naplaćuju taksu od 20% na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
5: Uništavamo sve njihove ofanzivne sposobnosti i kontrolišemo Moreuz, vraćamo blokadu i to je blokada ne za sve, samo za Iran. Drugim riječima, svako ko posluje s Iranom ne može proći, svi ostali će moći proći, tako da je to vrlo jaka blokada. Blokada je vjerovatno bila efikasnija čak i od udara na njih, ali mislim da je kombinacija ono što zaista postiže rezultat.
4: Iran oštro odbija bilo kakvo američko upravljanje Moreuzom, kategoričan je portparol Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje Ismail Bageji.
5: SAD su konstantno bile strana koja krši sporazum, imajte to na umu, toliko su nestrpljivi da počinju kršiti sporazum od prvih dana.
4: U međuvremenu u Parizu na sastanku koalicije voljnih Francuska i Velika Britanija potvrdile su da će učestvovati u podršci Ukrajini zajedno s Evropskom unijom u iznosu od 90 milijardi evra kredita. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
5: Na inicijativu predsjednika Zelenskog nedavno smo okupili novu koaliciju, antibalističku koaliciju koja se sastoji od ukupno 8 zemalja. Svi mi, zajedno s našim industrijalcima, učestvovali smo u ovim naporima, što je omogućilo i nastavit će omogućavati ubrzanje antibalističke odbrane Ukrajine na vrlo konkretan način.
4: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da će ovaj potez Evropske unije pomoći Ukrajini da se odbrani od, kako je rekao, brutalne ruske agresije.
3: U opštini Istočno Novo Sarajevo potpisani su ugovori sa 73 privrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 133.000 maraka. Cilj je podrška razvoju lokalnog preduzetništva. Opširnije Bojana Mandić.
6: Sredstva u iznosu do 5.000 maraka neko će iskoristiti za nabavku nove opreme i proširenje ponude, a sve s ciljem da lakše razviju svoj biznis. Među potpisnicima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je i Marina Kosorić, vlasnica salona Vjenčanica.
7: Moj cilj da pokrenjem novi segment u svom salonu, a to je proširujem na žene koje su veći broj, tako da planiram da naručim vjenčanice za gospođe koje malo veći broj nosi.
6: Slične očekivanja imaju i drugi korisnici programa koji će sredstva koristiti za nabavku opreme i materijala neophodnog za svakodnevni rad. Vlasnik obućarske radnje Anđelko Bjelica.
8: Dosta mi znači, a iskoristio ja za nabavku ključeva i obućarskog materijala.
6: Cilj programa je da pomogne razvoj malih biznisa. Iz opštinskog budžeta za ovu namjenu izdvojene su 133.000 maraka. Načelnik odjeljenja za privredu i

0: ekološke djelatnosti Igor Đokanović.
1: Finansiramo tri mjere. Jedna mjera se odnosi na finansiranje nabavke osnovnih sredstava i opreme. Druga mjera se odnosi na podsticanje ženskog preduzetništva i treća mjera je usmjerena za mlade.
0: Do sada se program podrške pokazao uspješnim. Program se iz godine u godinu prilagođava potrebama privrednika, a cilj je da bespovratna sredstva budu poticaj novim ulaganjima i razvoju lokalnog preduzetništva.
2: Gradska organizacija slijepih i slabovidih lica Istočno Sarajevo obilježila je prvi put krsnu slavu Sveti Vrači Kozma i Damjan. Organizacija ima 178 članova sa područja 6 gradskih opština i kroz svoje aktivnosti nastoji poboljšati status ove najranjivije kategorije, istakao je Jovica Mijatović, predsjednik organizacije.
3: Naše aktivnosti su sve one aktivnosti koje vode ka socijalizaciji slijepih lica kao najranjivije društvene grupe. To su edukativne, socijalno-humanitarne, kulturne, prosvetne i sve ono što ide ka socijalizaciji slijepih ljudi. Vidite, mi vodimo računa i u duhovnosti naših ljudi. U zadnje vrijeme smo organizovali za naše članstvo dva hodočašća.
2: Slušate dnevnik u nastavku kulture. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu večeras na platovu ispred tvrđave Kastel u Banja Luci biće prikazan film Sportsko srce, a u art dvorištu Banskog dvora koncert će održati Sanja Čolić-Zelić i Vanja Mišić. Pripremila Gordana Pretina.
4: Na zelenoj površini ispred tvrđave Kastel večeras će biti prikazan film iz 2026. godine Sportsko srce, koji je režirao Milan Karadžić prema scenariju Đorđa Milosavljevića. Film je emotivna komedija sa elementima drame koja se bavi sukobom generacija, kulturnim vrijednostima i ličnim transformacijama u okviru porodice. Koncert Vanja & Sanja, na kojem nastupaju Vanja Mišić, vokal, i Sanja Čolić-Zelić na klaviru, biće održan večeras od 21. časa u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Sanja Čolić-Zelić.
5: Večerašnji koncert Vanja i Sanja, već tradicionalno nekako u art dvorištu, u tom nekom ljetnom, finom ambijentu, moći ćete da čujete dosta romantičnih kompozicija koje prvi put izvodimo, fine teme, neke tužne teme, nešto i tako ljubavne. Naravno, kompozicije Vanje Mišić, naše mlade kantautorke.
4: Sanja Čolić-Zelić i Vanja Mišić više od 10 godina zajedno nastupaju pred publikom, a njihovi koncerti se pamte po emotivnim interpretacijama.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju kod ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu na rasporedu je prva utakmica polufinala između Francuske i Španije. O sportu Dalibor Definčev.
6: Fudbaleri Borca večeras od 19:30 gostuju u Sofiji, gdje će protiv Levskog igrati revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerješeno rezultatom 1-1. Svi prvotimci Borca su trenirali i u konkurenciji su za nastup šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
7: Ono što se nas tiče, mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koji su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug.
6: Pobjednik ovog domeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Univerzitetea Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Poražena ekipa takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz domeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prva utakmica polufinala. Od 21:00 u Dallasu sastaće se timovi Francuske i Španije. Igrač ekipe Francuske Ryan Cherki.
8: Ne znam da li bih to nazvao našom misijom, ali svi znamo da možemo da se opustimo tek kada pobjedimo. Polufinale je svjetskog prvenstva i znamo da moramo dati maksimum. Biće komplikovano za nas, ali selektor nas je dobro spremio i mislim da imamo rješenje za sve izazove koji će se pojaviti pred nama.

U prvom satu Mozaika slušajte, Savjet za primjenu mira BiH ponovo nije izabrao novog visokog predstavnika. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić za RTRS ocjenjuje rad 11. saziva parlamenta. Premijer Minić u posjeti UKC-u Republike Srpske. Vašington pokreće strateški dijalog sa Srbijom, prva sesija u petak. Ostanite s nama.

0: Propao je novi pokušaj savjeta za implementaciju mira da danas u Sarajevu izabere novog visokog predstavnika u BiH. Luis Krišok, VD visokog predstavnika, ostaje na ovoj poziciji do izbora novog. Zaključeno je na današnjoj sjednici. Podsjećamo, kandidati su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Landija podržavaju Amerikanci, a Trocaza Nijemci i Francuzi. Vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a do tada ćemo, kako kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati.
1: Pa da budem iskrena, od trenutka kada visoki predstavnik nije izabran u junu mjesecu, ja lično nisam ni očekivala i sve ukazivalo na to da neće ni biti za dogledno vrijeme izabran, i to u trenutku kad se pojavilo dva kandidata, bio je jedan kandidat, kad je Francuska nominovala svog kandidata, tad je već bilo jasno da se visoki predstavnik neće tako brzo imenovati. Mislim da do novembra sigurno neće biti visoki predstavnik, a do novembra ćemo vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati, ali evo, ništa se neobičajno ne dešava. Dakle, Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, normalno se radi, ustaje parlamentarni život, život vlada, entiteta, događaji se odvijaju bez ikakvih problema, bez visokog predstavnika. I ja bih željela da vidim da je ovo jedan trenutak, ovo što imamo tu isto takvu nepostojeću funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika, da je to jednostavno neka međufaza u kojoj ćemo se mi ovdje svi, a ne mi u Republici Srpskoj, mi smo odavno se odvikli i otkačili od visokog predstavnika i kancelarije visokog predstavnika, da je to jedna faza u kojoj će se Sarajevo isto tako prilagoditi da visoki predstavnik apsolutno nije više potreban u ovoj zemlji.

0: 17 časova 12 minuta, ovo je Mozaika Radija Republike Srpske. 11. saziv Narodne skupštine završava svoj mandat. Šta je obilježilo protekle 4 godine, koje su ključne odluke donesene i po čemu će ih građani pamtiti, za RTRS je govorio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Sa njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Predsjedavali ste 11. sazivom Narodne skupštine Republike Srpske. Mnogo je posla urađeno. Šta je vama negdje ostalo kao najznačajnije odluke koje je parlament Srpske donio?
2: Pa ima ih mnogo. Što se kaže, trebalo bi puno vremena da ih nabrajamo, ali je činjenica da smo djelovali krajnje patriotski. I činjenica da je ovaj mandat, to su ljudi primijetili tek kasnije, bio namijenjen da nas Schmidt i bošnjačka politička elita dokrajče. Da je to bio plan od početka koji smo možda vidjeli negdje 23. godine u martu, aprilu. Sve ne je bilo jasno. Znači, potpuno ukinuti nadležnosti Republike Srpske, uništiti rad vlade, predsjednika Republike i Narodne skupštine. I taj proces je trajao skoro 4 godine. I vidjelo se ko sve podržava taj proces. Bilo je i nekih nezrelih ljudi iz Republike Srpske koji su u propasti Republike Srpske vidjeli svoju šansu. Oni su ostali na margini, kako bih rekao, sem proizvodne pljuvačke i, da kažemo, aferaškog pristupa, nemaju dublji politički utjecaj u Republike Srpskoj. Ali činjenica da smo kroz taj vrlo turbulentan period prošli, da kažem, uz mnogo rana, da je to karakterisalo i proces protiv Milorada Dodika koji je optužen pa osuđen zato što je poštovao odluke Narodne skupštine Republike Srpske i što je on izabrao da poštuje odluke Narodne skupštine, ide na sud, da mu otmu funkciju, ali da poštuje odluke svoje Narodne skupštine. To će u istoriji biti upisano. Onda su doveli u pitanje legitimitet vlade, i ostala još Narodna skupština koja je izdržala sve izazove i onda je njenim radom, ozbiljnim radom, dakle sa puno izazova, i ja sam bio na potjernici, revitalizovan je rad vlade, izabran je predsjednik Republike i Narodna skupština je uspjela da vrati autoritet i predsjednika Republike i predsjednika vlade, ali i da sačuva autoritet ličnosti koje imaju najveću moguću pažnju. Tako da ako neko danas nešto prigovara zbog čega Dodik ima utjecaj, pa iz njegove partije i predsjednik vlade i predsjednik Republike, a u dogovoru sa njegovom partijom i moja partija je dobila mjesto predsjednika Skupštine. Tako da to što je on skinut sa, ili što mu je oteta funkcija predsjednika Republike, ne znači da je izgubio politički utjecaj i to priznaju svi svjetski faktori. Jedno ne priznaju neki koji ne razumiju na koji način se teško, da kažemo, održala institucionalna stabilnost, fiskalna stabilnost. Dakle, u svo ovo turbulentno vrijeme ovdje su rasle plate i penzije brže nego u federaciji. Ovdje je, da kažemo, obezbjeđeno da svi imaju zdravstvenu zaštitu, njegu i zato. Naravno da se o tome ne priča. I sve te lijepe, radosne vijesti vrlo kratko traju. Samo one ružne vijesti, optužbe, najprljavije, one se vrte one imaju milionske preglede. Evo, recimo sad, danas je premijer biti u kliničkom centru. Mi smo nakon dugo godina uspjeli da obnovimo program transplantacije i mi očekujemo u ovoj godini da se obave prve transplantacije u kliničkom centru. A da bi se to ne možete da kažete sutra, recimo, to ima ogroman rad koji svi ljudi ulažu. Da su se vratili neki, nadam se da će gostovati i kod vas, najpoznatiji ljekari iz Njemačke i Austrije koji su našeg porijekla i koji su dugo godina se bavili tim transplantacijama. Oni su danas u kliničkom centru Banja Luka, ali naravno to nije vijest. Vijest je samo kada napadate svoju državu, njene institucije, stvarate afere. I mi koji smo posvećeni tom procesu koji

traži odricanje i pamet i napor i intelektualni i stručni, još bivamo izloženi linču, lažima, podmetanjima protiv nas se, da kažemo, pokušava okrenuti neka vrsta javnosti. I to je, da kažemo, sve Narodna skupština vidjela i držala i došla, da kažemo, u poziciju da kaže da je za ove 4 godine i kad je donosila i kad je povlačila zakon, bila najvažniji organ. I ona nije ukidala zakone, ona ih je stavljala van snage, znači prestanak važnosti. Oni nisu ukinuti. Sve ono što su oni uradili, u temelju je Republike Srpske ostalo i dalje. A ti zakoni su uradili mnogo. Pokazali su da je naš suverenitet veći od suvereniteta Ustavnog suda. Pokazali su da su naše odluke najvažnije i da mi smo ti koji će i u pregovorima sa svjetskim faktorima, bilo sa Sjedinjenim državama ili Evropskom unijom, gdje, da kažemo, još uvijek tražimo neki modus vivendi, i sa partnerima sa istoka, Rusijom, Kinom, ovaj da će najvažnije biti odluke koje donosi Narodna skupština. U ostalom, Narodna skupština je i donijela i deklaraciju o Republici Srpskoj 9. januara i formirana je 24. oktobra 1991. Ove godine Narodna skupština Republike Srpske slavi 35 godina. To će, proslava će biti na Palama u Kolijevci 24. oktobra ove godine. Ne znam ko će tad biti predsjednik skupštine, ali ćemo mi sve pripremiti da ta proslava bude veličanstvena i da ona bude, da kažemo, da odrazi duh našeg naroda. I to su, da kažemo, ti važni događaji. I potpuno sam siguran da onaj ratni ili predratni ili Republika Srpska nastala u miru, odbranjena u ratu, saziv Narodne skupštine, koji je, da kažem, čija su 3 poslanika ubijena, i njihove biste su danas u holu Narodne skupštine, one su podignute u vrijeme ovog saziva, da su oni imali najturbulentniji dio i oni su imali mnogo teže od nas, a da poslije njih mi imamo sigurno najturbulentnije vrijeme sa najviše izazova, sa pokušaja da hapse rukovodioce Republike Srpske. To su mnogo puta uspjeli i počistili su sa javne scene, bili su jake, ovdje su bili transporteri stranih trupa. Čistili su i Poplašena i Biljano i Momčila Krajišnika, Karadžića. Sve je počišćeno, niko nije uspio da se održi, ali evo moram da kažem da je možda Bogu dragom hvala. Došlo vrijeme da ako te tvoj narod podržava, možeš i ti da se održiš i evo ovaj sastav, sadašnji sastav se održao uprkos pokušajima, kažem, da nas dokrajče. A Schmidt i ta, uslovno rečeno, muslimanska čaršija ili bošnjački establishment su zaista bili blizu i imali su resurse, imali su međunarodnu podršku. Mi smo, kako bih rekao, se borili da ne budemo u izolaciji, znači, i oni su bili, da kažemo, na domak cilja da potpuno unište Republiku Srpsku. Žao mi je što mnogi nisu primijetili da smo mi podnijeli žrtvu da to ne bude i da mi nismo uživali u tome što smo imali problema, nego smo se pokazali kao ljudi koji sa dostojanstvom čuvaju svoju policiju, svoj ustavni status, svoju vladu, svoga predsjednika. I Narodna skupština u tome je uspjela. Modri se zarastu, znate, ostanu uspomene, ali bit će, neko će pisati o tom vremenu, da je ovo bila jedna garnitura koju nisu oborili međunarodni predstavnici. Nisu uspjeli da nas posvađaju, da nas podijele. Svašta su nama radili, imamo i veliko iskustvo i nadam se da će taj veliki svjesni dio građana da to prepozna. Mi smo odoljeli ovim pritiscima da ovdje smjestimo migrante, znači to se brzo zaboravi, ali vidite šta migranti rade po evropskim zemljama, pale, siluju, napadaju, nesigurnost je maksimalna. U Republici Srpskoj to nije slučaj. Broj silovanja na izvještajima raznih evropskih policija se kreće, ne znam, od 6 do 10 dnevno u evropskim zemljama, napada preko 20-ak i tako dalje. To kod nas nema. U Republici Srpskoj to nema. Mi smo svoju, bezbjednost svojih građana stavili u prvi plan, a ne, da kažemo, neke migrantske agende. Isto tako, da kažemo, privredni ambijent, koliko god je prijetila izolacija, on se dobro održao i Republika Srpska ima dobar rast brutodruštvenog proizvoda, u skladu je, da kažemo, iznad je nekih zemalja u okruženju, u federacije svakako, i ona će da izdrži i dalje. Financijska i fiskalna stabilnost je tako da se mi ne trebamo sad da tražimo da ćemo se zaduživati, nego imamo mnogo ponuda pa ćemo mi da izaberemo na koji način ćemo sređivati svoje javne financije. Tako da ja ne vidim neki razlog za neko nezadovoljstvo, onda smo mi narod sklon tim, da kažemo, pristupima, ništa ne valja, ovo je katastrofa i tako da. To su te teme koje se lakše hvataju u javnosti, ali stvarni život govori mnogo drugačije. Živimo u stabilnom, uređenom društvu.

0: koje je sposobno da koriguje kad nešto ne valja. Evo, imali smo i ovaj slučaj u diskoteci na Palama, koja je, gdje se pokušala napraviti jedna nova afera. Ali, znate šta, između vladanja ustavnog sistema i vladanja haosa, narod će uvijek izabrati ustavni sistem. Na Palama je ranije isto bilo mnogo klanova. Pamtimo vrijeme ubijanja i načelnika Centra bezbjednosti Srđana Kneževića i da ljudi nisu smjeli da šetaju djecu. Sada su klanovi ojačali i novca ima sa svih strana. I ne može policija da dozvoli da klanovi uređuju javni život. Ona mora da djeluje, a ako policija u nečemu pogriješi, to je dostupno, da kažemo, mehanizmima i javne kontrole, unutrašnje kontrole i to može da se popravi. A ukoliko dozvolite haos, onda više nema nikog popravka, onda je, da kažemo, onda su klanovi preuzeli sve i tamo nema nikog zakona, tamo nema disciplinskih komisija i unutrašnjih kontrola, to je onda zakon ulice. Dakle, narod će uvijek izabrati da ne želi zakon ulice, želi stabilne institucije i mislim da ćemo se u tome dogovoriti i u buduće. Jer sve što institucije učine, pa i kad bude neki propust, on se koriguje, on se institucionalno riješi, a nešto što temelji da haos vlada, u haosu nema popravke. On ima samo gore. Tako da institucije Republike Srpske su dužne da rade na stabilnosti naše Republike. Narodna skupština nije izvršni organ, ona kreira zakonska rješenja i ta zakonska rješenja zajedno sa vladom stavlja na raspravu i sa nevladnim sektorom i sa boračkom organizacijom. I ja mogu da se pohvalim da je u sazivu gdje ja predsjedavam bio i veliki povratak boračke organizacije u Narodnu skupštinu, da smo mi njihove deklaracije usvajali, stavljali na dnevni red, da je veliki povratak i prvog saziva, dakle stvaraoca, ljudi koji su najstariji i koji, da kažemo, kojih je malo ostalo, oko 24 iz tog prvog saziva, neki su poginuli, neki su umrli. Tako da učinili smo mnogo na samopoštovanju. A ranije je činjeno mnogo na, da kažemo, samodestrukciji ili samooptuživanju, samoporicanju. Mi smo sada u, da kažemo, fazi povratka velike samosvijesti našem narodu, svjesnosti koliko je važno da ima svoju državu, da ima njene institucije, da one čuvaju i red i mir, ali i privrednu stabilnost, zdravstvenu stabilnost, sud, znači sve ono što treba da funkcioniše u jednom uređenom društvu. Tako da siguran sam da Narodna skupština dala veliki doprinos da to bude tako.
1: U ovom mandatu Narodne skupštine izabrana su i 4 saziva vlade. Je li to uticalo na rad parlamenta? Mnogi su tada govorili o nestabilnosti kako vlade, tako i Narodne skupštine.
0: Vidjeli ste, mnogi su pokušali da izazovu tu nestabilnost, ali smo mi bili sposobni da reagujemo nekad i u 24 sata. U 24 sata brzo mogu da reaguju samo visoko organizovana društva i visoko organizovane zajednice, kakva je Republika Srpska. I ja sam i siguran da sutra u bilo kakvim nepredviđenim okolnostima vidjeli smo da smo mi, i kada su bile one nesreće sa poplavama, momentalno reagovali, da se odmah čitavo društvo motivisalo i vidjeli smo da su riješene većina tih, da kažemo, opština koje više nikad nisu poplavljene, ni Doboj, ni Derventa, ni Modriča. Još je ostalo da se vrati dug i da se riješi to u Prijedoru, jer Prijedor prečesto bude poplavljen, tako da još to riješimo i vidjet ćemo da smo mi društvo koje reaguje u 24 sata, a i posljedice otklanja, da kažemo, sistemski i planski. Sjetite se sa onog poreza koji smo davali da se kupi namještaj i da se obnove imanja koja su bila uništena. Dakle, mi smo socijalno odgovorna zajednica. Ukoliko nekad nešto ne možemo da riješimo u 24 sata, mi napravimo proces pa to riješimo. Ja sam zaista ponosan na nivo svijesti naših građana i nivo organizovanja našeg društva. Uz mnogo problema ili kritika za pojedinačne slučajeve kojih će uvijek biti, proizvodnju afera, ljudi koji žive od pljuvačke, a ne od svoga rada, Republika Srpska ipak napreduje, ide putem stabilnosti. I ono što je najvažnije, prenosi to u svijet građana. Svijet građana je najvažnija stvar.
1: Kritike građana, ali i javnosti, usmjerene su i na poslanike koji tokom 4 godine nijednom se nisu javili za riječ, međutim primali su redovno svoju poslaničku platu. Postoji li u pravilniku o radu Narodne skupštine Republike Srpske dio koji se odnosi na takve poslanike da bi negdje bili sankcionisani?
0: Ne, ne postoji. Ali ja moram da kažem da nije rad poslanika vezan samo za ono što govori u Narodnoj skupštini. Ima i oni koji se javljaju na svakoj tački dnevnog reda i, da kažemo, uglavnom prave nekakve zabave i reality, snimaju i to objavljaju na mrežama i od toga nema nikakve koristi. Postoje poslanici koji su na terenu, koji ljudima rješavaju probleme. Ja znam ih mnogo koji dolaze pa da zajedno ganjamo trafostanice, puteve, mostići.

0: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u narednom periodu primit će novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom, a uskoro će biti rješeno i pitanje izgradnje kompleks garaža i parking mjesta kod najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. Poručeno je ovo nakon sastanka vršioca dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikole Šobota i predsjednika vlade Save Minića. Na sastanku sa predstavnicima vlade razgovarano je o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost. Gordana Stanić.
1: Obim usluga unazad 5 mjeseci podignut je za 12,2%, znatno su smanjena dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema dobavljačima, a boračkim kategorijama omogućeno je da dobiju prioritetne termine za preglede, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. On je izrazio zadovoljstvo što su radnici ove ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u u narednom periodu biti riješen.

0: Ja kada sam došao na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora, ovdje sam uručeno mi vještačenje, odnosno strani vještaka struke, gdje je negdje navedeno da završetak garaže košta 20 miliona konvertibilnih maraka. Također imali smo 7 miliona konvertibilnih maraka u Ministarstvu financija, to su sredstva koja su pripadala Marković Investu, međutim bila su blokirana zbog sudskog procesa i upravo kroz ovu presudu smo blokirali tih 7 miliona, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Evo, faktički taj trošak sa 27 miliona smo sveli na nekih 15, odnosno 8, i premislim da je to jedna značajna ušteda koja je proizašla iz ovakve presude, ali rješenje jednog strateškog problema bez čijeg rješenja ne može da se razvija dalje sam Univerzitetski klinički centar. Znate da smo uveli drugu smjenu u call centru, duplo je povećan broj termina u ambulantama, odjeljenje hematoonkologije funkcioniše, trenutno čekamo, odnosno već smo dobili sistematizaciju iz Ministarstva zdravlja gdje ćemo otvoriti pozicije njegovatelja, odnosno zdravstvenih radnika na doedukaciji, 130 radnih mjesta novih sa visokom stručnom spremom za srednji medicinski kadar. I to su onako taksativno neke stvari koje smo radili u prethodnom periodu. Ono što ja moram da naglasim na ovom presu jeste da sve ovo što smo uradili ne bi bilo moguće, ne bi bilo izvodljivo bez podrške gospodina Minića, Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija. Vi znate da je Univerzitetski klinički centar neprofitna organizacija, da mi funkcionišemo na osnovu budžeta koji nam određuje Vlada Republike Srpske i moram reći da, pa evo sigurno kad ja radim ovdje, a to je već 20 godina, prisustvo Vlade Republike Srpske, podrška razvoju Univerzitetskog kliničkog centra kroz čitav niz projekata, ali evo naročito ovih 6 mjeseci je stalno prisutna.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Kako je istakao, UKC domaćinski posluje, evidentira povećanje broja pacijenata za 12%, ali i smanjene troškove za 12 miliona maraka. On je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.
2: Za njegu naših najtežih bolesnika koja je izuzetno nužna da te, nažalost, i najčešće zadnje dane provedu u jednoj njezi koja je izuzetno bitna. Također kad su u pitanju svi drugi protokoli vezani i za liste čekanja sa našim borcima i pružanje onih usluga za povećan dio pružanja medicinskih usluga gdje je Vlada Republike Srpske izdvojila dodatnih 14 miliona i to sve ukupno na godišnjem nivou iznosi 92 miliona za liječenje rijetkih bolesti. UKC je jedna od ustanova koje pružaju uslugu za liječenje tih bolesti. I dalje, ono što je po meni izuzetno bitno, evo vidite svaki puta kada dođete ovdje, koliko je bitno da se ovaj postupak sa samim garažama i sa svim, ta saga jedna, mogu slobodno reći, privela kraju i s ovog mjesta vam mogu reći i obećati da će do septembra biti gotovo preko prvih 1000 parking mjesta, da sve ono što je rađeno, rađeno je u skladu sa zakonom, rađeno je na sudu, rađeno je zajedno sa vještacima građevinske struke, tako da je Vlada Republike Srpske jučer prebacila tranšu od 7 miliona konvertibilnih maraka za dugove koji su postojali i da je dala odobrenje UKC-u za buduća kreditna zaduženja kako bi se to isfinanciralo, što znači da ovi 7 miliona je bilo već ukalkulisano, to su završeni radovi, znali smo, čekali smo samo da se završi taj sudski epilog.
1: Govoreći o namjeni kreditnih sredstava, Šobot je izjavio da će 45 miliona maraka biti raspoređeno na tri ključne stavke: izmirenje ranijih obaveza, regulisanje dugovanja prema banci i završetak izgradnje garaže. Osvrnuo se i na povećanje plata zaposlenih, naglasivši da ono neće biti finansirano iz kreditnih sredstava.
0: Povećanje plata i sopstvenih sredstava kliničkog centra upravo kroz dobro poslovanje koje sam naveo. Vi znate, kad uzimate kredit, ako ste imali tu priliku, da vi morate namisliti namjenu kredita i to je sve vrlo jasno i transparentno i ugovoru i prema bankama i kroz svu dokumentaciju. Nigdje nije navedeno da se ova sredstva koriste za plate. Po mom nekom ličnom mišljenju i kogod se bavio svojom kućom zna, ako uzmate kredit za nekakve dnevne troškove, to nije dobro. Ovo su krediti koji strateški rješavaju neke stvari u univerzitetskom kliniku.

0: kliničkom centru i nigdje namjenski nije navedeno i plate se isplaćuju zahvaljujući boljem broju usluga, boljoj fakturi prema fondu i kroz financijsku stabilnost UKC-a i to su naša sopstvena sredstva.
1: Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji vrtića u okviru UKC-a koje će podržati i vlada Republike Srpske.

0: 17 časova, 45 minuta, ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je u Vašingtonu donijeta odluka o početku strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, te da je prva sesija zakazana za petak 17. jul. Đurić je za RTS najavio da na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija danas putuje u Vašington. Prema njegovim riječima, status strateškog partnera SAD-a važan je i zbog Kosova i Metohije, zbog podrške unutrašnjoj stabilnosti Srbije, ali i zbog Republike Srpske. U nastavku slušamo šta je još Marko Đurić izjavio za RTS, a sa njim je razgovarala Ivana Čkonjević.
1: Pre svega i pre svih tema koje imam napisanih ovde na papiru, imate ekskluzivnu vest, možemo tako da kažemo.
2: Jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina dolazi danas, jutros. U Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjenju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i prva sesija strateškog dijaloga između Srbije i SAD zakazana je za petak. Prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ovo znači da Sjedinjene Države i administracija predsjednika Trumpa šalje snažnu poruku ne samo prema Srbiji i našoj administraciji i našem narodu, već i jednu snažnu poruku prema američkim institucijama da je Srbija doživljena kao partner i kao prijateljska zemlja. Ovo je nešto na čemu smo radili

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. SAD nastavljaju podržavati visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, ambasadora Antonija Zanardija Landija, za idućeg visokog predstavnika u BiH. Odgovor je američke ambasade u Sarajevu za radio televiziju Republike Srpske. SAD ne razmatraju ni jednog drugog kandidata za tu poziciju. Luis Krišok je trenutno vršilac dužnosti visokog predstavnika, a izabrao ga je Savjet za implementaciju mira, nakon što evropske članice nisu uspjele postići konsenzus na sastanku održanom

3. i 4. juna. Ističu da će se Krišok povući iz funkcije vršioca dužnosti nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika. SAD smatraju da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok ima sva potrebna ovlaštenja za očuvanje stabilnosti u BiH i sprovođenje Dejtonskog sporazuma, zaključuje se u odgovoru Američke ambasade u BiH za RTRS. Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, ocijenio je premijer Savo Minić u objavi na X-u. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu da će se događaj i dešavati. Ona je istakla da se ništa neuobičajeno ne dešava, da BiH nema visokog predstavnika, ali se normalno radi. Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je to što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već 3 decenije o Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Dodik je naveo da državni sekretar SAD-a Marko Rubio, komentarišući Međunarodni krivični sud u Hagu, upozorava da bi američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama hiljadama kilometara daleko. Rubio je pokrenuo kampanju s ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj Međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije SAD-a, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi Guardian. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede za dodatno finansiranje projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Prethodno su poslanici razmotrili prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po projektu unapređenja zdravstvenih sistema. Požar ispod brda Crkvina u Trebinju lokalizovan je zahvaljujući brzoj, odlučnoj i besprijekorno koordinisanoj intervenciji vatrogasaca, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je istakao da su odbranjeni ljudi, imovina i prirodna dobra zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz nesebičan doprinos dobrovoljnih vatrogasnih društava Lastva, Mosko i Jasen i Zupci. Sutra u Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja od 14 do 18, dnevna od 30 do 36. Prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha u Banja Luci iznosi 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: časova 23 minuta. U Modričkom srpskom kulturnom centru održana je promocija knjige Ožiljci koji govore autora Drage Božića, potresnog svjedočanstva o stradanju srpskog naroda i preživjelim strahotama logora tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Slađan Jeremić.
1: Promociju je u ime Srpskog kulturnog centra otvorio Predrag Erletić, nakon čega su se prisutnima obratili načelnik Modrića Jovica Radulović, recenzent knjige i predsjednik udruženja logoraša Modrića Vlado Dragojlović, predsjednik opštinske boračke organizacije Željko Terzić, kao i novinar i publicista Dragan Vujičić. Načelnik Modrića Jovica Radulović naglasio je da je negovanje kulture sećanja jedna od najvažnijih obaveza društva, ističući da mlade naraštaje što pre treba upoznati sa istinom o stradanju srpskog naroda kako bi se sačuvalo sećanje na žrtve i sprečio zaborav. Poseban emotivan trenutak večeri bio je umetnički dramski prikaz inspirisan temom i knjigom koji je izvela Jelena Stanošić. Snažnom i nadahnutom interpretacijom uspjela je da dočara bol, patnju i dostojanstvo žrtava, ostavivši dubok utisak na publiku. Njen nastup ispraćen je dugotrajnim i gromoglasnim aplauzom, kojim su prisutni nagradili mladu umetnicu. U nastavku programa autor Drago Božić govorio je o nastanku knjige i ličnoj potrebi da svoje svjedočanstvo ostavi kao trajan zapis za buduće generacije.
2: Cilj te knjige, u stvari cilj moj je cilj bio da ostavim pisani trag za svjedočanstvo za sljedeće, ajde mogu reći, vekove, za buduće generacije, za decu, unučad, praunučad i tako dalje. Šta se dešavalo sa srpskim narodom, odnosno konkretno u ovoj mojoj knjizi u Posavini, o stradanju, o mukama, o recimo nestanku ljudi, o ubijanju ljudi, i da se to, mislim, ovekoveći, a ne da nas predstavljaju, evo, dan danas nas predstavljaju kao da smo mi, ne znam, vanzemaljci, da smo mi, ne znam, koliki zločinci. Ja sam bio u logoru 14 mjeseci, u stvari, tačnije 418 dana. Sa mnom je bila majka koja mi je stradala tamo i otac. Otac je nakon 4,5 mjeseca razmijenjen. Tako da posmrtne ostatke majke sam pronašao nakon 4,5 godine. I sahranio sam je kod mene tamo gdje boravim i tako. Eto. Teško mi je bilo. Ništa mi, muke jesu bile svakakve, ali nestanak majke, u stvari njena smrt, što je se desila iznenada, moram da kažem iznenada, jer oni su kao civili bili kući još mjesec dana iza nas i onda su pokupljeni i dovedeni. Mislim, kad su dovedeni, vidio sam da je žena bila skrhana, bila je u crnini. Brata su joj ubili na 3 dana pre nego što su njih dovesti. I onda, kako narod kaže, bila je zdravo bolesna, odnosno zdravo se razbolela. I vrlo brzo je nestala. Meni je tada, za mene je bio život gotov, kraj. Nas su izvodili na prve linije fronta da kopamo rove. Ja sam u tom periodu, ja sam se izlagao namjerno da bi me pogodili, da bi stradao, da bi poginuo, da me nema i to je to. Međutim, jedan prijatelj tamo moj iz prerata, on mi je čak je od mene i rušio dole i nije mi dao da se izlažem i pričao mi neke priče kao eto proći će i to tamo vamo. I onda čak jedno vrijeme nisu mi dali da idem na to kopanje rovova njihovo i to sve. Međutim, prošlo je kako je prošlo, ali još je to krvare, naše rane još krvare.
1: Vlado Dragojlović, predsjednik udruženja logoraša Posavina.
3: Ova knjiga je bogatija zato što su izjave dali neki naši saparnici i ona ima jednu, ajmo reći, pozitivnu manu. Naime, bio je dogovor da ja dam neke izjave vezano za Modriću, Brod i Ordak, da se pokrije ovaj dio Posavine, jer stradanje u Posavinu u Donjoj Mahali bila toliko identična stradanjima u Ordaku, Brodu i Modrići. Knjiga je svakako veliko svjedočanstvo da ostane vijek i vijekova za nauk i da se učimo živjeti sa ovim opasnostima koje nas vregbaju. Možda mi, saparnici logoraša, više to osjećamo od drugih ljudi i ona će svakako naći svoje

0: mjesto u književnostima, knjižarama, u nauci, analizama, djeci i tako dalje. Međutim, ono što je bitno, što bih ja htio ovdje da istaknem, vezan za Dragobužića, ja sam neko ko je pokušavao da saradnji sa MUP-om Republike Srpske, sa postupovećim tužijacima napravimo što veći rezultat, ne da se svetimo zločinicima i da ih privedemo licu pravde i da im dokažemo da nije dozvoljeno ubijati Srbe na način na koji se to naučilo u NDH i 1991. i 2. godine. Drago je jedan od ljudi na koji se znači, uvijek moglo osloniti, jedan od onih koji je, kaže, čuo sam Utiču na svjedoke, treba to peglati. Znači, jedan moguće reći od svjedoka koji je bio uvijek spreman da nosi predmet. Mnogi ljudi posle svjedočenja se osjećaju jako loše ili se vraćaju u vremena, najteža vremena svog života. Ja znam da Drago to nosi junački. Drago mi da se usudio da napiše ovu knjigu. A drago mi je što se ja nisam dao svoj doprinos, pa bi to možda moglo biti Božje priviđenje da stanemo i ozbiljno porazgovaramo posle svega ovoga, da napravimo ozbiljnu priču stvaranja Srba u Posavini, da se to ne ponovi i da se naučimo živjeti sa pravilom trećine koje nam je nametila još NDH, trećinu pobiti, trećinu pokazati, trećinu proterati, da naučimo da budemo spremni na takve stvari.
1: Program su dodatno obogatile pesme Balada o Stojkovićima i pesma o Bukovoj Gredi u izvođenju Predraga Erletića, koje su svojom snažnom porukom upotpunile temu večeri. Na kraju promocije uručene su zahvalnice zaslužnim pojedincima i saradnicima.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske sa stadiona Georgija Sparuhov u Sofiji. Stadion se polako puni, utakmicu će pratiti blizu 18.000 gledalaca. Ogromno interesovanje vladalo je za ovu utakmicu, sve karte su davno rasprodate. Po mojoj nekoj procjeni trenutno na tribinama između 5 i 6.000 gledalaca, međutim kolone navijača Levskog slivaju se prema stadionu Georgiji. A Sparukovi, dakle domaći fudbaleri, igrači Levskog imaće večeras ogromnu podršku sa tribina. Sprema se ovdje jedna paklena atmosfera, jer Levski 17 godina nije igrao u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dakle toliko dugo su čekali na titulu u Bugarskoj. Biće ovo jedna svojevrsna peršta i ono što je vrlo bitno za fudbalere borce da izdrže taj pritisak prvih 15-20 minuta utakmice, jer kako bude susret bliži o kraju, tako će im i šanse biti sve veće da ostvare povoljan rezultat. Bukvalno prije 30 sekundi, evo upravo sam dobio sastav za večerašnju utakmicu fudbalera borca. Moram priznati malo iznenađenje, šef struke gostiju Vinko Marinović odlučio se za formaciju 3-5-2, dakle sa trojicom igrača u posljednjoj liniji. Na golu je Četković, u posljednjoj liniji su Sanicanin, Pasqual i Jakšić po bokovima, desno Rogan, lijevo Herrera, u sredini terena Ogrinec, Jojić, ispred njih djelovaće Kiroš koji dakle igra umjesto Deketa koji je nastupio u prvoj utakmici, lijevo Savići, najsrednije, najbolji sredoz Banja Lucana, Luka Juričić. Dakle, borac ipak krenuo, čini mi se, nešto ofanzivnije nego što smo smili ovdje novinari smatrali, nego što smo razmišljali o tome. Uglavnom, dakle, borac se neće braniti na ovoj utakmici, naravno, igraće crpljivo, igraće miroljubivo, jer ima još uvijek aktivan rezultat. Levski je taj koji će sigurno se napasti od početka utakmice, ali kaže, borac ima apsolutno aktivan rezultat, pokazuje u tom prvom susretu protiv šampiona Bugarske da može da igra protiv njih, protiv ekipe čiji budžet 35 miliona evra, posebno rekao bih u tom prvom poluvremenu kada je borac igrao dosta organizovano, čvrsto, disciplinovano, požrtvovano. Mislim da je to negdje model kako bi borac trebao da nastupi večeras, dakle od prvog minuta da dozvoli igračima Levskog previše prostora, ali morat će također da iskoristi, ali bukvalno da iskoristi svaku ukazanu priliku, jer vidjeli smo to i prije 7 dana na gradskom stadionu da fudbaleri Levskog ne prepuštaju puno šansi protivniku. Rekao se ogromno interesovanje vladalo za ovu utakmicu, da su sve karte rasprodate, ali imaći borac svoju podršku. Negdje sinoć oko 11 časova krenula je grupa najvatrenijih navijača borca sa 4 autobusa, njih oko 250. Oni su jutros doputovali u Bugarsku, ali o tome drugom prilikom. Poštovani gledalci, imam jednog ekskluzivnog sagovornika, Valerija Božinova, koji će dati intervju za našu televiziju i čujemo se nešto kasnije.
1: Hvala kolege Aleksandru Koluni. Čuli ste, poštovani slušaoci, atmosfera se zagrijava na stadionu u Sofiji, gdje će borac igrati protiv Levskog od 19:30. Banjalučani su sinoć imali i prvi trening u Sofiji i jedini, a poslije toga je održana i pres konferencija. Pa evo što je na pres konferenciji između ostalog rekao trener Vinko Marinović.
2: U toj prvoj utakmici da smo vidjeli dvije kvalitetne ekipe, gdje je u toj utakmici svaka ekipa imala određene svoje periode igre, gdje je rezultat naravno završen neriješen, ali je mogao otići jednom i u drugom pravcu. Ono što se nas tiče, mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koji su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug.
1: Svi fudbaleri borca su trenirali u Sofiji, dakle za razliku od prvog meča kada nekoliko povrijeđenih nije bilo u kombinaciji, sada su svi spremni bili i u konkurenciji su da uđu sa klupe. Čuli ste malo prije sastav borca, evo što je rekao na pres konferenciji golman Nikola Četković.
3: Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo sutra kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu korist, naravno.
1: Pobjednik ovog dvomeča, Levski borac u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Univerziteta Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. To je najvjerovatnije Univerziteta koja je u Bjelorusiji u prvom meču bila bolja sa 4-1. Poražena ekipa takmičenje će nastaviti na putu šampiona u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. Prvi meč ovih timova odigran u Moldaviji završen je rezultatom 1-1. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras prva utakmica polufinala od 21:00 u Dallasu sastaće se timovi Francuske i Španije. Igrač tima Francuske Ryan Cherki.
4: Ne znam da li bih to nazvao našom misijom, ali svi znamo da možemo da se opustimo tek kada pobjedimo. Do tada ne smijemo da spustimo gard. I dalje imamo mnogo toga da dokažemo ako želimo da nas svi prepoznaju kao nepobjediv tim. Polufinale je svjetskog prvenstva i znamo da moramo dati maksimum. Znamo odlično kako igra naš protivnik. Biće komplikovano za nas, ali selektor nas je dobro spremio i mislim da imamo rješenje za sve izazove koji će se pojaviti pred nama.
1: Najjači francuske reprezentacije odahnuli su kada su čuli vijest da će Kylian Mbappe biti spreman uprkos jednoj sitnijoj povredi za nastup. On je inače sa 8 golova uz Lea Messija najbolji strelac mundijala. Erling Haaland je postigao 7 golova, ali Norveška je završila nastup, dok po 6 imaju dvojica igrača Engleske, Harry Kane, kapiten tima i Jude Bellingham. Što se tiče Španaca, oni ulaze u meč, kažu, sa dozom samopouzdanja, ali i oprezom i poštovanjem za suparnika, igrač tima Španije Rodri.
4: Francuska je najkompletniji tim na mundijalu, ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu. Jasno je da su kompletan sastav, u ostalom ovo je polufinale šampionata i ne može nam biti lako kogo da je protivnik. Imamo iskustva sa njima sa utakmice u Ligi nacija. Ova posljednja bila je čudna i rijetko se viđa rezultat 5-4 između tako jakih timova. Sada očekuje mnogo zatvoreniji meč. Ako počnemo da razmjenjujemo udarce sa njima, to nije dobro za nas. Moramo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće.
5: Nada, diría yo. Simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
1: Dakle, od 21:00 u Dallasu Francuska Španija, sutra u istom terminu u Atlanti sastaće se reprezentacije Argentine i Engleske, susret za treće mjesto na rasporedu u subotu od 23:00 u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu, a termin je 21:00 po centralnoevropskom vremenu. Toliko o sportu.

0: Antonio Zanardi, Landi i Francuz René Trocas. Landi je jedini kandidat koji ima podršku Amerikanaca, poručeno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Srđana Kecmana.
1: Nemogućnost dogovora u piku o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naglašava da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH.
2: Šmit je htio da početi nas, pa smo mi otjerali njega. I naravno da to nije vezano samo za Šmita. Mi smo raskrinkali jedan čitav sistem i svako novi ko bi došao duboko razmišlja da ne prođe ko Šmit.
1: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati. Sjedinjene Američke Države podržat će italijanskog kandidata ambasadora Antonija Zanardija Landija za sljedećeg visokog predstavnika u BiH, odgovor je Američke ambasade u Sarajevu za RTRS. Naglasili su da će se Krišok povući s funkcije vršioca dužnosti nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika. Za BiH nije dobro da se konfrontacija Vašingtona i Brisela odvija na teritoriji BiH, stav je zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikole Špirića.
3: Teško je predvidjeti dok će ovo trajati, moguće da se desi da VD visoki predstavnik ostane u ovom tranzicionom periodu za kratko. Možda Krišok bude i posljednji visoki predstavnik, niko to ne zna. Ali nije dobro da su neslaganja između Evrope i Amerike velika.
1: Bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milan Tegeltija nije iznenađen zbog različitih stavova Amerikanaca i Evropljana u vezi sa imenovanjem visokog predstavnika i smatra da ime nije jedini problem.
4: Znači da je čitava institucija visokog predstavnika došla po znak pitanja. Očigledno nije samo pitanje ime, nego očigledno je funkcionalnost takve jedne institucije u Bosni i Hercegovini s obzirom na novu američku politiku koja je jasno deklarisala da namjerava da podrži upravljanje Bosnom i Hercegovinom strane domaćih aktera. I vjerovatno je tu i razlog neslaganja između aktera u tom piku oko izbora tog novog visokog predstavnika.
1: Nezvanično kao kandidat se spominje i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a rok za izbor novog predstavnika istekao je danas.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju radi ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, pozivajući druge države da isto postupe. Upozorio je da se taj Međunarodni sud miješa u vojne policijske operacije Sjedinjenih Američkih Država, čime ugrožava američki suverenitet.
5: Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije o međunarodnim sudovima. Upozorenje Rubija da bi prema Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, kaže Dodik, upravo je ono što je srpski narod govorio godinama. Ističe, kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde.
0: Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont Dora u Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je odluka o izradi plana parcelizacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, unapređenja zdravstvenih sistema i za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu za prošlu godinu. U prilogu Darka Đurića.
6: Republika Srpska u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont Ora u Bijeljini posjeduje 81,49% akcija. Ponudu za kupovinu 30% akcija Republika Srpska dostavila je kompaniji Glotek d.o. Beograd u ime konzorcijuma koji još čine pet privrednih društava. Ukupna cijena ponude iznosi 13.093.544 maraka. Ponuda uključuje iznos od 1.000.000 maraka za 30% akcija. Izmjerenje obaveza privrednog društva Orao od oko 3.000.000 i investicije od 9 miliona maraka u naredne tri godine, istakao je resorni ministar Radenko Bubić.
7: U prvoj godini planira se zadržavanje postojećeg broja zaposlenih

0: zaposlenih radnika, a u narednom periodu otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj novih programa. Zadržavanje postojeće osnovne djelatnosti sa proširenjem na druge djelatnosti, a u vezi sa osnovnom djelatnošću. Dostavna bankarske garancije u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka godišnje. Uplata depozita za ozbiljnost ponude u visini 10% ponuđene kupoprodajne cijene.
1: Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu za prošlu godinu. Budžet ovog fonda za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi za izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
2: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. U globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
1: Podrška i opozicije i skupštinske većine i za izvještaj i rad ovog fonda. Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić osvrnula se na porast broja djece sa razvojnim poremećajima. Poslanik SNSD-a Milica Lovrić naglašava da izvještaj pokazuje stabilnost, ali ukazuje da je, nažalost, sve veći broj djece kojoj je potrebna pomoć ovog fonda.
3: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno, da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena i da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu, odnosno da se svi simptomi i sve što se dešava svede na minimum.
4: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
1: Parlament je usvojio odluku o prihvatanju zaduženja Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede. Pomoćnik ministra financija Bojan Dejanović rekao je da će za tu namjenu iz kredita biti izdvojeno više od 5 miliona evra.
5: Radi finansiranja projekta kojim će se uspostaviti ekonomski razvoj u ruralnim područjima u Republici Srpskoj, smanjiti siromaštvo seoskog stanovništva, stvaranjem boljih uslova i mogućnostima za generisanje prihoda i unapređenje životnog standarda.
1: Gordana Rajić opet je izabrana za ombudsmana za djecu Srpske, dok je za zamjenika pravobranioca Srpske sa sjedištem u Bijeljini izabran Milan Radujko. Parlament je između ostalog usvojio odluku o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, kao i nacrte izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i o prevozu opasnih materija. Završetkom ove sjednice okončan je i rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
6: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u narednom periodu primit će novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom, a uskoro će biti riješeno i pitanje izgradnje kompleks garaže i parking mjesta kod najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. Poručeno je ovo nakon sastanka vršioca dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikole Šobota i predsjednika vlade Save Minića. Na sastanku s predstavnicima vlade razgovarano je o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost. U prilogu Gordane Sanić.
7: Obim usluga unazad 5 mjeseci podignut je za 12,2%, znatno su smanjena dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema dobavljačima, a boračkim kategorijama omogućeno je da dobiju prioritetne termine za preglede, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. On je izrazio zadovoljstvo što su radnici ove ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u u narednom periodu biti riješen.
8: Ja kada sam došao na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora, uručeno mi je vještačenje od strane vještaka struke, gdje je negdje navedeno da završetak garaže košta 20 miliona konvertibilnih maraka. Također imali smo 7 miliona konvertibilnih maraka u Ministarstvu financija, to su sredstva koja su pripadala Marković Investu, međutim bila su blokirana zbog sudskog procesa i upravo kroz ovu presudu

0: blokirali tih 7 miliona, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Evo, faktički taj trošak sa 27 miliona smo sveli na nekih 15, odnosno 8.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Kako je istakao, UKC domaćinski posluje, evidentira povećanje broja pacijenata za 12%, ali i smanjene troškove za 12 miliona maraka. On je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.
2: Također kad su u pitanju svi drugi protokoli vezani i za liste čekanja sa našim borcima i pružanje onih usluga za povećan dio pružanja medicinskih usluga, gdje je vlada Republike Srpske izdvojila dodatnih 14 miliona i to sve ukupno na godišnjem nivou iznosi 92 miliona za liječenje rijetkih bolesti.
1: Govoreći o namjeni kreditnih sredstava, Šobot je izjavio da će 45 miliona maraka biti raspoređeno na tri ključne stavke: izmirenje ranijih obaveza, regulisanje dugovanja prema banci i završetak izgradnje garaže. Osvrnuo se i na povećanje plata zaposlenih, naglasivši da ono neće biti finansirano iz kreditnih sredstava.
0: Kogod se bavio svojom kućom, zna ako uzmate kredit za nekakve dnevne troškove, to nije dobro. Ovo su krediti koji strateški rješavaju neke stvari u Univerzitetskom kliničkom centru i nigdje namjenski nije navedeno i plate se isplaćuju zahvaljujući boljem broju usluga, boljoj fakturi prema fondu i kroz financijsku stabilnost UKC-a, i to su naša sopstvena sredstva.
1: Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji vrtića u okviru UKC-a, koje će podržati i vlada Republike Srpske.
3: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Borba protiv organizovanog kriminala jedini je cilj akcije koja je organizovana u objektu Palama, poručuje ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, naglašavajući da građani nisu meta i da se po prijavama za prekomjernu upotrebu sile sprovodi unutrašnja kontrola. Najavio je da će ovakve akcije biti organizovane u cijeloj Republici Srpskoj i da MUP neće dozvoliti nelegalno obavljanje poslova obezbeđenja.
4: Nećemo kontrolisati samo Pale, kad je u pitanju nelegalno obavljanje posla obezbeđenja bez tih ovlaštenja. To ćemo raditi svim gradovima Republike Srpske. Uglavnom ti ljudi koji se pojave ili asistiraju nekom obezbeđenju i su povezani sa trgovinom narkoticima. Mi nećemo dozvoliti. Ja volim samo građane Pale da znaju da je policija imala najbolju namjeru.
3: Hrvatski sabor danas razmatra prijedlog rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u BiH, čiji je predlagač Klub poslanika Domovinskog pokreta, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Iz Domovinskog pokreta navode da se ovim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića.
3: Svijet u Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom dana pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske. U paradi je učestvovalo skoro 6700 vojnika, 98 aviona i 315 vojnih vozila.
5: Zajedno sa francuskim snagama i državama koalicije vojnih, Jelisejskim poljima su marširale i ukrajinske trupe. Ovogodišnja parada nosi poruku strateškog buđenja Europe, a prema pisanjima francuskih medija, Francuska je željela da prikaže spremnost NATO saveznika i jačanje evropske odbrane.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je malu mapu Sjedinjenih Američkih Država, koja uključuje Kanadu, Grenland i Venezuelu, a generisana je vještačkom inteligencijom. Slika objavljena na Trumpovom nalogu Truth Social, generisana je od fotografija sa multilateralnog samita 2025. godine u Bijeloj kući o sukobu između Rusije i Ukrajine i uključuje nekoliko svjetskih lidera.
5: Na fotografiji su britanski premijer Keir Starmer, italijanska premijerka Giorgia Meloni, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
3: Fudbaleri banjalučkog borca večeras gostuju kod ekipe Levskog i Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu na rasporedu je prva utakmica polufinala između timova Francuske i Španije. O sportu Dalibor Dafinčev.
6: Fudbaleri borca večeras od 19:30 gostuju u Sofiji, gdje će protiv Levskog igrati revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

0: šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerješeno rezultatom 1-1. Svi prvotimci borca su trenirali i u konkurenciji su za nastup. Šef stručnog štaba borca Vinko Marinović.
1: Ono što se nas tiče, mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koji su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug.
0: Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Univerzitetea Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Poražena je ekipa takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prva utakmica polufinala. Od 21 čas u Dallasu sastaće se timovi Francuske i Španije. Igrač ekipe Francuske Ryan Cherki. Ne znam da li bih to nazvao našom misijom, ali svi znamo da možemo da se opustimo tek kada pobjedimo. Polufinale je svjetskog prvenstva i znamo da moramo dati maksimum. Biće komplikovano za nas, ali selektor nas je dobro spremio i mislim da imamo rješenje za sve izazove koji će se pojaviti pred nama. Kao aktuelni prvaci Evrope, Španci ulaze u meč sa velikom dozom samopouzdanja, ali i mnogo opreza i poštovanja za suparnika. Igrač tima Španije Rodri.
2: Bueno, sobre todo un orgullo grandísimo.
0: Francuska je najkompletniji tim na mundijalu. Ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu. Jasno je da su kompletan sastav, u ostalom ovo je polufinale šampionata i ne može nam biti lako. Moramo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće.
2: Nada diría yo, es simplemente disfrutar y disfrutar del proceso.
0: Drugo polufinale će sutra u Atlanti igrati reprezentacija Argentine i Engleske. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu.
3: O vremenu Đorđe Todić.
4: Sutra jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugu i donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna dnevna od 30 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni.
3: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
5: Sjednica PIK-a završena, nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku. SAD nastavljaju s punom podrškom Landiju.
3: Minić, vjerujem da se zatvori poglavlje međunarodnog protektorata. Novi visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra, kaže Ana Trišić-Babić.
5: Dodik, Amerika danas zastupa stav koji Srpska već tri decenije ima o sudu u Hagu.
3: Završetkom današnje sjednice parlamenta okončani rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
5: 19:21. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulina.

Ide, nosi pečat Danka, ljepotu smijeni bezumna rugoba. Cijel grad je zove luda Talijanka, kao da je ona sav sram jednog doba. Taj bručni primjerak jedine izdaje i u ovoj priči ponovo je žena. Njen zanos je ljaga koja uz nju traje i smjenjuje dičnost krsnog prezimena.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Priča o Žani Radović Biroli, jednoj od najljepših žena grada Nikšića iz vremena Drugog svjetskog rata, iz poznate porodice čiji je otac nekada bio i gradonačelnik Nikšića, predrat, a u samom ratu, u gradu Nikšiću koji je pao pod italijansku okupaciju 1941. godine i sve to tako bio do septembra 1943. godine, Žana je svoje srce dala italijanskom oficiru koji se prezivao Biroli. Eto, sama možda je koincidencija, možda je samo podudarnost da se prezivao upravo kao vrhovni komandant italijanskih okupacionih snaga za Crnu Goru Pircio Biroli, čije sjedištvo bilo na Cetinju. Vjerovatno nema nikakve rođačke veze, ali eto, prezime je bilo dovoljno asocijativno da se posle rata, kad već i ja imam nekakav uvid u rat, kad mi je već 10, 11, 12 godina i kad u školi, u osnovnoj školi u Nikšiću, idem u isti razred sa sinom senjor Birolija i njegove majke žene Žane, ja idem sa Slobodanom Bobom, kako smo ga zvali, u isti razred i svi ga zovemo Pircio Biroli. I tu su česte bile svađe, boga mi tuče, jer je Bobo nekoliko puta reagovao žestoko i tukao se čak i sa jačima od sebe, dječacima, ne mogavši da izdrži tu sramotu i tu provokaciju. A meni se jedan put obratio i rekao da tvoj otac nije u zatvoru, a moj otac je bio kao informirovac u zatvoru posle rata, on bi ti objasnio zašto se ja prezivam Biroli. On je direktno, reče mi tada Slobodan, vezan za tragediju moje majke. Ja nisam nikad bio do tada čuo za upletenost mog oca, za bilo kakvu vezu između njega i Žanine sudbine i Žanine ljubavi, ali su mi onda objasnili, majka mi je objasnila kako se to sve dešavalo, pa i otac kad se vratio sa svog i svoga gulaga, ispričao je tu priču, otac koji je 45. godine bio kao komesar područja u gradu Nikšiću, automatski i sudija Vrhovnog suda, novih vlasti, nove Jugoslavije. I svima kojima je suđeno, manje više on je bio predsjednik suda i donosio presude u korist ili na njihovu štetu. Jedan od slučajeva koji je on najviše zapamtio, koji mu se najdublje urezao u sjećanje, upravo suđenje ljepotici Žani zbog njene ljubavi prema senjor Biroliju, oficiru, kako su govorili, okupacionih talijanskih fašističkih snaga. Da se samo podsjetimo šta su u zemljama evropskim tih godina, krajem Drugog svjetskog rata, kako su prolazile žene koje su imale vezu ove vrste sa njemačkim okupatorom. U tim takozvanim zemljama visoke civilizacije, kao što su Francuska, Belgija, okupiranim tada od Njemaca, Holandija, tamo su žene žigosali na najstrašniji mogući način. Mnoge su od tih žena bile strijeljane javno, a većina je upravo žigosana tako što su ih šišali do glave i žiljavali se, kamenovali ih, pljuvali ih na trgovima velikih evropskih

metropola prije nego što su te nesrećnice završile u zatvoru. Ovdje kod nas u Nikšiću žena je u zatvoru istražnom prije suđenja provela oko 2 mjeseca, a onda je došao red da joj se i sudi. Imala je advokata po službenoj dužnosti, bolje bi bilo da ga nije ni imala, i ona je to shvatila u toku procesa i preuzela je stvar u svoje ruke. Pa je iskoristila pravo, eto tako neko demokratsko pravo, da sama brani sebe i pitala je predsjednika suda, a to je eto bio moj otac, da joj odgovori na nekoliko pitanja. Je li moguće da se sudi meni, pitala je žena, meni, slaboj ženi, zato što ja nisam uspjela da se odbranim od neprijatelja, od okupatora. A šta ćemo, kaže ona, sa svima vama, koji ste 41. Gdje je bio taj muški rod koji je bio dužan da odbrani i zemlju i grad? Gdje je bio 41. Nestali ste svi, povukli se, armija je kapitulirala, ko u šumu, ko u zemunice. Došli su okupatori i sve što su zatekli u gradu bilo je njihovo. To je pravo pobjednika da mu sve pripadne na osvojenoj teritoriji. Pa tako i ženska ljepota. I ja sam pripala tom oficiru, tom signor Biroliju. Druga je stvar što se on zaljubio u mene i ja u njega. Sudija prekine prilično surovo, nemajući odgovora na to pitanje, na taj retorički obrt, i kaže, imaš li ti nešto suvislije da izjaviš, nešto aktuelnije, nešto direktnije vezano za tvoj slučaj, evo sad si na slobodi, pa stigla je sloboda, pa kaži sad nešto. Ona kaže, da, imam. 44. ste vi došli u grad, otjerali ste do tadašnjeg okupatora, preuzeli ste grad i slava Bogu, naši smo, ali mene ste odmah strpali u podrum, pod volat, u zatvor. I ja ću vama reći, druže sudije, 2,5 mjeseca koliko sam tamo, ja sam pripala svakom od vaših stražara kojemu se to prohtjelo. Svako je navratio kod mene u ćeliju da uzme ono što mu kao pobjedniku pripada. I ja nikoga neću prijaviti, jer shvatam, to je pravo pobjednika. Pred ovim argumentom, snažnim koliko i Sokratova odbrana, ona čuvena mitološka, sud je bio nemoćan i žena je oslobođena od daljeg izdržavanja kazne. 48. ili 9. početkom, u grad je došao upravo izabranik njenog srca, signor Biroli, iz ratnog perioda, i oni su se javno vjenčali u gradu Nikšiću. Jer signor Biroli nije bio nikakav oficir, on je bio ljekar u talijanskoj vojsci, imao čin poručnika ili možda kapetana, ali samo kao ljekar, i nije bio nikakav okupator u onom smislu riječi, i njega zakon Jugoslavije, već stamene države u tom pravničkom smislu, zakonskom, nije ni za što teretio, i on je ostao i živio u gradu sve do svoje prerane i tragične smrti. Negdje 50. godina je od srčanog udara skončao i sahranjen je u Nikšiću, a potom prenesen u Rim, nego to je druga priča. I rodi im se sin, njemu i žani, rodi se sin Bobo, Slobodan, moj drug, koga smo mi u školi zvali Pircio Biroli, i ne znajući zašto bi ga tako nazvali, i ne znajući istoriju njegovog nastanka i istoriju ljubavi njegovih roditelja.

0: prisjetnica.
1: O svom nesrećnom ujaku, o rođenom bratu moje majke, Ljubu Žariću, koji je već 1946. bio nominovan za narodnog heroja Jugoslavije. Pričao sam već priču o tome kojim se čudom našao u Sovjetskom savezu i kako je zajedno sa Crvenom armijom došao i oslobađao Beograd 1944. i postao prvi komandant druge tenkovske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije na Sremskom frontu, ali nisam pričao o tome kako je 1948. na 9. sreo i upoznao zanosnu Slovenku Anu, prezivala se Ana Premk, sestru pukovnika, dakle kolege mog ujaka, koji je bio na službi u Beogradu i koji ih je upoznao, sestru i mog ujaka, na nekom oficirskom balu i među njima planula, što se ono kaže, ljubav na prvi pogled, ali se nije ugasila onako brzo kao što je planula, nego to se zaista pretvorilo u jednu sadržajnu vezu, u jedan odnos dubok, iskren, pun strasti, i oni su se vjenčali negdje početkom 49. godine. Ali to su one grozne godine, godine kad dolazi do razora između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, poznate kao godine Informbiroa, i moj ujak je nekako, iako nije bio u suštini nikakav informbirovac, našao se na toj strani prosto, kao neko ko je došao iz Sovjetskog saveza sticajem čudnih okolnosti, kao neko ko je vjerovao da se radi o bukvalno jednoj zajedničkoj državi, o SSSR-u i Jugoslaviji, o jednoj zajedničkoj armiji, čiji je on, eto, pukovnik. On nije jednostavno mogao da kontroliše jezik, pa se tako izjasnio tih godina, krajem 40. godina, i rekao, ne, ne, ne vjerujem da je to sukob, to je u najmanju ruku neki nesporazum, sve će to brzo da prođe. A pitali su ga oficiri, a pukovniče, a šta ako ipak dođe do rata između nas i Sovjetskog saveza, koliko, kakvi su nam izgledi, on je rekao, ba nikakvi. Držat ćemo se 6 sati i to je to, ne duže. E, zbog tih 6 sati, on je odležao 6 godina, prvo u Bileći, pa onda na Golom otoku, ali šta je interesantno u ovoj priči, kako se njegova velika ljubav krvavo završila, kogod je bio u njegovoj blizini, odjedan put je, po nekom automatizmu karakterističnom za godine Informbiroa, bio izložen stradanju, sumnji vlasti koje su veoma lako hapsile, odvodile u istražni zatvor, gdje je i on već bio u Deligradskoj ulici, u čuvenom krvavom istražnom zatvoru u Deligradskoj centru, samom na Slaviji, centru Beograda, i već je tamo jedno mjesec dana mučen i šikaniran na najgori mogući način da oda mrežu, a on nesrećnik nikakve mreže nije ni imao, jer niti je bio mrežu svojih saradnika, špijunsku, kako su oni govorili, subverzivnu, koja treba da ruši Tita i nove vlasti, o čemu on imao pojma i nije imao šta, niti bilo koga da oda, nego je trpio Tantalove muke. I negdje posle mjesec dana neko malo pravo dobio je čak i on, a to je da mu žena, mlada njegova i prelijepa Ana, donese neku preobuku, donese neki peškir, neki sapun, možda nešto i da pojede, a on shvati i ona donese jednom, a on, videći kako se prema njoj ponašaju na tom prijemnom odalenju, on shvati da je ona izložena ogromnoj opasnosti, kao njegov bliski čovjek, i pokušava da ju razumi, da mu više ne donosi, što ona naravno ne može da prihvati nikako, jer ona ne zna, zna samo kao i on da je on nevin, da on nije kriv. I tu među njima počne krucijalni nesporazum. On pokušava da je spasi, pa pretera i ode toliko daleko da joj treći, četvrti put, kad je došla, više nije ni izašao u susret, nego joj je ostavio pismo preko stražara i rekao, više nemoj da dolaziš i da mi donosiš bilo šta, jer ja tebe šta više i ne volim. I kad sam se ženio s tobom, ženio sam se zato što nisam imao kud. To je bila samo avantura, u tom smislu napiše pismo, i smatraj da smo mi od danas svak na svoju stranu otišao, da smo slobodni, ti si slobodna žena, više nisi moja supruga, a tada su vlasti odmah davale suprugama informirovaca mogućnost razvoda.

ako se izjasne za njega, a eto on se izjasnio u zatvoru, sad je samo trebalo i ona da potvrdi i više nemoj da dolaziš. To mi se ispriča ujak. Ovu priču ispriča mi 80. godina. Dakle, prošlo je skoro 40. Kad se on, taj mučenik, poznati mučenik Golootočki, koji nije ni proglašen za narodnog heroja, kad se to usudio, kao već porodični čovjek, ima ženu, dijete, sređen porodični život, već je pred penzijom ili je već bio u penziji, odvaži da mi ispriča, valjda kao nekom komu je bio najbliži ili u koga imao najviše povjerenja, da će to shvatiti kako treba. A možda i zbog toga što nije imao muške djece, a imao je potrebu da me zamoli da nešto uradim posle njegove smrti. A ja nisam ni slutio da on već osjeća da mu se kraj bliži i nekako iznudi iz mene da eto, čim prođe taj njegov sudnji dan, ne moram čekati četrdesnicu, kako je on govorio, bio je pun duha i duhovit je, da ja odem u Postojnu, u Sloveniju, da pronađem Anu, Premk, prezivala se, i da joj kažem nakon toliko godina da je onda ona otjerana iz Deligradske ulice, iz istražnog zatvora, upravo zato da joj se ne bi ništa desilo. Da je on nju otjerao zato što je beskrajno ljubio i pokušao da je spasi. I ona je odmah, posle 2-3 neuspjela dolaska u istražni zatvor, ona se vratila. Brat, njen oficir, brat pukovnik, vratio je u rodni kraj, u Postojnu. I ja obećam svom ujaku, dobro, kažem, otići ću. Ako budem imao vremena, ja sam to kao nešto, da bih ublažio one njegove riječi posle moje smrti, kako je govorio da odem, da ispunim njegovu posljednju želju. Nažalost, ujak je iznenada naprasno i umro 84. godine i ja sam iste godine otišao u Postojnu. Našao sam kuću Ane Premk, mala je Postojna, i našao sam njenog brata, kolegu i druga, po činovima i po shvatanjima mog pokojnog ujaka, i negdje generacijski su bili vrlo bliski, jednog onako prilično krepkog čovjeka u godinama, ali vrlo jakog, pribranog. Ja sam mu se predstavio i rekao ko sam ja i zašto sam došao. On se onako gorko nasmijao i rekao, znao sam ja da je ljubav volio Anu. I dosjetio sam se zašto je to uradio. Ali kaže, neću ti ništa objašnjavati. Budi danas, kaže, pred kućom našom, sa one strane ulice samo. Danas predveče, pošto je ovo, kaže, vikend, dovodimo je iz sanatorijuma. Koga, pitam ga ja, on kaže, Anu. Iz kakvog sanatorijuma? Pa iz duševne bolnice, kaže. Jer ona je tamo, kaže, završila odmah po povratku iz Beograda. I odatle nije izašla nikada, sem ovako vikendom. Mi je ponekad jednom mjesečno, a sad sve i ređe, dovedemo da eto u krugu porodice provede ta dva dana. Ali ona, kaže, nije ni svjesna nekakvih naročitih promjena. U što sam se ja i uvjerio predveče, kad je iz crnog nekog automobila izašla visoka, koščata, starica, savijena u ramenima, koje se tresu ruke, u pratnji sinova njenog brata pukovnika, nekako umiljela u kuću korak po korak. I ja sam shvatio tada, njen brat me samo pitao, onako nijemo sa druge strane ulice, očima, jesi vidio? Jesam. Odgovorio sam ja također, nijemo. I otišao iz Postojne, nemajući odgovor na pitanje je li bolje bilo da je nije moj ujak tada otjerao iz Deligradske ulice i da je izložio stradanjima zbog ljubavi prema njemu i da je možda mogla da završi na sama na Grguru ili na Golom otoku u Gulagu, ali bi sačuvala razum, jer kažu da veće kazne nema od one koju Bog nad nekim izvrši uzimajući mu razum. A vjerovatno je najteža ako mu razum uzme iz ljubavi.

u tom poratnom periodu, donese mu svijeću, znajući da je Voje Lukačević vjerujući čovjek i da će mu biti potrebna, donese mu i šibice, donese mu i nešto za trpezu i donese mu vunene čarape, jer je bila zima. A primijetio je da Lukačević sjedi bos u ćeliji i zamoli ga za opraštaj zbog onoga što je prije nekoliko dana uradio. Lukačević prihvati i molbu i poklon. Vidi da je kod Jovana, da je Jovan u stvari dobar materijal. Vidi da je u suštini

čovjek, samo nije imao ko da u njemu otkrije tu ljudskost i da ukaže na nju. I on počne da radi na njoj, Lukačević. I pita ga, a šta ti radiš osim što strijeljaš? Čujem da si komandant voda, dakle desetar si. Strijeljaš osuđene, radiš i ti šta drugo? Na što se Jovan začudi i kaže, a šta bi više ja mogao da radim? Pa ne možeš, kaže, strijeljati cijelog života. Proći će ovo, nema naši još mnogo. Još možda 3-4 ćeš strijeljati, šta ćeš posle? Ovaj se stvarno zamisli, Jovan. Pa kaže, nešto će se naći za mene. A što bi se, kaže, našao, zašto ti ovo radiš? Pa ovaj kaže, zbog potrebe za pravdom, kazna mora da stigne one koji su je zaslužili, a ovo je najpreči način. Pa znam, kaže, ali taj isti poriv, taj isti motiv i mene je tjerao u životu, kaže mu Lukačević, pa sam ja to malo drugačije postigao. Postigao sam to tako što sam završio pravni fakultet. Pa onda i doktorirao, i to na Sorboni. Ne moraš ti ići na Sorbonu. A što ne upišeš ovdje? Što ne studiraš pravo? Pa budi sudija, pa sudi. Preko paragrafa, preko zakona. Pa osudi na smrt ako treba. Ali se drži zakona, drži se zakonske osnove. I eto ti puta ka pravdi. Jednom, drugi, treći put takvih razgovora, a oni su bivali sve češći, a suđenje se prilično odužilo. Trajalo je 6-7 mjeseci prema zapisima koje danas nalazimo u arhivama iz tadašnjih godina. Ti su razgovori bili sve češći, sve sadržajniji i Jovan je bio sve bliže onoj ideji koju mu je sugerisao i koju mu je predlagao zatvorenik, poznati zatvorenik, komandant Draženih južnih snaga, Četvrtih južnih snaga, dr. Vojislav Lukačević. Nakon 6 mjeseci, priča mi Jovan, sad već pokojni, ja sam, kaže, prema njemu osjećao ono što nikada nisam ni prema kome osjećao, čak ni prema rođenom ocu. Takvo poštovanje i, mogu reći, ljubav. Da sam počeo tajno da se molim Bogu da Lukačevića ne osude na smrt. Neka poživi. On je sasvim ispravan. On je sasvim u pravu. Ja nikada do tada nisam vidio, kaže Jovan, takvu moralnu, etičku gromadu. I šteta bi bilo da ni na koga ne može više prenijeti, sem na njega, Jovana, tu etičnost, tu ljudskost. On mora da živi. I ja sam se molio u svojoj slobodarskoj keliji da onaj u zatvorskoj keliji ne bude osuđen na smrt. Nažalost, osuđen je Vojislav Lukačević na smrt i Jovan kaže da je to najstrašniji i najtužniji dan u njegovom životu. I prije i posle toga dana. Plakao sam, kaže, kao dijete, cijelog dana, pitajući se, pa zar nema pravde? Ako ne može pravdu da država obezbijedi, zar onaj odozgo ne vidi da ga ne treba pogubiti, zar on ne može ništa ispraviti? I nisam, kaže, mogao da odem. Napustio sam sudnicu, on čim izrečena kazna, i više nisam mogao da odem u ćeliju kod osuđenika na smrt. Tek negdje 4., 5. dana sam otišao. Ušao sam, kaže, kod njega sa stidom, sa nekakvim osjećanjem da sam i sam doprinio toj nepravednoj kazni. Donio sam mu opet neke cigarete i onako pokunjeno stavio ih na stočić pored njega, na što me on u vedrom raspoloženju dočekao i čak me ohrabri i rekao, gore glavu, Jovane, nije ovo ni prva ni posljednja nepravedna presuda. Niti sam ja prvi ni posljednji koji će biti na pravdi Boga pogubljen. Samo zato što sam izvršavao svoju vojničku obavezu i dužnost, samo zato što sam se zakleo kralju da ću čuvati otadžbinu. Nego, Jovane, pošto si ti čovjek koji je stvar shvatio kako treba, ja tebe hoću nešto da zamolim za kraj. I vjerovatno mogu sutra, preko sutra, nije mi rečeno kad, ni ti ko zna, ali mogu sutra, preko sutra biti pogubljen. Jovane, da mi ispuniš nekoliko želja. Nisu one za tebe strašne. Jovan se ponadao da će to biti nešto lakše, ali kad je čuo, bilo mu je još teže i jedva je pristao na to. A Vojo Lukačević, osuđeni na smrt, komandant južnih snaga Draže Mihajlovića, zamoli ga za sljedeći. Hoću, Jovane, da me ti lično strijeljaš. Ti ćeš pucati u mene, jer neko će me namjerno promašiti da bi me mrcvario, a ti si mi rekao da si izuzetan strelac i pošteno ćeš to uraditi. Ne, Jovan je pokušao da, Jovane, ja te molim, zakuni mi se ovdje da ćeš me ti ubiti, tog jutra ili te ponoći, a obično su jutrom strijeljani, negdje na današnjem stadionu, tako mi je rekao i Jovan Voždovca, tu negdje, na toj ledini, i ubijeni Vojo Lukačević. Zakuni se da ćeš me ubiti, i to ovim riječima, ubit ću te kao oca. I tu zakletvu je morao da ponovi Jovan pred svojom budućom žrtvom Vojislavom Lukačevićem. Zakuni se i sljedeće, da ću ti ja biti posljednji koga ćeš strijeljati u životu. To je već

lakše bilo. I Jovan se zakune. I sljedeće mi obećaj. Kad napustiš taj streljački vod za sva vremena, upiši pravni fakultet i završi ga. I to mu obeća Jovan. I četvrto te molim, ovaj džepni sat sa kraljevim monogramom, sad ti ga predajem, zadrži ga, da ti cijelog života napominje na šta si se zakleo meni prilikom našeg posljednjeg viđenja, dan ili dva prije strijeljanja. Sve zakletve date tu u ćeliji Vojislavu Lukačeviću ispunio je komandant streljačkog voda Jovan, ubio je preciznim hicem, u čelo je pucao i ubio ga kao oca Voja Lukačevića, komandanta južnih snaga Draže Mihajlovića. Napustio je za sva vremena taj posao koji se do tada bavio. Mlad je kao defetista, penzionisan, što mu je samo išlo na ruku da na vrijeme završi pravni fakultet, da doktorira potom. Nikada nije radio više u državi Jugoslaviji ni kao sudija, iako je bio briljantan teoretičar sa nekoliko knjiga. I onaj sat, pokazao mi ga i u njegovoj kući, džepni sat, kuca i radi i pokazuje i sadašnje i ono vrijeme, svjedočeći da vrijeme u stvari nikada i ne prolazi na način na koji mi mislimo da prolazi.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

Savjet za sprovođenje mira ni danas nije postiglo dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Iz američke ambasade za RTRS su potvrdili da je Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton. Nemogućnost dogovora u Piku o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Savo Milić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj i dešavati. Narodna skupština dala je saglasnost na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont Orao Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je i odluka o izradi plana parcelizacije za autoput Banja Luka Mliništa za dionicu Glamučani Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, unapređenja zdravstvenih sistema i za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Američki predsjednik Donald Trump objavio je mapu SAD-a koju uključuje Kanadu, Grenland i Venezuelu, a generisana je vještačkom inteligencijom. Slika objavljena na Trumpovom nalogu Truth Social generisana je od fotografije sa multilateralnog samita prošle godine u Bijeloj kući o sukobu između Rusije i Ukrajine i uključuje nekoliko svjetskih lidera. Na fotografiji su britanski premijer Keir Starmer, italijanska premijerka Giorgia Meloni, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura vazduha do 35, trenutno u Banja Luci 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

će doći, nije važan novi dan. Sad je lepo čuti, mili, da sačuvam ovaj san. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav greje nas. Kad svane dan, proći

u najljepšu nošnju obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce.

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Pika je ponovo bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika. Amerika ne odustaje od Antonija Zanardija Landija.
1: Mini će zatvoriti poglavlje međunarodnog protektorata. Novi visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra, kaže Ana Trišić-Babić.
0: Završetkom današnje sjednice parlamenta okončan je rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Dodik, Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska već 3 decenije ima o sudu u Hagu.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su u Sofiji od ekipe Levskog u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sutra sunčano je toplo, uveče na oblačenje. Propao je još jedan pokušaj savjeta za implementaciju mira u BiH da danas u Sarajevo izabere novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika, ostaje na ovoj poziciji do izbora novog. Ovo je zaključeno na današnjoj sjednici PIK-a. Kandidati su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Landi je jedini kandidat koji ima podršku Amerikanaca, poručeno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U prilogu Srđana Kecmana.
2: Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naglašava da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH.
3: Šmit je htio da početi nas, pa smo mi otjerali njega. I naravno da to nije vezano samo za Šmita. Mi smo raskrinkali jedan čitav sistem i svako novi ko bi došao duboko razmišlja da ne prođe ko Šmit.
2: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati. Sjedinjene Američke Države podržat će italijanskog kandidata ambasadora Antonija Zanardija Landija za sljedećeg visokog predstavnika u BiH, odgovor je Američke ambasade u Sarajevu za RTRS. Naglasili su da će se Krišok povući s funkcije vršioca dužnosti nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika. Za BiH nije dobro da se konfrontacija Vašingtona i Brisela odvija na teritoriji BiH, stav je zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikole Špirića.
4: Teško je predvidjeti dok će ovo trajati, moguće da se desi da VD visoki predstavnik ostane u ovom tranzicionom periodu za kratko. Možda Krišok bude i posljednji visoki predstavnik, niko to ne zna. Ali nije dobro da su neslaganja između Evrope i Amerike velika.
2: Bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milan Tegeltija nije iznenađen zbog različitih stavova Amerikanaca i Evropljana u vezi sa imenovanjem visokog predstavnika i smatra da ime nije jedini problem.
5: Znači da je čitava institucija visokog predstavnika došla po znak pitanja. Očigledno nije samo pitanje ime, nego očigledno je funkcionalnost takve jedne institucije u Bosni i Hercegovini s obzirom na novu američku politiku koja je jasno deklarisala da namjerava da podrži upravljanje Bosnom i Hercegovinom od strane domaćih aktera. I vjerovatno je tu i razlog neslaganja između aktera u tom piku izbora tog

0: visokog predstavnika.
1: Nezvanično kao kandidat se spominje i Peter Sorensen, trenutno specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine. Podsjećamo, Pike imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, a rok za izbor novog predstavnika istekao je danas.
2: Borba protiv organizovanog kriminala jedini je cilj akcije koja je organizovana u objektu Palama, ovo je poručio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, naglašavajući da građani nisu meta i da se po prijavama za prekomjernu upotrebu sile sprovodi unutrašnja kontrola. On je najavio da će ovakve akcije biti organizovane u cijeloj Republici Srpskoj i da MUP neće dozvoliti nelegalno obavljanje poslova obezbeđenja.
3: Nećemo kontrolisati samo Pale, kad je u pitanju nelegalno obavljanje posla obezbeđenja bez tih ovlaštenja. To ćemo raditi svim gradovima Republike Srpske. Uglavnom ti ljudi koji se pojave ili asistiraju nekom obezbeđenju i su povezani sa trgovinom narkoticima. Mi nećemo dozvoliti. Ja volim samo građane Pale da znaju da je policija imala najbolju namjeru.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Narodna skupština dala je saglasnost na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont ORAO Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je odluka o izradi plana parcelizacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekta, unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, unapređenja zdravstvenih sistema i za razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu za prošlu godinu. U prilogu Darka Đurića.
4: Republika Srpska u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont ORAO Bijeljina posjeduje 81,49% akcija. Ponudu za kupovinu 30% akcija Republika Srpska dostavila je kompaniji Glotek d.o. Beograd u ime konzorcijuma koji još čine 5 privrednih društava. Ukupna cijena ponude iznosi 13.093.544 maraka. Ponuda uključuje iznos od 1.000.000 maraka za 30% akcija. Izmirenje obaveza privrednog društva ORAO od oko 3.000.000 i investicije od 9 miliona maraka u naredne 3 godine, istakao je resorni ministar Radenko Bubić.
5: U prvoj godini planira se zadržavanje postojećeg broja zaposlenih radnika, a u narednom periodu otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj novih programa. Zadržavanje postojeće osnovne djelatnosti sa proširenjem na druge djelatnosti, a u vezi sa osnovnom djelatnošću. Dostavna bankarske garancije u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka godišnje. Uplata depozita za ozbiljnost ponude u visini 10% ponuđene kupoprodajne cijene.
4: Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu za prošlu godinu. Budžet ovog fonda za prošlu godinu utvrđen je u iznosu od oko 15,5 miliona maraka, a ostvareni su rashodi za izdacima od 12,3 miliona, što je manje od plana za 3,1 milion. Stanje na računu na kraju 2025. iznosilo je 25 miliona 730 hiljada maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković ističe da je zabrinjavajući broj djece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma.
6: Mi smo do sada imali 146 djece koja su upućena i u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić u Beogradu. Novac koji je izdvojen za njihove tretmane je negdje oko 10,6% ukupnih sredstava koje smo platili za ostala liječenja. Globalnom nivou to je 2.825.213,99 konvertibilnih maraka. Meni nije zastrašujući iznos, meni je zastrašujući broj djece kojima je neophodan taj tretman.
4: Podrška i opozicije i skupštinske većine i za izvještaj i rad ovog fonda. Poslanik PDP-a Maja Dragojević-Stojić osvrnula se na porast broja djece sa razvojnim poremećajima. Poslanik SNSD-a Milica Lovrić naglašava da izvještaj pokazuje stabilnost, ali ukazuje da je nažalost sve veći broj djece kojoj je potrebna pomoć ovog fonda.
7: Da se djeca upute na pravo mjesto, da se koliko god je moguće osposobe, jer ono što je vrlo bitno, da oni naravno da ta bolest bude što manje izražena i da ta djeca mogu koliko toliko samostalno da funkcionišu, odnosno da se svi simptomi, sve što se dešava, svede na minimum.
8: Činjenica da djecu šaljimo na skupe genetske analize u inostranstvo, možemo postaviti pitanje kada ćemo te laboratorijske kapacitete razviti u Republici Srpskoj. Svaka investicija u domaći kadar i

0: opremu dugoročno smanjuje potrebu za slanjem djece van granice.
1: Parlament je usvojio odluku o prihvatanju zaduženja Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede. Pomoćnik ministra financija Bojan Dejanović rekao je da će za tu namjenu iz kredita biti izdvojeno više od 5 miliona evra.
2: Radi finansiranja projekta kojim će se uspostaviti ekonomski razvoj u ruralnim područjima u Republici Srpskoj, smanjiti siromaštvo seoskog stanovništva, stvaranjem boljih uslova i mogućnostima za generisanje prihoda i unapređenje životnog standarda.
1: Gordana Rajić opet izabrana za ombudsmana za djecu Srpske, dok je za zamjenika pravobranioca Srpske sa sjedištem u Bijeljini izabran Milan Radujko. Parlament je između ostalog usvojio odluku o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, kao i nacrte izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i o prevozu opasnih materija. Završetkom ove sjednice okončan je i rad 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
3: Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u narednom periodu primit će novih 130 radnika sa visokom stručnom spremom. Uskoro će biti riješeno i pitanje izgradnje kompleks garaža i parking mjesta kod najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Poručeno je ovo nakon sastanka vršioca dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikole Šobota i predsjednika vlade Save Minića. Na sastanku sa predstavnicima vlade razgovarano je o svemu što je urađeno u proteklih pola godine, ali i o planovima za budućnost. Opširnije Gordana Stanić.
4: Obim usluga unazad 5 mjeseci podignut je za 12,2%. Znatno su smanjena dugovanja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema dobavljačima, a boračkim kategorijama omogućeno je da dobiju prioritetne termine za preglede, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. On je izrazio zadovoljstvo što su radnici ove ustanove prepoznali važnost dobijanja nemedicinskog dodatka, te naglasio da je pozitivno što će kompleks garaža i parking mjesta u UKC-u u narednom periodu biti riješen.
5: Ja kada sam došao na mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora, uručeno mi je vještačenje, odnosno strani vještaka struke, gdje je negdje navedeno da završetak garaže košta 20 miliona konvertibilnih maraka. Također imali smo 7 miliona konvertibilnih maraka u Ministarstvu financija, to su sredstva koja su pripadala Marković Investu, međutim bila su blokirana zbog sudskog procesa i upravo kroz ovu presudu smo blokirali tih 7 miliona, a vještačenje na sudu je pokazalo da su šipovi urađeni i to je ono što moramo da priznamo izvođaču. Evo, faktički taj trošak sa 27 miliona smo sveli na nekih 15, odnosno 8.
4: Predsjednik vlade Savo Minić je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1000 novih parking mjesta. Kako je istakao, UKC domaćinski posluje, evidentira povećanje broja pacijenata za 12%, ali i smanjene troškove za 12 miliona maraka. On je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.
5: Također kad su u pitanju svi drugi protokoli vezani i za liste čekanja sa našim borcima i pružanje onih usluga za povećan dio pružanja medicinskih usluga, gdje je Vlada Republike Srpske izdvojila dodatnih 14 miliona i to sve ukupno na godišnjem nivou iznosi 92 miliona za liječenje rijetke bolesti.
4: Govoreći o namjeni kreditnih sredstava, Šobot je izjavio da će 45 miliona maraka biti raspoređeno na tri ključne stavke: izmirenje ranijih obaveza, regulisanje dugovanja prema banci i završetak izgradnje garaže. Osvrnuo se i na povećanje plata zaposlenih, naglasivši da ono neće biti finansirano iz kreditnih sredstava.
5: Kogod se bavio svojom kućom, zna ako uzmate kredit za nekakve dnevne troškove, to nije dobro. Ovo su krediti koji strateški rješavaju neke stvari u Univerzitetskom kliničkom centru i nigdje namjenski nije navedeno i plate se isplaćuju zahvaljujući boljem broju usluga, boljoj fakturi prema fondu i kroz financijsku stabilnost UKC-a, i to su naša sopstvena sredstva.
4: Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji vrtića u okviru UKC-a koje će podržati i Vlada Republike Srpske.
3: Regioni svijet, američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju radi ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Pozivajući druge države da isto postupe, upozorio je da se taj Međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije Amerike, čime ugrožava američki suverenitet.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već 3 decenije o međunarodnim sudovima. Upozorenje Rubija

Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savjet za sprovođenje mira ni danas nije postiglo dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Iz američke ambasade za RTRS su potvrdili da Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton. Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH. Istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaj dešavati. Narodna skupština dala je saglasnost na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont Orao Bijeljina, metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je odluka o izradi plana parcelizacija za autoput Banja Luka-Mliništana za dionicu Glamočani-Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci za dodatno finansiranje projekata. Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Njemačka neće učestvovati u prvim vojnim vježbama takozvane koalicije vojnih koje su planirane da budu održane u Poljskoj, objavila je novinska agencija DPA pozivajući se na neimenovane izvore u njemačkoj vladi. Članovi koalicije vojnih okupili su se u Parizu da bi razgovarali o podršci Kijevu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će Moskva pažljivo pratiti sastanak jer su to zemlje koje čine neprijateljska djela protiv Rusije, nazivajući ih koalicijom ratnih huškača koji ne žele mir. Poljski premijer Donald Tusk najavio je planove da održi prve vježbe koalicije u zemlji ove jeseni, a očekuje se učešće snaga Velike Britanije i Francuske. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španija je u Dallasu u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Drugo polufinale će sutra u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Fudbaleri Borca izgubili su na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0 revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je 1-1. Levski će u idućem kolu kvalifikacije igrati protiv boljeg iz para koji čine rumunski prvak Univerzitetea Cluj i šampion Bjelorusije Vitebsk. Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Liga konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petroklub. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 30 do 36. U 23 časa u Banja Luci izmjereno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ko sunce što sja kroz dan.
1: Radio Republike Srpske.

moje patnje. Da li znaš da čekam te? Da li znaš da volim te?

0: 24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Savjet za sprovođenje mira u BiH ni juče nije postigao dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. Iz američke ambasade za RTRS su potvrdili da Italijan Antonio Zanardi Landi ostaje njihov jedini izbor, a da Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt, nastavlja da obavlja dužnost kao VD visokog predstavnika, što je funkcija koju ne poznaje Dayton. Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je u ovom trenutku najvažnije da je Kristijan Šmit napustio BiH. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaji dešavati. Narodna skupština dala je saglasnost na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji dijela akcijskog plana kapitala akcionarskog društva za proizvodnju i remont Orao Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca. Usvojena je i odluka o izradi plana parcelizacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamučani-Banja Luka po skraćenom postupku. Usvojene su i odluke o zaduženjima Republike Srpske prema Svjetskoj banci. Usvojen je izvještaj o radu i izvršenju budžeta javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je mapu SAD-a koja uključuje Kanadu, Grenland i Venezuelu, a generisana je vještačkom inteligencijom. Slika objavljena na Trumpovom nalogu Truth Social generisana je od fotografije sa multilateralnog samita prošle godine u Bijeloj kući o sukobu između Rusije i Ukrajine i uključuje nekoliko svjetskih lidera. Na fotografiji su britanski premijer Keir Starmer, italijanska premijerka Giorgia Meloni, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0 revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je neriješeno rezultatom 1-1. Prvi gol za bugarski tim dao je Flex u 48. minutu, a onda je dva pogotka postigao Reinaldo u 59. i 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Juan Perea u 85. minutu. Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Ignatije i moldavskog tima Petro Kub. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španija je u Dallasu u polufinalu savladala tim Francuske sa 2-0. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. minutu. Drugo polufinale će u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske večeras od 21 čas. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
0: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja od 14 do 18, dnevna od 28 do 36 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

neka kolijevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni?

Ruke su mi bile slani pjeca, sanjao sam te. Ruke su mi bile na oltar mnogo godina. Zarobljene stijene plaću,